Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно. Концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Днес сме ви подготвили музика от фестивала BBC Proms през 2024 година. Ще чуем първо изпълнението на симфоничния оркестър на BBC под диригентството на Пааво Ярви с музика, специално поръчана за фестивала, на Ерки Свентюр, Адитус.

Така звучи пиесата «Адитус» на Ерки Свен Тюр в изпълнение на симфоничния оркестър на BBC, воден от Пааво Ярви. Слушаме документален запис от Royal Albert Hall, Лондон от 29 юли 2024 година и тогава програмата продължава с петия клавирен концерт в Мибе.

Аплодисменти за императорския концерт на Лудвиг ван Бетовен. Слушахме изпълнението на пианиста Юн Чан Лим заедно с симфоничния оркестър на BBC под диригентството на Пааво Ярви. Документален запис от 29 юли 2024 година от лондонската зала на името на крал Алберт. Разбира се, че публиката настоява за свой бис и Юн Чан Лим предлага музика на Йохан Себастиан Бах в аранжимента на Вилхелм Кемпф, Сицилиана, и с флейтова соната в сол минор.

Музика на Йохан Себастиан Бах, предложена на бис от Юн Чан Лим за публиката в Royal Albert Hall. Продължаваме и с програмата на оркестъра на BBC, воден от Пааво Ярви. Ще чуем симфония номер 1 в ре минор, версия Линц на Антон Брукнер.

Аплодисменти за първата симфония в ре минор, версия Линц на Антон Брукнер. Изпълнението беше на симфоничния оркестър на BBC, воден от Пааво Ярви. А записът беше документален от 29 юли 2024 година, концерт в рамките на BBC Proms в Royal Albert Hall, Лондон. А сега продължаваме с клавирна музика от Йозеф Хайден. В изпълнение на Луис Швиц Гебел ще чуем клавирната соната в до мажор.

така звучи сонатата за пиано в до мажор на Йозеф Хайдн в изпълнение на Луис Швиц-Гебел. А последната творба в Еврокласик Ноктюрно днес е от Лудвиг ван Бетовен. Увертюрата Създанията на Прометей, опус 43, ще ги чуем в изпълнението на симфоничния оркестър на BBC, воден този път от Иржи Белохлавек. Записът е документален от 21 юли 2010 година от Royal Albert Hall в Лондон. А с това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведно

21 юли 2010 година от Royal Albert Hall в Лондон, а с това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Când a glicat, te puști, s-o puște tine.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Продължават усилията за потушаване на пожарите в няколко района на страната, включително в Широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабунар. Ликвидиран беше след часове пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара, а потушено възобновилото се огнище в района на военния завод в Тревненското село Белица. Там пожарът избухна след взривове в склад, причините за които се разследват. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, уточниха от полицията в Габрово. И още, овладян беше пожарът в Сакар, но продължават действията по окончателно потушаване на пламъците, които по предварителна информация са засегнали около 1000 декара, включително и горски масив. Тлеят все още и много огнища при благоевградското село Дъбрава, където пожарът е овладян. Огнената стихия засегна над 50 декара, както и 6 от къщите, но няма пострадали хора. И за днес е издадено предупреждение за опасно горещо време в цялата страна и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. И още от страната. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, беше акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Стана ясно и, че само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за това убийство в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с тази група, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. При него те са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. И още, вътрешния министър Иван Демерджиев каза, че Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това стана след негова среща с турския му колега Мустафа Чивчи. А правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, както и темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. И още, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още чака информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
2: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланика на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поискат нова информация.
1: Каза министър Стоянов, както и обяви, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
2: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
1: Каза министърът на отбраната. Междувременно в украинската Запорожка област днешният ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руски обстрел миналата нощ. А президентът на Украина Володимир Зеленски каза, че неговата страна е предала на

0: американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната с Украина.
1: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Каза украинския президент Володимир Зеленски, както и че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. По думите му, към нея ще се включат и военни от Северна Корея. Стана ясно и че Киев готвят ответни действия. И още от чужбина, от Иран обявиха, че Ормузкия проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. В Колумбия нарасна броят на загиналите при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер. Съобщава се за 254 жертви, както и че продължават спасителните акции по издирване на оцелели под развалините. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента времето на страната е ясно. Температурите са от 13 градуса в Казанлък до 22 градуса в Сандански. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо от среднето за месеца и през деня още малко ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дядо, моля те, разкажи ми една от твоите приказки.
1: Да, за... Коя да ти разкажа?
0: И какво? Коя?
1: А, е, сега, нали знаеш, че тези мои, те са мои, само защото аз ги разказвам, а иначе те са народни приказки. Приказки от Рамбо Силек, от Ангел Караличев, от Асен Разцветников, от Георги Караславов, от... много други още автори български. Кажи, внучке, коя да ти разкажа?

0: тебе, дядо.
1: Добре. Нека този път пак аз ще я разкажа, но приказката да бъде от Ангел Караличев.

0: Искаш ли да разбереш защо рака отряза опашката на котката?
1: Ама как така би, дядо? Нали котакът е по-голям от него?
0: Еми, така. Един път дядо Адам, воденичаринът, подри пладне, легна в градинката под крушата да си подремне. Но така, до главата му се настани неговия мързелив черкотак и взе да се прозява. Мъркай, мъркай, рече дядо Адам. Когато предеш тънко над главата ми, много сладко спя. Но котакът не искаше да мърка, защото беше сърдит на дядо Адам.
1: Защо бе, дядо?
0: Защото, нали, е мързелив и само чакал някой да му донесе мишка, я мишка, я рибка. Всичко друго било питал. Дядо Адам взе тояшката си и слезе към реката Етър. Но реката отказа да му даде рибка, защото котака предишния ден изял дечицата на славейчето. Ядосал се дядо Адам, захмахнал с тояшката си тупа-лупа и почна да налага реката. Ядосал се пък реката и се върнал назад към Балканското езеро, откъдето беше дошла. Коритото и бързо пресъхна.
1: Оу, дядо, ми сега?
0: Сега не знам, но тогава от една рача дупка се показа рак кривокрак и ущипа дядо Адам за босия крак. После потегли заднишком към воденицата. Разтвори своята щипка като ножица и щък! Отряза опашката на ленивия котак. Котака измяука и се метна на покрива.
1: Какво лошо, рача?
0: Рачето отмъщава за реката. Но това не е край на приказката. Рачето се настанява в гнездото на една сврака, тъй като иска да стане... иска да стане птиче, нали разбираш? Свраката тръгва да отмъщава на дядо Адам, а и на царя на езерото, дето не иска да пусне водата пак в реката.
1: Ама как? И... как така отмъщава?
0: Цели три дни пуща камъчета във водата, докато царя на езерото отново пуща водата в реката. Обърна се сърцето на рака и рече на свраката. Како, сврако, с Богом, напущам ти гнездото. А ти внимавай, ако се измътят рачета на место сврачета, да ми ги проводиш в реката. А в той време дядо Адам подсукаше в градината и диреше калпака си.
1: А котакът?
0: А котакът стоеше на комина и го беше срам да слезе, защото нямаше опашка. Той е от приказката на Ангел Караличев, която е отговора на въпроса: защо рака отряза опашката на котакът?

0: 7 часа на 12 август, сряда. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на места. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят за денонощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Следват подробностите за тези и други новини. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна. Заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена и опасността от пожари. Затова е обявен и червен индекс за почти всички части на страната. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разрастващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаването на пламъците в няколко района, включително в широколисна гора над курорта Свети Влас, както и в землище между две села в Пазарджишко. Овладян е огънят в Сакар, но не е окончателно потушен. Засегнати са около 1000 декара, включително и горски масив, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Пожара обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Пресечен терен, при силен вятър, пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: След часове тежка работа, ликвидиран беше пожарът над Куклен, засегнал около 500 декара лесонепригодни площи. Три екипа останаха да дежурят през изминалата нощ на място. Овладян е също пожарът в Благоевградското село Дъбрава, но има тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. Овладяно беше и възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица. Няма риск за населените места около склада и завода за боеприпаси. И още от страната. Нивото на река Дунав все още е критично ниско, но има тенденция за повишение в Русе през последните 6 часа от последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Останалите пунктове за измерване нивата на Дунав в българския участък са в застой, според данните на Агенцията проучване и поддържане

река Дунав. Движи се единствено фериботът Никопол-Търну-Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени заради ниското равнище. По информация на Министерство на енергетиката от вчера в 13 часа, двата блока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Нивото на река Дунав в Австрия блокира круизни кораби. Във Виена в момента има 23 речни круизни кораба. За много от пътническите кораби австрийската столица е крайна точка за пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат на изток. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на Здравната инспекция и Басейнова дирекция, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода в жълто кафяв цвят, при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен, на 8 август регионалната екоинспекция в Бургас установява бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпената станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена и мътна, а по данни на екоинспекцията заради неисправност, помпената станция е спряла да работи. От оператор на канално-помпената станция Свети Влас са предприети действия по ръчно управление на помпите до отстраняването на възникналия проблем с оглед безаварийна работа на пречиствателното съоръжение. На оператора, дружеството ВИК Бургас, е съставен акт за административно нарушение за допуснатото нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. От областната управа в Бургас са предприели действия за временно затваряне на плаж изток в Свети Влас, като концесионерът на ивицата ще бъде уведомен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще премине над части от Европа тази вечер. У нас то ще се наблюдава частично в крайните северозападни райони, съобщи за БНР Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет.
2: На пътя на лунната сянка започва от Северна Якутия, най-северните части на Русия, минава през Арктика, продължава по източното крайбрежие на Гренландия, след това продължава пътя си по Северния Атлантик, минава западно от Исландия и ще пресече Испания от север на юг и ще завърши пътя си в Средиземно море. България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: Каза физикът Пенчо Маркишки пред репортера ни Андрей Борисов. Цените на хотелите в Европа, особено в Исландия и Испания, са се увеличили над два пъти заради многото туристи, които искат да станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континентална Европа за този век. В Испания десетки хиляди туристи и местни жители ще гледат слънчевото затъмнение, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. Затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан, малко под 4 часа и половина. А максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-големият доставчик на енергия за домакинствата в Обединеното кралство призова клиентите си да използват по-малко ток по време на затъмнението, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: От 18 до 20 часа по Гринвич 95% от слънцето може да бъде скрито в някои части на Великобритания. Тези, които избегнат ненужното потребление на електроенергия по време на затъмнението, могат да спечелят безплатен час електроенергия, който да използват през следващия уикенд. BBC съобщи, че много хора се оплакват, че не могат да се снабдят с необходимите очила за слънчево затъмнение, след като експерти призоваха ентусиастите да не гледат директно към слънцето, защото дори краткото излагане може да причини трайни увреждания на зрението. Очилата, които отговарят на спецификациите за безопасност, са почти разпродадени. Тези, които все още са налични или изискват солидна такса за доставка на следващия ден, или просто няма да могат да пристигнат на време. В същото време очила за затъмнение се появяват за продажба на неочаквани места, включително в хлебарници, тъй като находчиви търговци на дребно се опитват да се възползват от търсенето. От Лондон, Веселин Паумов.
0: И още от чужбина. В Колумбия продължават спасителните акции по издирването на оцелели под развалините, а броят на жертвите след силното земетресение се увеличава.

0: Ава, обобщава редакторът Филип Данчев.
1: Броят на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предаде Reuters. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перейра, а 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на Съединените щати предложения за прекратяване на войната с Русия. На този фон размяната на удари между Москва и Украйна продължават, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украйна е предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия.
3: Ми передали американски страни наши.
4: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
2: Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. Беше съобщено, че отломки от дронове са повредили 6 жилищни сгради и търговски обект в руския град Новоросийск на Черно море. Има ранени хора. Пристанищният град е дом на военноморска база, използвана от руския черноморски флот. В Севастопол, в окупирания от Русия Крим, са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година. Проектът е първа точка в дневния ред на днешното заседание на правителството. С още информация слушаме репортерът ни Мира Стефанова.
5: В края на седмицата се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Днес премиера Румен Радев ще предложи за одобрение на Министерския съвет управленската програма на кабинета до 2030 година. Приоритетите Радев очерта пред министрите още на първото заседание на правителството на 8 май.
6: Да направим всичко възможно да се пречупи тренда на растящите цени, особено за стоките, хранителните стоки от първа необходимост. Избор на нов Висш съдебен съвет. Ние се ангажирахме с нашата програма за разграждане на олигархичният модел. Ще работим за промяна на бизнес средата в България, за привличане на повече инвестиции, ще работим за повече сигурност на българските граждани. Трябва да направим всичко възможно да се ускори модернизацията на българската армия. МВР съответно да се вземе с най-важната си дейност. Борбата срещу престъпността. Външна политика да гарантира повече конструктивност и български позиции и отстояване на българският интерес в съюзите, в които членуваме.
5: На днешното си заседание правителството ще одобри постановление за изпълнението на държавния бюджет за тази година. С промяна в структурата на две министерства ще бъде създадена изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентно способност. Кабинета ще отчужди имоти за строежа на автомагистрала Струма. За новините Мира Стефанова.
0: И още от страната. 12 август е Международен ден на младеща, който ще бъде отбелязан в много наши градове. Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще награди отличили се млади хора през годината в различни сфери. С още информация слушаме кореспондентът ни Латинка Светозарова.
7: Областната администрация отбелязва за шеста поредна година Международния ден на младеща 12 август инициативата Млади лидери на област Ловеч. Отличените са реализирали младежки инициативи и социално значими каузи за своята община, постигнали са значими резултати в различни национални и международни състезания. Общината също организира прояви за този ден. Състезание с велосипеди и тротинетки, акция за размяна на дрехи, насочена към устойчивото потребление. След обяд в Младежкия дом ще бъдат организирани занимателни игри, творческа работилница и интерактивно занимание улици. Финалът на празника е на сцената на площад Тодор Кирко в стария квартал Вароша, където от 19 часа започва концерт с участието

0: на известни изпълнители и групи. За новините Латин Спотозарова.
1: Пета национална среща «Диалог младите в съвременната българска литература» ще се проведе във Враца като част от програмата за отбелязване на Международния ден на младеща. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие на България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният Сарабоюков се класира трети с резултат 8 метра и 26 сантиметра, а шампион е Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. На 100 метра при мъжете злато за Ромел Глей, Великобритания с 10 секунди и 9 стотни. При жените на 100 метра с препятствие титла за Надине Висер, Нидерландия, 12 секунди 26 стотни, а в хвърлянето на чук най-добра беше унгарката Бенце Халас с 84 метра 25 сантиметра. Отборът на Левски се класира за плейофите в шампионската футболна лига на континента. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двобой на националния стадион Васил Левски на 18 август, а реваншът в Атина е на 26. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1 на 2 след продължение. В редовното време 1 на 1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите в София. С общ резултат 2 на 3 българският тим отпада от надпреварата. Ето останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодю Глимт Роял Унион 3 на 2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4 на 0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1 на 2 продължава Динамо. Слован Мялби 2 на 0 класира се Слован. Целе Арарат 2 на 0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0 на 1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3 на 0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0 на 3 продължава Апоел. И НЕК Олимпиакос 2 на 1 класира се НЕК. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес сключиха граждански брак в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкия национален отбор на страната ни по волейбол беше удължен с 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурата в София е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 7 до 14 часа по автомагистрала Тракия поетапно ще се ограничава движението в активната лента между Калугерово и Долно Вършило в платното за София.

0: по-важното в него. Жълт код за опасно горещо време е обявен за днес за цялата страна, а на места е в сила червен код за риск от пожари. Продължават усилията за потушаване на пламъците на много места в страната. Нивото на река Дунав е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове. Затварят се задълнощия плаж в курорта Свети Влас заради замърсяване на водата. В Колумбия продължава издирването на оцелели след силния трус от понеделник. Украина е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на война с Русия. На части от Европа тази вечер предстои да премине пълно слънчево затъмнение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър.

0: имало едно време, а може и сега да я има, една гора. Но приказката не е за нея, а за слънчевата полянка в края на гората. Всъщност и за нея не е приказката, а за блатото в средата на полянката. Зеленото, смърдящо блато. Като се замисля, и за него не е приказката, а за жабока, който живее в блатото. Ще си кажете, какво специално има в един жабок, че да има цяла приказка за него? Сега ще ви разкажа. Слушайте. Жабокът, който не искаше да става принц. През пролетта, когато слънцето огрееше полянката, миризмата на зеленото смърдящо блато започваше да се носи из цялата околност. Въпреки това, блатото беше най-посещаваното място от принцесите на околните царства. Не заради миризмата, а заради легендата, че в зеленото смърдящо блато живее жабок, който е омагьосан. Омагьосан? Омагьосан принц.
1: Аз съм първа. Не се пререщай.
2: Тук съм още от зори.
3: Аз съм тук още от зори.
4: Аз съм още от преди зори.
5: Аз съм от снощи.
6: Мирише.
7: Ужас.
8: Отвратително.
9: И като мирише, какво правиш тук? Отивай си.
10: Никога няма да си отида никога.
11: Като те видиш жабокът, ще си изприщи.
12: Тебе пък изобщо няма да те гледа.
13: Измила съм си три пъти зъбите за една прекрасна целувка.
14: Аз съм прекрасна.
15: Да направим списък.
16: Да, аз първа дойдох и аз първа ще си хвърля топката в блатото.
17: Не,
18: аз дойдох първа. И аз първа ще си хвърля топката в блатото.
19: Много е тежка. Ами ако го убиеш?
20: Няма да го оцеля.
21: Моята е лека, аз ще бъда първа.
22: Няма да чакам повече.

1297. Това хвърляне си го биваше. 3 гради на покрива, 5 керемиди, 2 чаши, добро хвърляне. Така, сезонът е открит отново. Не мога повече. Всяка година едно и също. Принцеси, топки, принцеси, топки, топки, топки. Да не съм куче, че да ми хвърнете топка! Пак няма да мога да се покажа на повърхността, да се попека. Не съм и не искам да ставам принц! Искам да съм обикновен жабо!

0: Човеците са толкова грозни, дълги, с малки устенца и очички. Освен това говорят ужасно. Ужас да стана принц, човек като тях. Не, не и не. Да, мамо, да. Пак са тук. Хвърлят, да. Нищо особено. Три гради на покрива, пет керемиди, две чаши. А, но си го биваше. Не, не, не, не, затварям. Да, мамо, затварям телефона, защото идва следващата топка. Бинго! Топколовителя действа! Не, мамо, не улучи. Мамо, затварям, някой звъни на вратата. И аз ти обичам. Не, няма да излизам и няма да се целувам с принцеси. Затварям, хайде, чао! Добър ден, съседе.
1: Добър ден.
0: Тази пролет сте още по-краснав от преди.
1: А, благодаря, но това повече не може да продължава така. Дойде ли пролет? Се започва. Няма делник, няма празник. Всеки ден, година след година, нямам вече сили да правя ремонти.
0: Аз ще поема разходите.
1: А, вече съм стар. Нуждая се от повече почивка.
0: Аз не съм виновен, а проклетата легенда.
1: Не, не така, не така. Легендата пази нашето блато. А ако не беше тя, отдавна да са пресушили зеленото смърдящо блато.
0: Да, да. Но защо аз? Защо не?
1: Този разговор го водихме и миналата година. В годината, когато ти от малка попова лъжичка стана жабок, луната изпусна в нашето блато една звезда. Ти беше палаво дете и я глътна.
0: Да, да, помня. И тогава луната ме наказа да целуна принцесата, която си изпусне топката в блатото и да стана човек. Принц.
1: Не, не, нищо подобно. Тя се възхити от твоята ловкост и реши да запази нашето блато и жабите в него.
0: Да, да. Но защо човек? Защо принц? Защо трябва изобщо да се целувам с онези ужасни същества?
1: Ами защото... Защото хората разрушават, но и пазят някои неща от сантименталност. Като станеш принц, ще запазиш зеленото смърдящо блато и най-накрая в него ще настане спокойствие.
0: Запази си мисълта! Това пък сега какво беше? С това ли ще ме спечелиш? Топката ти даже не потъна.
1: Един ремонт по-малко. Аз такова те разбирам. Но жената миналата година снесе 200 яйца по-малко. Тази година от стрес я снесе 100-200 я не. Събрахме се съседите и искаме тази година да вземеш решение. Или да изпълниш указанията от легендата, или...
0: Или какво?
1: Какво, какво? Да...
0: Какво?
1: Блатото... Довиждане...
0: А, тръгваш ли си вече?
1: Не, аз, а ти.
0: Аз? А, не. Пази се! 1300. Ей, това беше яко. Останах без къща.
1: А, само не се оплаквай. Имаш, значи, 1300 златни топки.
0: Златни топки ли? А, какви топки? А, това... Това... Някои от тях са...

тъжна съдба имаше жабокът. Откакто се помнеше, все го преследваха принцеси. По-точно, все го замерваха стопки и искаха да го целуват.

0: много слаба работа. Имам принцеси, които хвърлят обикновени топки. Други с примеси, икономисват от златото за сметка на бройката. Като съм жабок, да не съм толкова тъп, че да се хвана.
1: А. Е, така и така, вече нямаш къща. Е, да направим събранието.
2: Труден е животът на избраните. Всички жаби от зеленото смърдящо блато, 7 водни змии и няколко приходящи гущера заприиждаха за великото събрание.
0: Какво стана? Убедили го вече?
3: Този трус беше страшен!
4: Кристалният сервиз на мама! Остана на стол!
0: Ей, на някого да му се намират вероятно, че моите свърших.
1: Тишина! Да говорим бързо и по същество.
0: Добре,
4: да, този трус...
1: Тишина! Един по един!
3: Приятели, съседи, аз мисля, не мисля, а знам, че положението вече е нетърпимо.
0: Няма какво да мисли и да лапа мухите да изпълнява указанието от легендата или да си ходи.
1: Не е толкова просто. Една страна ще настъпи мир и спокойствие. Без всички тези принцеси и топки.
0: Точно.
1: Но от друга, какво ще стане с блатото, ако той си тръгне?
0: Да, какво ще стане?
5: Никъде няма да ходя.
3: О, ще ходиш, драги. Ще ходиш на повърхността. При принцесите.
0: При принцесите.
1: Но те са ужасни, грозни, с тънки глащета. И са едни такива топли. Като се замислиш, от една страна си прав. Но друга, и ти не си първи красавец.
6: Моля. Моят син е най-красивата жаба в това блато. Избранникът. Мама е с теб.
1: Благодаря ти, мамо. Но те се прави. Повече не може да продължава така. И най-хубавата легенда си има край. Ще изляза на повърхността.
0: Още сега.
6: Не, мама!
1: Нека да се подготви. В край на краищата това е голяма стъпка. Първа среща, първа целувка и после женен.
3: Женен, ама принц?
0: Принц, ама женен.
3: За принцеса?
1: Пу! Не го разколебавай. От опит знам, че всичко изглежда по-страшно, отколкото е в действителност.
0: Ако говорим за жена, ти не е така.
1: От една страна, неизвестността. От друга страна, перспективата.
6: Това не го разбрах. Сине, не дей! Ще изтърпим още година-две. Ще им мръзне.
0: Не, да е страшно пък. Колко да е страшно? Сега не е ли? Всеки път се тряскаш от падащите топки. Сам виждаш, все по-тежки ги правят, за да те впечатлят. Някое може да удари я теб, я мен, я някой друг и после какво? После край. Това е страшното.
1: Да, и това е вярно, но... Няма гаранции, че когато той стане принц, човек, т.е. ще си спомня за нас и няма да...
3: Няма да?
0: Ами няма да я...
1: Да пресуша зеленото смърдящо блато.

0: както обичам да казвам, такъв е животът. Никой не знае как би реагирал един човек. Какво би запазил, какво би унищожил. И за първи път от толкова много време в зеленото смърдящо блато настъпи мъртва тишина. Без да броим патещите топки, разбира се. Жабокът тъжно се беше свил до топко уловителя си, разглеждаше златните топки и се мъчеше да си представи принцесите, които толкова много искат да имат принц.
1: Да, на това трябва да се

0: сложи край. Събирам си багажа и... Къде ще отида? Какво ще стане с блатото ми? Добре. Излизам на повърхността, избирам си една принцеса, гнус, не гнус, я целувам и... Ставам един такъв топъл, грозен, с малки остенце, очички. Тъмно поне те да са зелени. А може и краката ми да са дълги, като сега. И косата ми да е гъста, мека. Да съм все така строен, с приятен глас, изобретателен, с чувство за хумор. Ами ако се остана жабок, голям смях ще падне. Винаги мога да кажа, че причината е в нея, значи не е истинска принцеса.
1: След тези тежки размисли, жабокът за последно огледа своята къща, или по-точно това, което беше останало от нея, и с красив жабешки скок, като за последно изскочи от блатото.
0: И сега какво? Няма жива душа, няма нито една принцеса.
2: Реши се, значи, най-накрая.
0: Нямам друг изход. Или принц, или скитник, безродно блато. Луна, нали ти така го измисли?
2: Ти си роден да бъдеш принц. Но сега закъсня. Всички принцеси се прибраха да спят. Прегръщат златните си топки, оглеждат се в тях и ги целуват.
0: Тогава аз ще се поразтъпча. От години не съм се показвал от блатото. А то мирише все така прекрасно.
2: Аз съм високо и не го усещам.
0: Жалко. То мирише някак си родно, познато. Ще ми липсва този аромат.
2: Щом толкова ти харесва, като станеш принц, го запази.
0: Да, това е моят роден дом, в който съм направил първия си скок. Е от тук до тук.
2: Браво! Голям скок!
0: И сега какво? Да чакам утрото тук или да се върна? Да се върна или да чакам утрото тук? Това е въпросът. Като гледам, няма принцеси. Ще поскачам малко, пък ще се прибирам. Така. Раз, два. Опа! Причуло ми се. Раз, два. Това е принцеса. Ей, и през нощта не ме оставят на мира. Ехо, много се извинявам, но солта не е полезна за живеещите в блатото. Така че отивай си в двореца и си плачи на воля.
3: Аз нямам дворец.
0: Ох, значи не си принцеса. Олекна ми.
3: Не, принцеса съм. Но нямам дворец. Сестрите ми продадоха всичко, за да си направят златни топки, които да хвърлят в зеленото смърдящо блато, за да уловят и целунат жабока, който ще се превърне в принц и ще се ожени за тях.
0: За всичките?
3: Не, за тази, на която е топката. Те си ги надписват.
0: Голяма работа. Аз не мога да чета. А ти... Ти колко топки хвърли в блатото?
3: Нито една.
0: Скрънза.
3: Аз не вярвам в тази легенда. Моят принц ще се появи, когато най-малко го очаквам. Ще си поговорим, ще попеем, ще ме целунем.
0: Пак до целувката опря. Пък и не съм попеенето.
3: Той ще ме целуне тайно. Когато най-малко очаквам, само луната ще види.

0: ще закрия очите си с облак.
1: Защо?
0: Никога не съм се целувала и малко ме е срам.
1: И аз.
0: Както и никога не съм разговаряла с жабок.
1: Да. Все има първи път. Аз пък не бях говорил с принцеса.
0: Ела до мен. Толкова ми е приятно да си говоря с теб.
1: А, тук ми е удобно, пък да. И те виждам по-добре. Ти си доста красива за вида си.
0: О, благодаря. И ти си красив за вида си.
1: Да, и двамата сме красиви за вида си.
0: Да.
1: Днес времето е много хубаво.
0: Много хубаво, да.
1: Луната някак си свети.
0: Свети и...
1: И блатото е едно мирише такова...
0: Мирише, да.
1: Да.
0: Да, хубава вечер.
1: Хубава, хубава вечер.
0: За романтична среща. Приятен разговор, мили думи, комплименти.
1: Целувка.
0: Някак си не си представям първата си целувка с жабок.
1: Нито пък аз с принцеса.
0: Принцеса без дворец. Продадоха го.
1: Той и аз си нямам вече къща. Разрушиха я.
0: Много съжалявам.
1: Не съм пълен бедняк. Имам там някакви спестявания в топко уловителя.
0: Къде?
1: Няма значение. Я... Един облак почти ще закрие луната.
0: Да, ще стане тъмно. Достатъчно тъмно.
1: Мрак.
0: Не, пак стана светло. Облакът отмина.
1: Друг ще дойде.
0: Днес времето е...
1: Много хубаво.
0: Нали?
1: Да, и луната някак си така.
0: Свети.
1: Свети, свети и блатото си мирише.
0: Да, хубава вечер.
1: Да, хубава вечер. Само за...
0: Романтична среща, приятен разговор, мили думи.
1: За целувка.
0: Не си представям първата си целувка с жабок, но пък...
1: Нито пък аз с принцеса.
0: Принцеса без дворец, нали го продадох?
1: А той аз и нямам вече къща, разрушиха.
2: Какво правиш? Целуния.
1: Сега?
2: А кога? Няма време.
1: Добре, добре. Ама няма да гледаш.
2: Просто си мисли за нещо хубаво.
1: Добре. Я, пак един облак скри луната.
0: Къде?
3: Жабокът прощално погледна зеленото смърдящо блато, пое дълбоко дъх, изпъна се на дългите си крачета и бързо целуна принцесата.
4: Ама какво стана? Какво стана?
5: Ох, от една страна, Майя целуна.
0: Квак! Квак!
1: Само не се разстроявай много. Целунахме се и... Ти се превърна в жаба. Нали каза да си мисли за нещо много хубаво?
4: Аз откъде да знам за какво си мислиш?
2: Целуни я пак. Виж колко е тъжно.
0: Пак, пак, пак.
3: Без много да му мисли, дори без да изчака луната да се скрие зад някой облак, жабокът целуна оплашената малка жабка.
4: Ама какво стана? Какво стана?
5: Ох, от една страна Майя целуна, а от друга страна се...
6: Абе, каквото и да е станало, направо се отървахме от него.
1: Ужас! Май съм станал човек.
5: Вече е невъзможно. Той направи своя избор. Сега можем да се наслаждаваме на спокойствието и да се надяваме...
6: Че няма да станем сухоземни, така ли? Не, отговори ми, така ли?
5: Надяваме се сега.
4: Какво стана?
1: Какво ти става? Сърцето ми се къса, като я гледам една такава малка, зелена.
0: Пак!
1: Тя беше толкова мила, когато беше човек. Красива. Руста и коса блестеше на светлината, а сега...
0: Пак.
1: Сега е нещастна.
0: Пак.
1: Никога не е била жаба. Може пак да се удави в блатото.
2: Пак. Добре. Целуния пак.
1: Ти да не си полудяла. Да целувам жаба.
0: Пак.
1: Напари там някаква магия.
4: Не мога. Тази магия се разваля само с целувка.
0: Пак.
1: Ама те... студена, мокра, лигава...
0: Пак, пак.
4: Тя как те целуна? Не мислеше за това какъв си, а ти беше жаба.
1: Да, правил си. Ще е целуна. Какво пък няма да ме изеде? Толкова е мъничка.
0: Пак.
1: Лекичка.
0: Пак.
1: Това се казва красива жабка. Не се бой, ще те погледна за последен път. А после ще те целуна и ти отново ще станеш принцеса. Моята принцеса. Това искам най-много.
4: Ама какво стана? Какво стана?
6: Какво стана?
3: Какво стана? Какво стана? Не видях. Сигурно и вие сте любопитни да разберете какво стана след последната целувка. Ами, нека да помислим. Принц и принцеса. Обикновено така става. Принц и жаба. Горката принцеса. Принцеса и жабок. Тогава за какво беше цялата приказка? Изберете вие това, което най-много ви харесва за край на приказката за жабока. От зеленото смърдящо блато, в средата на слънчевата полянка, в края на гората.

Радиотеатърът представи Жабокът, който не искаше да става принц. Редактор Майя Бениеш. Участваха артистите Валентин Танев, Петя Миладинова, Веселин Ранков, Светослав Добрев, Веселин Мезеклиев, Надежда Корназова, Маргарита Хлебарова и Анна Петрова. Екип в студиото: Живко Марев, Константин Райдовски, Валя Бояджиева, Силвия Гочева, автор и режисьор Бянка Бенковска.

0: това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за цялата страна, а на места заради очакваните високи температури и силен вятър е увеличена опасността от пожари. Обявен е червен индекс, което означава, че са възможни бързо разрастващи се пламъци, които са трудни за овладяване. Продължават усилията за потушаване на пожарите из страната. Овладян е огънят Сакар, но не е окончателно потушен. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също е овладян. И още от страната. Разследващите днес няма да могат да започнат разследване на мястото на взрива ръка и тетевенското село Белица, каза на пресконференция. Те ще започнат работа утре, съобщи още окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков.
1: Планирано за сега да бъде извършено на утрешна дата. Както казах, на този оглед ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти и технически помощници, които ще подпомогнат разследващия екип. Хипотезите са всички възможни към този момент. Това с оглед обстоятелството, че настоящия такъв не е извършен оглед на местопроизшествие. Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън.
0: Обясни Тихомир Петков. Окръжният прокурор на Габрово съобщи още, че досъдебното производство е за палеж, предизвикал взривове, опасни за живота и здравето на работниците в предприятието, констатиране опасност и за околните имоти и унищожаване на имущество. Пожарът в Андалусия вече е засегнал 25 000 хектара и ситуацията се влошава. Властите подсилиха екипите за овладяване на стихията с над 500 души. Вчера бяха евакуирани 800, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Горският пожар в община Ниебла, провинция Уелва, продължава вече пети ден, като в операциите са ангажирани над 500 служители от отряда за помощ при бедствия и аварии при испанските въоръжени сили и гражданската гвардия. Правителството в Мадрид подсили материалното обезпечение, като включи 4 нови булдозера, предназначени за защитни дейности в тила. Екипите за борба с огъня се допълват от горски бригади и авиационна техника от Министерството на екологичния преход. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия, Антонио Санс, заяви, че разпространението на пожара значително се е забавило. Темпото е наполовина спрямо вчерашния ден и едва 25% от скоростта наблюдавана преди 3 дни. Към момента 681 души остават евакуирани, а противопожарните екипи работят усилено, за да спрат настъплението на пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А в по-голямата част от Англия остава до петък вечерта в сила обявен оранжев предупредителен код за горещини, тъй като температурите започват отново да се покачват. Над 70% от територията на Англия е обхваната и от безпрецедентна суша. И още от чужбина. Летището на Каталуния е парализирано от няколко дни поради изригвания на вулкана Етна. То ще остане затворено до второ нареждане поне до 12 часа днес на обяд, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: На вулкана Етна изригват нови кратери на около 1900 метра височина, което се отразява на полетите за и от летището на Катания. Облаци, висок дим и пепел са основната пречка за редовния самолетен трафик на това четвърто по значение летище на Италия с над 12 милиона пътници годишно. Отменени или пренасочени са всички пристигащи и кацащи самолети до 20 часа тази вечер. Минаващите ситуацията е най-сложна заради отменените или преместени на други летища на остров Сицилия полети. За медиите, пътниците, сред които и известни личности с възмущение споделят, че предложения алтернативен превоз от Катания до Палермо и обратно е недостатъчен и на хората препоръчали да се придвижат за своя сметка, което за такси се равнява на 700 евро. Поради това някои решили да ползват влаковете до Рим. Критикува се организацията на летищната управа на Катания, не съобразила се с извънредната ситуация, създадена от вулканичната дейност в най-натоварения ваканционен момент за страната. От Италия, Елена Шаханова.
0: И една информация за шофьорите. Заради катастрофа, движението по пътя Благоевград-Кулата в района на Симитли при 376-я километър се осъществява

0: една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от Пътна полиция, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър, максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен североизточен вятър, максимални температури 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Казваме ви добро утро от името на екипа на нашия ден днес на 12 август. Надяваме се да ви бъдем полезни в темите и гостите, които сме подбрали с екипа. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, която след малко ще ни запознае с рубриката Културен компас, с най-интересното от страната в културен аспект. Музиката е избор на музикалния редактор Маргарита Заберска, звукорежисьор е Никола Попов. В темата на деня ще говорим за детската агресия и нарастващото насилие между подрастващите, за причините и начините, по които могат да се предотвратят, и ролята на семейството. Гостувани психологът Яна Алексиева от Асоциация Родители. Ще бъдем заедно до 10 часа. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: В студиото вече е и редактора на предаването Теодора Церовска, която ще ни представи рубриката Културен компас. Добро утро, Теди!
2: Добро утро! Започваме с града на хумората и сатирата. Събитието Персеиди и китари е инициатива на младежки център Габрово и се провежда за трета поредна година. В Международния ден на младежта от 20 часа в местност Градище се съчетава наблюдението

0: посещения на метеорния поток Персеиди с неформални музикални срещи сред природата. Инициативата няма традиционна сцена и предварително обявена програма. Всеки желаещ да се включи със свой музикален инструмент и да стане част от общото преживяване, като изпълнява любими песни, импровизира или авторска музика. За участниците е осигурен безплатен транспорт до местността. Автобусът ще отпътува от 19.30 часа от площад Възраждане, а след края на инициативата в полунощ ще бъде организиран и обратен превоз до града. Повече ни разказва Лилия Пашова, част от организаторите.
1: Събитието Персеиди и китари има за цел, освен да популяризира малко този астрологичен евент, така да го наречем, и да даде малко повече яснота на младежите за него, да ни събере. Това е едно от основните му цели, които има. По принцип, много често ни се задава въпроса дали по време на събитието трябва да се запишат по някакъв начин хората, за да участват, защото той е Персеиди и китари. Съответно се очаква да има и китари, и музиканти по някакъв начин, но това събитие има за цел също така да даде абсолютно свободна сцена или поле за изява, или както искате го наречете, за младежи, които просто искат да поседнат и да свирят и да се забавляват в компанията на приятелите си на Бето.
0: Музикалната своеобразна програма как се получава? Абсолютно всички засвират синхрон или не се фокусира върху един, който започва?
1: Всяка година е различно, честно казано. Има много ситуации, в които просто децата сядат на поляната, на различни шоутета или отдела, всеки си носи китарата и след малко по-формалната част, която да речем първата година бяхме викнали една музикална формация, която го беше направила малко по-концертно. На хората също много им хареса така. Втората година, миналата т.е., повикахме едно момче, което да свири основно, след което младежите си продължиха да си свирят сами, всеки по-отделно. Защото то като е поляна, реално погледнато, и има някаква много интересна звукоизолация, ако си на твоето шоуте с твоята си китара, някак си не чуваш другите. Много е странно.
0: А какво всъщност е специалното на поляната до местността Градище?
1: Специалното е, че хората доста често я свързват с приятна разходка, приятно място за отдих. Честно казано, тук много млади и не толкова млади хора, семейства ходят там постоянно за кафенце, за бира, за да споделят някакви приятни моменти заедно, и хората са го припознали като място, което свързват с нещо положително. И другото, което е, това е доста високо място, така, нали, в нашия град, от което доста добре се вижда небето. И заради това преценихме да е там.
0: Като казахте небето, какво всъщност представлява този метеорен поток Персеиди?
1: Всяка година на 12 август се отделят малки частици от комета, които всъщност се явяват на нашето небе под формата на съзвездия и на звезди. Интересното е, че той е на точно 12 август, на деня на младежта. И някак си е много яко, защото повечето младежи така вече, като слушат музика, има един такъв израз «Пожелах сте на падаща звезда на Лион, Shooting Star». Доста често го свързват с това. Поне няколко човека, нали, с които съм си разговаряла така в младежка възраст, си говорихме точно за това как има нещо специално в падащите звезди, нали, сбъдват желания.
0: Започват панаирните дни на Оряхово с тази годишна тема Оряхово, Дунав и Лозята. Повече ни разказва Христинка Цонева, секретар на община Оряхово.
2: 30 празници на духовите оркестри и юбилейни, 155 години читалище Надежда и 95-ти панаирни дни в Оряхово. Панаирните дни започват още на 13-ти този месец, това е

0: и авторка, участничка от Германия, всъщност тя е международното участие. Иначе имена като Мария Райчева, съпруга на Любен Генов, Оряховчанин, председател на Съюза на българските художници, Стели Гранчаров отново от Оряхово, моя съученик Радослав Нейчев, син на Нейчо Савчев. На 18-ти вторник, вълнена фантазия, въркшоп в Крайдунавски парк, град Оряхово. Организатор е Историческия музей, доктор Евгения Найденова. На 19-ти още една техна изложба «Прозрачна красота» ще зарадват оряховчани гости с откриване на изложба на стъклени изделия в етнографска къща в Оряхово. И третата им изложба в четвъртък на 20-ти «Сдъх на кожа», творби на художничката Антоанета Спасова. Гостувани музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства Троян. Ще е много интересно така за гости оряховчени. Отново организатор Исторически музей Оряхово, жени и екипа и от прекрасни хора. И ето, че дойдохме до четвъртъка, 155 години читалище Надежда. Очаква ни един уникален концерт с участието на всичките групи самодейци настоящи. Ще гостува оркестър Плам, град Русе. В петък, още рано сутринта, започва футболния турнир от първенството на БАМФ, каквото и да означава. Не разбирам много футбол, но винаги много им се радвам, защото Милен Диков е голям ентусиаст, той е общински съветник. В парк Штурците ще се случат нещата. Отново там, в 10 часа, поредния детски пленер. Дечицата на Оряхово и гостуващи така дечица в Оряхово вече рисуват, даже на открито на терен. Оряхово, Дунав и Лозята е тази годишната тема. Ще се открие детския пленер и ще бъдат надградени всички дечица, бъдещи художници. 19 часа по традиция започват празници на духовите оркестри. Започва с един тържествен дефилир. Духов оркестър Дико Илиев, нашите музиканти, мажоретен състав Александрийка Оряхово с диригент Калоян Трайков. Участват още представителен духов оркестър Стефа Стефаров и мажоретен състав Гара Елин Пелин. Литаковска духова музика и, разбира се, за моя радост тази година отново се връща традицията да ни гостува представителен духов оркестър на Сухопътните войски град София с диригент майор Тодор Пенков. Вечерта завършва с един уникален концерт на Йорданка Христова, Мими Иванова и Силвия Кацарова. Уникални са, много популярни. Няма българин, който да не ги познава, да не е слушал песните им. Няма българин, който да не свързва песните им с определено свое лично събитие. С нетърпение ги очаквам. И стигаме до събота сутрин. Iron Man за четвърти път в Оряхово, Българска федерация на силовите атлети. Нещо много атрактивно. Оряховчени вече свикнаха и се радват. Голяма популярност има събитието, събира много хора. Различното и нов штрих в панирни дни е едно протоколно събитие. Побратимяване между град Оряхово и град Дъболени, Румъния. Ще ни гостува делегация румънска с водена от кмета Нано Мариан. Много важно за двете така добросъседски държави в дух на партньорство. Откриване на празниците, втората вечер на духовите оркестри на площад Дико Илиев започват отново с тържествен празничен дефилир 19:30. Каня всички на площада. Знам, че дори да не чуят поканата ми, интереса към празниците ни е голям. Особено в събота се събират страшно много хора, така за мащабите на нашия площад. Празнична заря, финала и елате и вижте!
1: Смолен отбелязва Международния ден на младежта днес с серия от събития в Младежки център Смолен. Посетителите ще могат свободно да се включат в различните активности, да опитат нещо ново и да разговарят с млади хора от цяла Европа. След работилниците е предвидено и младежко парти с много изненади. Мартина Кръстева разговаря с ръководителя на Младежкия дом Смолен Юлия Мезинска, за да научи повече.
2: Младежкият център в Смолен ще бъде отворен както обикновено, както е всеки делничен ден от 8:30 сутринта до 19 вечерта. Като специално за Деня на младежта ще си имаме едни гости и доброволци, 15 човека от различни държави. Събитието ще бъде съвместно с Народно читалище Бъдеще сега 2006. Доброволците работят при тях. С тях ще проведем едно хубаво езиково кафене, в което младежите от град Смолян, младежите от Европа ще могат да си поговорят, да обменят информация за себе си, Това е повод за нови запознатства, също

0: за запознаване с културата на много различни държави от Европа. Ще имаме също така на разположение и различни работилници, в които младежите ще могат да работят, включително и арт-работилници, ръкотворчество, където ще могат също да се изявят. След това ще продължим с едно диджейско парти, Младежкия съвет към Младежки център Смолян. Те организират всичко, те канят всички младежи на града да дойдат от 19 часа на партито, за да се веселят заедно. Ще има много изненади, които няма да издаваме сега. Нека всеки, който се чувства младеж от 15 до 29 години, да заповяда и да стане свидетел на дейностите, които ще се проведат в Младежкия център.
1: Младежкият център в Смолян, каква е неговата мисия за региона? Какво според вашите наблюдения отличава младежите на Смолян? Кое е това, което забелязвате като техни интереси?
0: Нашата мисия е да създадем едно ново пространство за младежите в Смолян, в което те да бъдат чути, в което те могат да реализират свои идеи, в което те могат да намерят подкрепа и съответно едно много безопасно пространство, където могат да развихрят своите различни интереси, да намерят различни неща, които ги интересуват, към които са любопитни или това, което искат да правят. Младежите от Смолян са будни млади хора. Това, което ги отличава от другите младежи, е много инициативни, много желаещи и жадни да случват различни неща. Откакто към Младежкия център в Смолян имаме Младежки съвет, младежките инициативи станаха много повече. И всъщност Младежкият център е точно за това. Да могат младежите от Смолян сами да инициират нещата, които са им интересни, които ги вълнуват и в наше лице като екип да намерят подкрепа и помощници, които им помагат, за да сбъднат мечтите.

0: Дворното пространство на музеен комплекс Панчо Владигеров в 19.30 часа днес ще бъде озвучен от концерта Вълшебната арфа на Яна Дойнова. В програмата са включени произведения от световната класика, любими филмови мелодии, популярни рок и поп хитове, обработки на български народни песни. Сред изпълненията всички желаещи ще имат възможност да се докоснат до келтската арфа, да научат повече за нея и сами да опитат да изфирят един от най-характерните арфови ефекти – глисандото. Яна Дойнова е концертен арфист и музикален педагог. Започва музикалното си образование в Националното музикално училище Любомир Пипков в София, а по-късно завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност арфа в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Още от ранна възраст тя печели отличия на национални и международни конкурси и изгражда активна концертна кариера с участия в фестивали, концерти, културни форуми и престижни обществени събития.
1: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня. Темата на деня днес е свързана с детското насилие. Един изключително тежък случай в Пловдив от последните дни. Отново ни принуждава да говорим за насилието, но този път и за възрастта на хората, които могат да го извършат. Убийството на 37-годишния Георги Кузев потресе не само с жестокостта си, но и с факта, че обвиняемите са много млади хора. И отвъд конкретното престъпление остава един много по-труден въпрос. Какво трябва да се случи с едно дете или един млад човек, за да започне да възприема унижението, агресията и физическото насилие като допустими и да различава кое е добро и кое е зло. Когато подобен случай стане обществено видим, много лесно казваме, че това са лоши деца, деца на лоши родители, училището не си е свършило работата, проблема е в образователната ни система. Каква роля имат именно средата, семейството, училището, социалните мрежи, групата, към която детето иска да принадлежи? За тези теми сега ще си говорим с психолога Яна Алексиева от Асоциация Родители. Добро утро! Когато наистина чуем за нещо толкова тежко като деяние, извършено от много млади хора, наричаме ги деца, първата реакция е как се стига до там? Как едно дете стига до там? От психологическа гледна точка изобщо защо се стига до такава жестокост?
2: Да, темата наистина разтърси всички ни в последните дни. Отново си припомняме, че децата ни не са предпазени. Всъщност, за съжаление, колкото и да не ни се иска, това не е първия случай, който така ни спира и ни кара да се чувстваме зле от това, че виждаме толкова краен акт на

0: насилие, извършено от млади хора, наистина те са деца, но наистина тинейджери, хора, които вървят вече към, би трябвало да вървят към един съвсем друг етап от развитието си и да са пълни с мечти и някак желание да се развиват. Така че това със сигурност е доста притеснително. Какво се в последните няколко дни толкова много, дори мисля, че прекаляваме в това постоянно да го говорим, имаме нужда всички, но
1: не ли колективната травма това? От това, което виждаме, изтича някаква информация визуална.
0: Ако успеем да някак си зряло след това да направим следващите стъпки за действие. От много фактори може да проистича това. Вие самата ги споделихте. Едно дете и това как се развива е комплексна задача на всички нас, възрастните. И в момента обаче е добре и на мен ми се иска разговора да тече повече в това какво можем от тук нататък да направим, какво правим след едно такова събитие, защото вече се е случило, какво правим и преди, може би за да го превантираме, разбира се, но в момента колкото повече говорим и обвиняваме, със сигурност всеки, училището, родителите, средата, някъде има и грешки. Не можем изцяло всичко да оправдаем, защото за мен и за нашия екип, примерно, много по-сериозна тема е как толкова, най-вероятно, седмици, месеци, може би и години, всички възрастни са се правили на това, че не забелязват, че нещо се случва по пътя с тези деца, защото когато си близко до едно дете, когато общуваш с него, когато отваряш пространство да чуеш възгледите му, децата са толкова и тинейджерите също, дори тези тинейджери, които ние си казваме, ох, тинейджера като стане вече, нали, не си говори с нас, ние можем да чуем ценностите им, ние можем да чуем посоката, в която мислят, те могат да бъдат провокирани в това да видим каква е нагласата им към личните хора, към себеподобните. И някъде там по пътя ми се струва, че никой някак не е говорил с тези деца. Или пък сме си затваряли очите, или са си затваряли очите. Хора,

0: около тях. И тук не са виновни нито родители, да кажем само да, семейството е много зле, нито само училището. Някъде там пропускаме. И въпросът от тук нататък как правим така, че да не изпускаме и в същото време се държим щадящо. Имаме нужда да говорим, вижда се. Но и думите, които ползваме в последните дни са много важни, а се вижда от всякъде, че не умеем да ги ползваме. И какво ни носи всичкото това? Някак така и да излеем всичко, което се случва с младите хора. Ние възрастните се държим, не знам дали ви прави впечатление, но ние не се държим като по-малки насилници. Ако ние считаме, че те са направили нещо наистина много крайно, начина по който се отнасяме към тях превръща и нас в насилници, когато постоянно социални мрежи, медии, всички говорят и то никак щадящо за случая.
1: Генерализира ли се в този случай това поколение на младите хора, учениците, че всички те са едва ли не за нищо не стават в именно контекста на този дискурс от последните седмици?
0: И без този случай, за съжаление, си позволяваме да говорим така. Днес, преди малко идвайки насам, просто чух в друга медия, че бил Международния ден на младите хора. Ние им дължим много. Ние постоянно ги обобщаваме. Обичаме да говорим така в нашите така територии, че никога не стават, че за нищо не стават.
1: Че са само с телефоните си, с клипчетата
0: си. И ако ние не им дадем другата възможност, да, случилото се преди няколко дни, наистина изключително, няма ли според мен човек, който да не го преживява и да не е шокиран през своите си преживявания, но това пък от друга страна е един повод, в който ние всички като родители, училището нищо, че е в лятна ваканция, то ваканцията не означава, че го оставя и трябва да го остави безмълвно. Можем да провокираме разговор с нашите лични деца, с децата около себе си, с децата, с които сме близки, и да проверим този разговор, да го изговорим, да чуем какво мислят. В тези разговори се чува и ние можем да регулираме, дори ако някой счита, че това е постъпка. Защо сме докарали тези деца да се чувстват толкова обезверени и за това те да се саморазправят с някой? Къде по пътя си не сме им поставили границите в това, че има закони, и ние обаче това зависи от нас, възрастните, да възпитаме в едно дете, че когато то види нещо нередно, харесва ли или не, вярваме или не, има закони, има право, има органи на реда, които отговарят, и е чудесно един млад гражданин да бъде буден, но да знае къде му е границата и кога спира и казва: аз съм видял нещо, притесняваме, но ще го кажа на следващите, от които наистина зависи и които могат. Къде по пътя сме оставили и не сме чули, че децата ни са в групи, които са радикални и които са опасни, защото тази тема не се повдига много често, но ние също наблюдаваме и като Център за безопасен интернет, и като екип, който работи в тези теми с училища и родители. Децата изключително лесно стават жертва и след това се подмамват в това да бъдат в радикални групи, да не харесват си по всичко различния. И това всъщност върши работа на някакви други пък хора. Но сега поне да поговорим с децата си. Училищата да излезнат с подкрепа към всичко това. Съжалявам, че имам упрек, но и чисто и медиите, за съжаление, дори вашето радио, като за мен едно от най-сериозните, говорят без... без да сме щадящи. Не може да излеземе с имената, с снимките, с лицата, с училищата, с селата, с градовете на тези деца. И да сме спокойни с това. И го правим ние. И аз затова казвам, че и аз се чувствам, че и ние сме в кюпа на насилниците, които работим по този начин и функционираме и си позволяваме да говорим така за тях. Те трябва да понесат своите последствия и да се надяваме, че имаме инструменти, държава и начин, по който те ще разберат какво се случва. Вярвам,
1: трябва ли
0: си
1: да останат анонимни в случай, в който наистина са направили зрелище от това деяние? То дори не е извършено анонимно. Целта му е била да бъде снимано.
0: Да, те самите са предпочели. Но няма значение дали тези млади хора са се публично са се показали. Въпросът е ние каква етика професионална следваме, и в крайна сметка толкова години се говори, че когато едни деца извършат нещо, би трябвало да сме щадящи към тях. И нека да не спираме, дори да не извършат нищо, дори да са направили някаква щуротия, която. Но освен тези деца, нека не забравяме, че около тях има още много деца. Училищата, които излизат публично навсякъде и започват да се шерват със светлинна скорост, защото живеем вече в свят, в който и аз съм разхождаща се медия, ако поискам. Какво се случва с тях? Замисляме ли се какво се случва с тези директори, с тези учители, с тези деца, с тези родители?

0: в тези училища, как ще се работи с тях, как те ще посрещнат след 10 дни следващата тема, защото ние след 10 дни ще спрем си говорим за това и ще почнем се вълнуваме за 15 септември. Как след един месец тези деца ще влезат в училище и ще работят и ще учат и ще са там, след като те знаят какво се е случило. И за мен това са много по-ключови въпроси. Очакваме институциите да излезнат и да кажат какво правят, какви са мерките, освен, нали, институциите, които отговарят за закрила на детето, за образованието, да чуем те дали в крайна сметка са предвидили нещо, което да подкрепи в момента семействата на тези конкретни деца, обкръжението, другите им приятели, децата, които показваме в техните квартали. Какво се случва?
1: Какви трябва да бъдат според вас законовите промени, защото и за това се говори, по какъв начин властта ще вземе този случай, за да промени някои точки в закона, който е доста остарял и до някъде не пасва на времето, в което живеем. Но много хора виждат вече такива агитки от групички по улицата посред бял ден, притесняват се от това. Говори се дори за столична милиция, не знам как да се изразя, но такава институция от столична община, която наистина да следи за реда, защото вече и то е под въпрос.
0: Реда, според мен, трябва да ни го гарантира. Всяка община трябва да гарантира реда на нас като граждани. Естествено, аз и в момента очаквам, че общината и съответно като представител на институция, местна власт, гарантира моето спокойствие, защото да, аз също като родител и като човек се притеснявам, когато видя тези агитки. За мен прекосяването на близката до нас Борисова градина, когато има особено мачове, е абсолютно неприятно и притеснително. Аз уча и детето си, и децата, с които мога да контактувам, да внимават с това, и което въобще не ми харесва, но въпреки това се притеснявам какво би се случило, ако, не дай си Боже, има някакъв сблъсък. Защото това не е нова тема. Аз дори се чудвам, когато постоянно си говорим как това е ново и това ще ни накара да се замислим. Не би трябвало да изненада нито за общината, нито за никой друг, че тези сформирования ги има. Естествено, че много повече по събития и мачове излизат.
1: Но трябва да може да вземат под внимание. Да. Разбира се. Тоест да бъдат следени и дали правят нещо наредно.
0: Трябва да се вземат на въпроса ви за законови промени и според мен много по-важно преди да хвърляме във всички така наречени мислищи си експерти, че нещо разбираме в медиите всякакви предложения, е много важно наистина да се направи анализ, да се събере наистина експертното мнение за закона, за който споменавате. Ами, моят професионален път мина в обсъждането му колко е остарял. Той преди 20 и няколко години също беше толкова остарял. Но разговорът се води медийно, докато има случаи, след това спираме да си го говорим, а наистина трябват мерки. Но мерките, които чувам тук там, не означава отново да се върнем. Ние също получихме немалко от към мейли в организацията ни, хората ни, нали, които абсолютно искат да се върнат рестриктивни мерки, наказания, ТВ-та, всякакви поправителни домове. Не, това не е пътя. Извървели сме много дълъг път, но за съжаление подкрепата за децата ни, превенцията, толкова и вече изтърканата дума, как изграждаме в училище гражданско образование, за да знаеш къде спираш, къде можеш да направиш акция в училището ти да хвърляте екологично и къде обаче да не се саморазправяш с един човек. Семейството как е подкрепено? Децата къде са подкрепени? Социално-емоционалното учене, психичното здраве? Ами, ние само си го говорим. И оставяме в ръцете на единици прекрасни учители, които правят това, но това са единици учители, които въпреки всичко правят. А за да го правят, то трябва да има политика, трябва да има условия, трябва да има разбиране. Така че да, законови мерки винаги има нужда и след това те да бъдат и прилагани в практиката.
1: Въпросът е какви са.
0: Но от нас, което може да не се хареса на вашите слушатели и от мен, и от екипа ни, и от много други организации, няма да чуете, че мерките, които ще биха работили, са отново. Трябва да има граници, трябва да има яснота, че когато направиш нещо, има последици, но никой не говори за връщане в следващото, обратно в тъмното минало, в което ние с наказания, с изключване,
1: с затваряне.
0: Достатъчно
1: между
0: много.
1: Между другото, наистина това влезе в разговора, защото аз чух хора, които казаха, да, тези деца ги е направила такива либералната образователна система.
0: Се, това е лесно.
1: Защото децата вече нямат възпитание, те обиждат учителите си, псуват ги и това е окей, защото те се чувстват свободни, че могат да го правят и никой не може да им направи забележка и те са неприкосновени.

0: обикновени, защото са деца, имат всички права.
1: Не, проблеми има. Проблеми има, никой не си затваря очите. Проблеми има, никой не му е добре да има да вижда деца, които дали ще са на тези агитки, които казват, дали ще са в клас, дали е това, което споделяте, нали, някой да обиди учител, защото той на себе си врати едно такова дете, което не може да изгради това уважение вътрешно в себе си към границите, към емоцията си, към това да знаеш как да се изразиш, когато нещо не ти харесва и това да не бъде през обидата. Имаме ситуация, тя не е сега, тя е. Постоянно я говорим и с вас сме си я говорили и с много други хора я обсъждаме непрекъснато. Имаме социалните мрежи, които са навлезнали и които също трябва, нали, да им обърнем внимание, но не е защото има либерално образование, а защото то го няма. Аз не знам някой да дойде да ни каже да, училището трябва да бъде упълномощено, трябва да бъде спокойно, трябва да знае, че има стъпки как да работи по един такъв случай. Ние самите постоянно се опитваме и подкрепяме подобни училища и въобще ситуации, в които да може не просто да затулим един проблем, как той се разрешава, как има дори около училището други услуги и институции, които помагат, mm-hmm. когато училището в един момент е направило всичко и повече не може. Да, родителите трябва да бъдат вътре в училище до толкова, че да бъдат уважителни, подкрепящи, а не компрометиращи или оспорващи всяко нещо, което казва учителя. Естествено, никой не иска нещо подобно, но ние чак толкова променило се образование, в което виждаме всичко, за което вече говорих, и въобще един различен начин на преподаване, ние губим децата си. Ние говориме за училищата си, изградиха STEM центрове, говорим за космос, за изкуствен интелект и в същото време те влизат понякога и започват да учат неща, които ние сме учили. И ги губим и продължаваме да го правим. Така че къде е либералното образование, не съм много убедена, но някъде там сме позволили да се докоснат до децата ни недобри хора. И не ги учим, и не ги предпазваме, а наистина онлайн света, вместо да им го забраняваме, това, което непрекъснато толкова лесно решаваме да го правиме, е да ги научим какво да правят този социален свят и онлайн свят, да ги научим къде е границата, не само на прословотото игранно време, а къде се пазим, как се пазим, какъв е процесът. Децата са много умни, ако някой им обясни какъв е процесът да бъдеш въвлечен в такъв тип групи радикални, и за съжаление не винаги те съзнават, че отиват там.
0: Mm-hmm. Тоест важно е да знаят как да се пазят.
1: Естествено.
0: А там ли се губи именно? Там ли е тази пропа? Защото в този разговор след случая в Пловдив имаше и контекста на това, защо родителите не знаят за това какво правят децата им, как са комуникирали с тях, имали ли са добра комуникация, били ли са близки с родителите си, изобщо как тези деца са стигнали до този момент да извършат тази жестокост.
1: Това могат да го разберат само хората, които са близо до този случай, да, в момента и който говори.
0: Социалните мрежи не играят ли именно такава роля? Малко да отделят напълно децата от родителите и да...
1: Тинейджерството играе тази роля.
0: Да, също, разбира се.
1: До някъде. Социалната мрежа, първо е доста важно, само с едно изречение да кажа, че защото с изключително и с предложението за забраната на социалните мрежи, много е важно и ние така като екип на центъра държим да го споделяме, да се прави разграничение. Не говорим само за 2-3 най-известни социални мрежи. Всъщност много по-голямата степен на проблеми, на омраза, на радикализация, включително на обиди или на тревожно съдържание се случват в чатове и в съвсем други приложения. И ако и много съзнателно с експерти трябва да се води този разговор преди да бъде прието или не, защото това да ограничим най-известните и най-притеснителни според всички ни 3 до 5, не, те дори не са 5, 3 социални мрежи, които смятаме, че са най-ужасното нещо на света, и забравяйки всичко друго, което се случва, не е въобще окей. Да, онлайн света е предпоставка, няма как да разберем и не мисля, че е работа в момента на всички нас да знаем и да слагаме етикети тези семейства, добри ли са, говорили ли са си, защото и те са в мъка, съм убедена, че в момента тези родители, за тях трябва да има плътна подкрепа. Те също не се чувстват добре от това, което е се случило с техните деца и ще се случва от тук нататък.
0: И в момента ги линчува цялото общество.
1: Ние сме толкова добри в това. Ние, за съжаление, какво очакваме от децата ни, когато ние самите по никакъв начин не сме подкрепящи или поне да се снишим и да не говорим за всяка тема.
0: Ние какво им показваме всъщност на децата?
1: Сега и ние се самосправяме. Че... Като отворите социалните мрежи и прочетете няколко групи, аз съм потресена в няколко какви неща за саморазправа чета от възрастни хора, които са готови какво ли не да направят с тези деца, с други, с родители.

0: които са толкова безобразни били.
1: А свързана ли е тази агресия, проява на агресия при децата с видяна или някакъв травматичен модел, свързан с родителите и семейството?
0: Възможно е. Ние всички знаем, и вие със сигурност го знаете, и слушателите ви го знаят, и толкова пъти вече се, само в тези последни дни се говори. Всяко едно дете и от нас, психолозите, със сигурност и това чувате, се развива от средата, от семейството си. Никой не отрича, че семейството е най-важно. Какво е било вътре? Естествено, ако това е дете преживяло травма, ако е имало насилие, може това влияе и то е, трябва да се отработва, за да не бъде оставено детето в такава ситуация. Но ние няма как да гадаем и всяко предположение е просто хвърляне още малко в цялата ситуация, без да имаме информация. Да, едно дете, за да се развива, въобще ако не говорим за този случай, за да му гарантираме поне максимално добро развитие, добре да общуваме с него, да говорим, да развиваме уменията му. Аз затова започнах и това разговор и би го най-вероятно и завършила с нека общуваме и говорим с децата си. Психологията е интересна, важна, чудесна наука, за нея можем много да говорим, но как я правим приложима към това родителят наистина да попита и да поговори с детето си, без да е назидателен, а просто да чуе дори в тези сложни теми. Да се замислим и ние като родители как говорим всъщност на децата си, защото когато обидим два пъти някой, който е от различен етнос, или кажем, че не харесваме различния просто поради някаква причина, това нашите деца също го чуват, така че е важно как се държим, но и можем да ги провокираме и да питаме ти какво мислиш по този въпрос. Знаеш ли, че има друг начин на решаване на тази ситуация? Страхуват ли те някой в социалната мрежа? Плаши ли те? Знаеш ли какво можеш да направиш? Със сигурност това пък поне е нещо, което можем да правим като задача. И децата ни говорят. Ние работим непрекъснато с деца. Ние също имаме деца. Когато ги подпиташ и когато си внимателен с тях и не е, ела сега тук да ти разкажа какво не трябва да правиш, ти ги чуваш и тогава можеш да работиш с тях и да поговориш и да общуваш и като семейство да кажеш, това не са ни ценностите.
1: Ай, може би те биха били по-склонни да споделят в такъв момент, когато знаят, че няма да бъдат назидани или да им се да ги накажат или да им ударят шамар дори.
0: Това вече е друго. Да. Тогава, когато семейството се държи така и назидава, удря, наказва.
1: Детето се страхува да сподели.
0: Детето се затваря, страхува.
1: И може би е по-голяма вероятността да влезе в такива групи.
0: Абсолютно.
1: Аз това си мислех всъщност, възможно. Може ли е дете, което никога не е стигало до крайно насилие, да прекрачи тази граница, само защото е част от група и защото идеята за групата и защото той трябва да бъде част от тази общност и да се докаже, че е част от нея, да направи нещо. Също какво е влиянието на групата?
0: Групата или за радост, всъщност, защото тинейджерството е толкова интересна и хубава възраст с всичките особености, е много важна.
1: Да.
0: И този натиск, който изпитват децата в това да бъдат част от една група, е много силен. И това пак отново може да върне към това. Ние преди това да сме си свършили работата, тук и образователната система има огромна роля и семейството. В това да научим децата преди да влезнат в тинейджърство, на това как да бъдеш, да имаш социалните умения, с които да бъдеш, и емоционалните, разбира се, но тук ако говоря абсолютно и практично, ако едно дете работим достатъчно добре с него и го подкрепяме и го развиваме в това, то да бъде уверено в себе си, да вярва в собствените си сили, да знае къде да каже точката, защото това е страха на всички родители. Кога детето ще откаже от лоша група, кога ако му предложат някакви наркотици, би казало не, кога не би направило нещо опасно. Ако ние сме положили основите и то може да каже не и не се чувства изплашено от всичко това, което ще му се случи, имаме по-голям шанс и ние виждаме такива деца. Има прекрасни деца, които абсолютно умеят да се справят с това. Но ако ние очакваме, че просто едно дете, дори да е безпроблемно живяло, може само да се противопостави на една много силна група, в която той иска да принадлежи и в която то е важно да не бъде отхвърлено, понякога му става много трудно. Но те са различни, много различни ситуациите. Дали е просто това, дали наистина там има някаква степен на нещо, с което някой може да те изнуди. Ние виждаме ситуации, в които едно дете започва да играе някаква игра онлайн, провокира се от това, че иска да вземе повече нива, точки, скинове, гроздове или каквото там събира.
1: Да.
0: Съвсем лесно става измамено от това, което му се случва, защото то примерно може да даде телефона си, може да преведе повече пари. Понякога това свършва до тук, то обаче може да не свърши до тук. Понякога те си общуват с някой, някой започва да ги изнудва. Ще направиш това, ще направиш онова, ако не направиш друго.
1: На обята не онлайн света, да.
0: Да.

0: И така, да, стъпка по стъпка, едно дете, което се страхува, започва да се въвлича. И затова препоръката е някак да говорим и да наистина обаче го говорим с децата си като родители, да го правим. Те да имат пълно доверие към това. И ако им се случи, успешните ни случаи, които виждаме, че са разкрити, подкрепени и щадящи за детето, са там, когато детето може да каже: сбърках, направих страшна беля, но мамо, татко, трябва да го разрешим.
1: Да, споделям ви, за да ми помогнете.
0: Да, и затова това е нашата голяма роля. Вместо да се обиждаме и да се обвиняваме дали родителите ставаме, дали училището си върши работата, нека си влезем в ролите на това родителят да бъде до детето си, да говори, да общува с него, да го пита, да говори по тези теми. Разбира се, какво се случва, особено по-големите деца. Чуват всичките деца над 10-11 години, са, те как да не чуят за това, което се е случило в момента. Дори ако приемем, че по-малките не са го чули. Да. И така, но да сме близо до тях.
1: Благодаря ви много за този разговор. Яна Алексиева от Асоциация Родители.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Продължават усилията за потушаване на пожарите из страната, опасността от възникване на които днес е увеличена заради очакваните високи температури. Обявен е червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Шест екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Тополов в градското село Българска поляна. Няма риск за населените места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодор.
2: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополовградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна, малка част иглолистна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. На място бяха областният управител на Хасково Тодор Иванов, директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов, както и кметът на община Тополовград Божин Божинов. И за днес в област Хасково е в сила червен код за висока опасност от възникване на пожари. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: По последна информация, тлеещи огнища има и в Ботевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 500 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Ликвидиран беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. Работи се по всички възможни версии за възникване на взрива в оръжейния склад край тетевенското село Белица, каза окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков пред журналисти. Информацията сега обобщава кореспондентът ни Евелина Махлебашиева, която включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове в склад за боеприпаси край Тревненското село Белица. До момента са разпитани очевидци на инцидента и взета е и документация от предприятието. Разследват се всички версии относно причините за взривовете на цеха. Обобщи окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, да го чуем.
4: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са в

0: и нарушение на охраната и безопасността на труда.
1: Окръжният прокурор уточни, че са възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, сочени за отхвърляни в медийното пространство. Припомням, че в първото си изявление пред медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли версията за външна намеса като причина за взривовете. Огледът, който разследващите ще извършат на терена на военния завод, е планиран за утре с вещи лица от различни области. Най-напред обаче разпръснатите боеприпаси в района на предприятието трябва да бъдат обезвредени. Едва след прочистването ще е безопасно за екипите от разследващи, уточни директорът на областната дирекция на полицията в Габрово, старши комисар Илиян Иванов, който апелира към местното население да не доближава периметъра на завода, тъй като това е свързано с риск. От Трявна, Велина Махлебашиева.
2: Поради частично замърсяване на морската вода, заради проблеми с местната пречиствателна станция Плаж Изток в Свети Влас ще бъде временно затворен. От регионалната здравна инспекция и басейнова дирекция ще извършат проверка и ще говорят с концесионера. Ще бъде съставен акт за нерегламентирано заустване на пречиствателните отпадъчни води на водоснабдяване и канализация Бургас, защото на 8 август по сигнал за изтичане на фекални води е установен бетонов колектор, авариен преливник на канално-помпената станция Свети Влас. И още от страната. Нивото на река Дунав на места е в застой, но има тенденция за повишение при Русе през последните часове до последното измерване, което е минус 110 см. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле, но с ограничения. Другите линии са спрени. Заради понижението на нивото на река Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по река. За много от плавателните съдове Виена е крайна точка на пътуването, тъй като ниското равнище не им позволява да продължат. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, то от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕЦ Черна вода. Опитите да се отклони вода с взривяване на скала по Дунав и потапяне на баржи не дадоха желания резултат, уточняват от БНТ. Американският вице-президент Джей Ди Ванс е поискал от Украйна да спре ударите по руски петролни танкери в Черноморското пристанище, съобщи Financial Times. Ударите са прекратени. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът Владимир Зеленски каза, че Украйна е предала на Съединените щати предложения за прекратяване на войната, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Едно дете е убито, а двама души са ранени при украинска

0: Им са свалени повече от 30 дрона, съобщи губернаторът на града Михаил Развожаев. Няколко къщи са повредени при атаката, но няма пострадали. Същевременно руска атака причинила пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец, съобщи Financial Times, като се позова на украински официални лица. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакува танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент заяви, че Украина предала предложение на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Володимир Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
1: Нови правила съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки като пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервни продукти, както и много леки пластмасови турбички. В електронната търговия се забранява прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушни клетки, стиропор и други. В местата за настаняване еднократните пластмасови флакони с козметика ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Няма да се допускат двойни стени в опаковките, където е възможно, а опаковката ще се проектира така, че да бъде за многократна употреба. Премиерът Румен Радев ще предложи програма за управление на България до 2030 година на днешното редовно заседание на правителството. На него се очаква и министрите да одобрят постановление за изпълнение на бюджет 2026. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в официалното отбелязване на Международния ден на младежта в Созопол. Събитието ще бъде открито от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В програмата е предвидена среща-дискусия с легендата в спортната гимнастика Йордан Йовчев и олимпийска шампионка по карате Ивет Горанова, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: 12 август е обявен от Организацията на Обединените нации за международ

0: Часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно над част от Исландия и Испания, а във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и Съединените щати ще се наблюдава частично затъмнение. Испанската метеорологична служба предупреди за температури над 35 градуса и за много висок или екстремен риск от пожари. Слънцето трябва да се наблюдава единствено с сертифицирани защитни очила. У нас пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава в крайните северо-западни райони на страната, като частично само за 10 минути от почти нулев хоризонт. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Левски ще приемат има на АЕК Атина на 18 август на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига. Реваншът в гръцката столица е на 26 август. Сините достигнаха до тази фаза след като победиха Кайрат отново с 1-0 като гости в реванша от третия предварителен кръг. Успехът срещу Кайрат гарантира на Левски минимум участие в основната фаза на турнира Лига Европа. ЦСКА 1948 загуби от Панатинаикос с 1-2 след продължение в редовното време 1-1 в реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Матчът за суперкупата на УЕФА ще противопостави тази вечер носителите на трофеите в Шампионската лига при Сен-Жермен и Лига Европа Астън Вила. Двобоят на Red Bull Arena в Залцбург е от 22 часа. Отборът на България ще има за съперник тима на Франция в последния си трети матч от група С на Европейското първенство. Половодна топка за мъже до 20 години и група Елит във Варна. А в Париж с нови стартове ще продължи шампионатът на континента по плувни спортове. Кристин Радуканова ще участва в сериите на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

0: 4 градуса. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира и ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятърът до умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради катастрофа в една лента е движението при 378-я километър на пътя Първица-Кирково. Възстановено е вече преминаването по пътя Благоевград-Кулата в района на Симитли. По-рано там трафикът се пренасочваше в една лента заради пътен инцидент. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев. Аз съм Юлия Владимирова и ще бъдем заедно до 10 часа. Ето какво предстои. Разговор за поп-дивата Мадона, за новия ѝ албум и за влиянието ѝ в света на музиката и не само. А след това с редактора Теодора Церовска ще говорим за предстоящото слънчево затъмнение и любопитните детайли около него. Останалата част от екипа на предаването днес, музиката е избор на Маргарита Заберска, а звукорежисьор е Никола Попов. Останете с нас днес на 12 август.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: В рубриката Разговорът днес мой гост в студиото е Ники Пулто, изпълнител, музикален продуцент и диджей. А по телефона към нас се присъединява и Ема Масларска, която е също диджей, ивент менеджер, модел и съосновател на една от най-големите онлайн женски общности в България, Girls Under Quarantine. Ники и Ема Масларска са много добри приятели и вече 4 години споделят любовта си към музиката зад пулта, като създават и тематични партита с внимание към денс и поп музиката и към артистите, които са ги вдъхновявали през годините. А следващият им музикален повод е посветен на една дама, която трудно може да бъде побрана само в определението поп-звезда. На 16 август Мадона навършва 68 години. Повече от 4 десетилетия след началото на нейната кариера, тя отдавна не е просто певица. Едно от големите явления в популярната култура, Мадона се изучава и в университет. Към днешно време. Така че няколко дни преди рождения ден ще си говорим за нея, кралицата на попа, но и жената, която в продължение на десетилетия променя правилата на играта и може би все още умее да го прави. Сега точно този въпрос ще задам към моите гости, Ники и Ема. Здравейте, добре дошли.
3: Добре утро, много ми е приятно, че сме заедно днес да говорим за какъв по-хубав момент да говорим за Мадона точно преди рождения ден. Много благодарим за поканата.
2: И аз ви благодаря. Здравейте, Ема.
4: Здравейте, здравейте и от мен. Благодаря и аз.
2: Искам първо да ви попитам как и кога Мадона влезе във вашия живот. Спомняте ли си какво беше първото нещо, което чухте, първия и клип и съобщо първия образ на Мадона, който се появи във вашия живот?
3: За мен беше, понеже и двамата с Ема сме деца на късните 90 години на миналия век, за мен по-скоро аз научих за Мадона около 2005-2006 година. Тоест, за мен беше доста по-късен етап. Надникнах към нейната дискография преди всъщност 90-те. За сигурност това, което си спомням е всъщност първият албум Confessions. Първият албум, който чух, беше Confessions, който излезе 2005 година. Тогава вече бях на възраст, в която слушах такава музика и парчета като Hung Up и Sorry. Си спомням, че наистина ме завладяха дори като дете. В интерес на истината, за първи път чух цялата дискография на Мадона, срам не срам, миналата година. Това ми беше първия наистина, така наречен deep dive в нейната дискография.
2: Тя не е малка, така не е малка, че трябва 15, да отдели някакъв време. Да.
3: Наистина, 15-та албума. Честно казано, винаги съм знал за Мадона. Очевидно всички знаем за нейното влияние и за нейната музика, но така по-сериозен прочит направих миналата година и наистина разбрах в крайна сметка защо тя е такъв музикант, велик музикант и велик човек. Ема, ти кога разбра първо за Мадона? Аз всъщност не знам твоята история с Мадона.
4: Аз имам един супер ярък спомен. Много съм малка и по телевизията тръгва клипа на Волк и бях абсолютно пленена от този клип. Нашите бяха големи фенове на Мадона, така че смея да кажа, че съм откърмена с музиката й. Така че да, много от малка съм фен на изкуството и даже не бих я нарекла музикант. За мен това е абсолютен артист във всички посоки, които може да се определи един такъв човек. Но да, всъщност, когато самостоятелно започнах да си я слушам, беше също най-вероятно с Confessions и този Y2K период на нейната дискография, а официално влезе в животите ни миналата година за същото тематично партио, което беше изцяло
2: посветено на рождения и ден.
4: Да.
3: Да.
2: Аз точно това си мислех, дали Мадона е един хамелеон артистичен, дори не бих нарекла музикален, защото тя има влияние толкова много и в модата, в изобщо поведението на обществото, има толкова много психология в

0: всичките й образи, но тя сякаш толкова различни превъплъщения имала, и музикално, и визуално, влиза в образите на какви ли не така същности, личности, алтер, его и така нататък. И струва ми се, че тя непрекъснато унищожава предишната версия на себе си. И това ли е, както се казва на жаргонен език, хватката? И...
1: Според мен това е абсолютно нужно. Да, Ема, кажи ти.
2: Според мен точно това и е таланта. Че тя буквално е като гущер, който си сменя кожата всеки сезон. Абсолютен реинвеншън на себе си. Всеки албум и дори като ги разделим на отделни синглс албумите, може да се види някакво житейско преживяване и нова нейна версия, което мисля, че нали след един момент особено е много трудно за човек да се промени и да

0: нали, в някакъв момент ти почваш да искаш да улягаш, да, да спреш малко, нали, с промените в живота и така нататък. Но при нея това е някаква константа, която някакси работи всеки път.
1: Да.
0: Почти всеки път.
1: Да, при нея може би единственото константно е, че никога не е константна и че всеки път тя сваля кожата си, както каза ти. И според мен точно това я прави релевантна абсолютно за всички, защото както има хора, които са я следяли още от 80-те, има хора, които те първа се запознават с нейното творчество покрай новата и музика. И то това е при Мадона, че тя не следва поп-културата, тя винаги е била всъщност иноватора, винаги е била
2: човека. Тя определя правилата.
1: Тя определя правилата. За нея правила, ако има, тя ги руши, а ако няма, тя ги създава. И точно това я прави този пионер, така да се каже. И в крайна сметка много-много други артисти, които излизат или са излизали по последните 40-50 години, със сигурност са били вдъхновени от нейната смелост, защото да си толкова години в бизнеса и на такава възраст и да продължаваш да правиш нещата, които правиш толкова успешно и толкова добре и толкова завладяващо, със сигурност е талант само по себе си.
2: И аз се изненадвам, че и на 68 може да го прави, защото това е много трудно. Има много музиканти, които имат хитове, винаги ще оставят следи в от музиката, но тя продължава. Не е спряла да си почива, не е в изгнание, не е оставила пътя на младите. Тоест, новия албум работи много добре. Той е като изповед. Ще си поговорим за него малко по-късно, но как на тази възраст можеш да имаш такова ниво?
1: Според мен, тя още от млада винаги е била с менталитета аз съм звезда. И ти, когато имаш този майндсет, така на жаргонно, то е постоянно в теб. И ти просто трябва да го отключиш. Разбира се, изморяваш се. Има моменти, които, например, с последното турне Celebration, за малко да го канцелира заради здравословни причини.
2: Да, да, имаше едно турне, на което падна. Да, нормално е. Всъщност,
1: да,
2: защото тя пък влага също много енергия и в танците.
1: Абсолютно.
2: Тя е много добър хореограф и танцор.
1: Да,
2: Всъщност,
1: да,
2: перформър. Това казахме, че не е само певица.
1: Не е само музикант. Със сигурност тя е цялото нещо и визия и създава свят около цялото това нещо. И понеже работи доста, ако не прави албуми на турне и какво ли още не, се случва от време на време, разбира се, да има моменти, в които виждаме, че може би Мадона няма да се появи на това турне на първата дата и ще трябва да го отложи, но дори да отложи турнето, за което говоря, Celebration, което и беше така greatest hits турнето, тя пак го изпълни, имаше страхотни успехи това турне. Така че как го прави, само може да гадаем, но според мен цялата тази любов към работата ти, защото тя може би вече не го вижда като работа, то просто е част от нея, това е нейното цяло същество. И със сигурност феновете само растат и растат, със сигурност това я движи много напред.
2: Ще продължим нашия разговор. Сега ще чуем едно парче от ранната Мадона, Бонита. Не знам дали си падате по този нейн огромен хит. Слушаме Бонита на Мадона и след това се връщаме отново в студиото.

0: Отново сме в студиото. Говорим си за Мадона с диджеите Ники Плутъл и Ема Масларска. Говорим си за Мадона, която на 16 август има рожден ден и навършва 68. Споменахме новия албум Confessions 2, който излезе преди известно няколко време, седмици, преди няколко седмици. И критиците го описват като изключително добър и силен албум. Нека да кажем, че те са безмилостни към всички музиканти. Абсолютно. Но направи ли нещо Мадона, което в последните години не е правила с този албум? Защото аз го слушах няколко пъти и докато предишните албуми са, така, са ми се стрували по-незначителни и може би така не чак толкова интересни и любопитни, този наистина го възприех като изповед, като нейните думи за това, какво ни споделя за себе си, за това, което е преживяла, нейния собствен опит. Стори ми се много личен и много емоционален. Вие какво
1: Тотално.
0: Мислите?
1: Той е опакован като денс албум, т.е. самата тя казва в началото, хората мислят, че денс музиката е повърхностна. Но всъщност, ако се заслушаш в текстовете и в начина, по който тя пише и пее в този албум, има доста, доста дълбоки, така, интроспективни моменти, като например в Денсетерия, където разказва за точно за момента, който е още преди да излезе с първите си хитове, е била в клуб в Нью-Йорк, наречен Денсетерия, и как се е срещнала с Деби Мейзър, която е нейната гримьорка, нали, до ден днешен и приятелка. И Деви Мейзър е попитал в асансьора, ти коя си? Защото тя държава касетката си, отивала горе към диджея и тя казва, Мадона. И тя питала, нали, ти известна ли си? Тя казва, ще бъда звезда. И просто още преди, дори изобщо да има първи сингли, била просто с една касетка с записана първа песен, която не е разпространявана.

отишла и е казала на диджея, пусни ми песента, защото аз ще бъда звезда. Има много такива раними, така да се каже, моменти в албума. Има песен с дъщеря си, буквално има нали, много музика, която разказва за същността и това, което за мен е гениалното в този албум е, че всъщност въпреки тези дълбоки текстове успяваш да се движиш на тази музика, защото тя е страхотно танцовална и критиците и феновете са съгласни с теб, че това е може би един от така най-добрите албуми в последните 10-15 години със сигурност и е страхотно продължение на първия Confessions, за който говорихме. За мен най-хубавото е, че песните се вливат една в една, точно като един истински DJ сет, защото все пак това е албум.

0: албум, защото доста често индустрията понякога предразполага да пускаш сингъл и да го оставиш така в небитието, но всъщност това, което е важно е да се обърне внимание на албумите, защото те разказват историята, пълната история.
1: Да. Ема, вие какво мислите за новия албум на Madonna, Confessions 2?
2: Тя е много, има огромен афинитет към електронната музика. Даже мисля, че от пионерите, които я представят в поп-музиката, още с ранното си творчество. Така че мисля, че този албум, и то, нали, всъщност, дори да изкараш най-малкото албум на 67, си е доста лично нещо.
0: Абсолютно.
2: Не всеки може така.
0: Да.
2: Много малко хора могат така. Така че мисля, че нали, надявам се да не е нещо прощално. Малко така звучи, защото е наистина доста личен, доста нея, много изконно нейн. Радвам се, че получава толкова добра обратна връзка. Това е нещо, което исках да засегна преди да слушаме песента. Тя много... Винаги много ме е впечатлявала нейната смелост да говори по теми, които не са удобни. От LGBT комьюнитито, това за сексуалността на жените, всякакви неща. В някакъв момент се обърна и до така наречения ейджизъм. И нали, това до кога е възпитано и нормално една жена да е активна и да прави това, което тя прави. Така че си мисля, че по много мадонски начин, абсолютно без да и пука и без каквато и да е какъвто и да е срам и стигма, успява да си продължи кариерата абсолютно успешно.
1: Да. Мисля, че имаше едно интервю, в което я питаха, ама как може да говорите такива неща, как може да правите такова нещо? Очевидно е скандализиран журналист. И тя казва, аз съм Мадона, мога да правя каквото си искам.
2: Да.
1: И в това изречение просто... има толкова самочувствие, също време и увереност, истина, която не е от тази отблъскващата самоувереност, а просто тя казва, аз съм Мадона.
0: Да, тя е заслужила да говори по този начин. Тя наистина е била пионер, както споменаема за ЛГБТ права, още когато не са си говорили за такива неща. И,
1: тя затова е толкова голяма емблема в гей общността. Те я обожават, я почитат. И в тази връзка искам да ви питам как звучи Мадона зад пулта, когато вие пускате музика на Мадона. Как реагира публиката? Каква е разликата, когато пускате Like a Prayer или Bonita, или Hang Up? Изобщо, как звучи Мадона, когато сте на диджей парти и усещате пулса на аудиторията?
0: В интерес на истината, миналата година едно от най-запомнящите се партита, които направихме с Ема, беше точно Мадона партито. За първи път го правихме и, честно казано, аз си мислех, добре, ще има ли как да пускаме Мадона цяла нощ без хората да, нали, да се почувстват, че искат да чуят нещо различно. Обаче нямаше един момент, в който...
2: Но първо тревогата беше дали ще стигнат.
0: Да, и те останаха. Много, които дори не успяхме да пуснем, просто защото дискографията е толкова голяма и можеш да видиш как всяка една песен резонира с някой от публиката. Естествено, парчета като Like a Prayer буквално бяха като религиозен експириенс в клуба. Всички се чувствахме се едно. Сме се върнали в някакъв момент в живота си, с който асоциираме с тази песен и беше жестоко. И наистина е вечер, която просто празнува това, което е Мадона, а тя наистина е такъв хамелеон музикален, който наистина всеки от всяко различно поколение може да открие нещо за себе си в нейната музика.
2: Абсолютно. Ако има артист, който може да се нарече религиозно преживяване, абсолютно всеки човек да има песен, която му харесва, дори на не Мадона партита, нали, на нормални партита, когато пуснем Мадона, просто хората и публиката така избухва.
0: Да.
2: И много е специална тази жена.
0: Абсолютно.
1: Наистина е така. Ми на края на нашия разговор нека да поканим слушателите на вашето Мадона парти, което е по случай нейния рожден ден. Кажете какво ще се случи там и защо хората е добре да дойдат и как ще се забавляват с музиката на Мадона и с вашата селекция.
0: Нашата

0: Лекция е такава, че всеки може да намери, както споменах, нещо за себе си и всеки може да открие нещо, което не е чувал до сега. Аз миналата година, понеже това е за втори път правим това партии, миналата година открих нови любими парчета, преоткривах стари и това е специалното на това, на това събитие, което ще се случи тази събота на 15 август.
1: На вечерието на нейната,
0: на нейния рожден, който да, вече споменахме на 16, да отпразнуваме един страхотен лъв и иноватор, който е Мадон. Ще се състои в Телми бар и вратите отварят в 9 часа, така че всеки, който дори ги харесва само една или две песни на Мадона, нека да заповяда. Сигурен съм, че ще се изкара чудесно и ще преоткрие тази икона на музиката.
2: И всеки, на който любимата му песен е нещо много нишово и не я чува никъде.
0: Да, също ще бъде поздравен с нея, защото пускаме както скрити, така, както обичам да казвам, скъпоценни камъни от дискографията, пускаме и най-големите хитове, така че една вечер наистина, която празнува Мадона и цялото и творчество, и нямам търпение да пуснем новия Confessions 2 на Дансинга, защото все пак той е направен за клуба.
1: Благодаря ви много за този разговор. Мисля, че подгряхме много добре нашите слушатели за това парти и изобщо защо продължаваме да говорим за Мадона, която не просто отразява времето, различните времена, в които твори, но и променя начина, по който виждаме музиката и поколенията виждат музиката. Вие казахте точно това. Благодаря за този разговор на Ники Плуто и Ема Масларска.
0: Много благодарим.
3: Благодарим много и ние.

0: Вашият ден.
1: Времето на редактор.
2: Настъпиха минутите на редактора Теодора Церовска, която ще ни разкаже кога настъпва и слънчевото затъмнение. Днес това явление е изключително интересно, но доколкото аз знам, Теди, то не може да се наблюдава навсякъде. Предполагам, че има райони в света, в които хората ще излязат с тези типични очила, с които аз като дете съм наблюдавала слънчеви затъмнения. Разкажи ни повече за това явление в точно днешния му вариант на 12 август.
3: Точно така. Това ще бъде също така първото слънчево пълно затъмнение над континент. Източна Гренландия, Западна Исландия и Северна Испания, където всъщност ще е най-силно. Даже има и спекулации, че ще попаднат в пълен мрак там. В голямата част от Европа, Северозападна Африка, Източна Канада, затъмнението ще бъде пък частично, а тук в България реално ще го видим за броени минути и то по зале слънце, уви. Общо взето в София частичната фаза започва около 20 часа и 28 минути, а максималната около 20 и 30 часа, а слънцето ще залезе в 20 и 33, което общо взето ни дава около 4-5 минути видимост и то много слаба всъщност, но наистина фокусът ще бъде главно в Испания. При по-добри условия в Видин евентуално явлението ще започне малко по-рано, с няколко минути, където ще имаме повече възможност за видимост, но пак ще е частична.
2: Тоест при нас няма да бъде най-изявеното слънчево затъмнение от нашия регион.
3: Да, но все пак си е събитие, защото наистина, както споменах, от много години насам това е първото.
2: Така е наистина. А какво се случва в действителност? Какво представлява слънчевото затъмнение?
3: Ами всъщност слънцето става много по-голямо от луната, но пък се намира и много по-далеч. Затова гледани от земята, двете небесни тела изглеждат приблизително с еднакъв размер и все едно се препокриват. И когато трите, земята, луната и слънцето, се подредят почти в една линия, луната може да хвърли сянката си върху земната повърхност. И тази сянка има две основни части. Тя може да е умбра, което е най-тъмната част, или полусянка.
2: Много интересно. А защо не се случва по-често слънчевото затъмнение? Тоест, каква е неговата времева рамка? Изобщо има ли такава повторяемост, която е константна? Или как се измерва кога има едно слънчево затъмнение и кога няма да има?
3: По принцип, движението на Луната обикаля около Земята приблизително веднъж месечно, но орбитата и се накланя спрямо равнината на земната орбита около Слънцето. Затова при повечето новолуния Луната преминава малко над или под Слънцето, ако го гледаме от наша гледна точка, и затъмнението възниква, когато новолунието се случи, то се съвпада затъмнението с новолунието и стават близо две пресечни точки на две орбити. При пълното слънчево затъмнение дневната светлина може внезапно да намалее. Както споменах, в Испания може и да има мрак, където ще бъде най-видимо. Температурата да спадне, а небето около слънцето да придобие необичаен сумрачен вид. Планети и ярки звезди могат да станат видими. Животните понякога също реагират на внезапната промяна от ден към почти нощ, защото те са много сензитивни за всякакви метеорологични промени.
2: Тоест кучетата започват да лаят и имат тревожност ли настъпва при животните? Какво е това усещане? Че нещо природно се случва?
3: Ами зависи от явлението.
2: Като катаклизъм.
3: Да, зависи от явлението. Ако е някаква стихия, буря или каквото и да е, наистина може и чак такава силна реакция да се възпроизведе от тях, но предполагам, че за затъмнението не е баш така. Просто може би ще започнат да се озъртат, да се услушат, да установят, че има някаква промяна в светлината. Просто така да бъдат със сензитивно за това, което се случва, както примерно като преминава човек през вратата и те не винаги лаят, но просто така отчитат, че има някакво движение.
2: Имат силен инстинкт животните.
3: Точно така, да,
2: заради
3: да.
2: Това.
3: Те и по друг начин е слухът им, така че за това по друг начин реагират.
2: Има ли някаква така промяна в поведението на хората, когато настъпва слънчево затъмнение? Ти се интересуваш от астрология. От астрологична гледна точка, как повлиява слънчевото затъмнение всички зодии?
3: Ами да, наистина има значение, поне аз вярвам в това и това наблюдавам. И то наистина сега е доста силно, защото е съчетано, както споменах, с новолунието, което ще бъде в знака на Лъв. В астрологията слънчевото съмнение се разглежда като своеобразно ново начало, както и новолунието, защото нова луна се ражда. Но често през приключването на стар модел, съответно, може би ще трябва да се отървем от много неща. Човек ще има нужда да разчисти неща, които вече не му служат. И ако погледнем зодиакалния знак Лъв, в който то попада, може би фокусът ще е върху любовта, независимо дали е върху тази с партньор или любовта към себе си, самочувствието, личната сила, идентичността. Знаем, че Лъва има силно чувство за идентичност.
2: Като Мадонна, за която си говорихме.
3: Точно така, точно така.

0: може би на нея ще и повлияе, ще обяви едно турне. Много така нужда за видимост и да бъдеш забелязан се определя това затъмнение, така че може наистина тя така да го проектира. С жизненост и смелостта, която така и така проявява тя в своето творчество, която е заради себе си, а не заради чуждото одобрение. В астрологичните интерпретации за това затъмнение има промени в, както казахме, любовта, творчеството, усещането за, за идентичност и съответно ще засегне много повече хората, които са зодия Лъв като Мадона или пък имат разположения в наталната си карта на Лъв, но също така и Водолей, защото след това на края на месеца имаме и пълнолуние в Водолей, така че темите какъв искам да бъда аз, какво място имам след другите ще са много активни и не става дума само за едно ново начало, а за пренареждане на идентичност, отношения и в крайна сметка начина по който човек взема своето място в света.
1: Ами най-важните неща, с това, което разбрах, че е хубаво да се обичаме, да възприемаме любовта така както трябва и най-важното да почистим всички ненужни емоции и вещи.
0: За да освободим място за тази любов.
1: Да, и за тази идентичност, точно която така трябва да се намести някъде да в тялото. Тези, много ти благодаря за този разговор. Това беше редактора Теодора Церовска.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Един от двамата задържани младежи за нападение над непалски граждани в Пловдив е присъствал на бруталния едночасов побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Козев. Това заявиха от районната прокуратура. Наблюдението на двамата чужденци е станало в нощта срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са задържани на 10 август, след като в рамките на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението на непалските граждани. С подробности сега ще чуем кореспондента ни Кремена Данева.
2: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна

0: Мярка за неотклонение за държане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомни случилото се.
1: Обвиняемите са се намирали в района на булевар Турски и булевар 6 Септември. Двамата забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, прилежащ към кръстовище. Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или в областта на главата и тялото.
0: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, каза от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
2: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
0: Макар младежите да нямат криминални регистрации, следващите проверяват дали не са участвали и в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Кузев, поясни Пламен Пантов. Той не коментира дали младежът е участвал в побоя и бруталните мъчения над мъжа от Кричим, тъй като разследването се води от окръжната прокуратура. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова заради забавяне на досъдебното производство, свързано с пътно строителство, направените авансови плащания и така наречения инхаус процедури за десетки милиони евро, съобщиха от пресцентъра на МВР. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 за строителството на международния път в участъка между Монтана и Видин. Подемото работи ГДБОП. Министър Демерджиев подчертава притесненията си от смяната на наблюдаващия прокурор, забавянето на разследването, липсата на привлечени като обвиняеми. Междувременно от Института за пътна безопасност с председател Богдан Милчев са разпратили открито писмо, в което предупреждават за недопустими и животозастрашаващи технически нарушения при монтажа и експлоатацията на конструкции за камери по високоскоростни булеварди в София. Има риск от внезапно срутване на някои конструкции. Не е направено обезопасяването им, а кабели висят над пешеходни и пътни зони. Оставени са и необезопасени строителни изкупи, като всичко това е доказателно за липса на какъвто и да е контрол върху изпълнителите, посочват от института. Особено важно е да се знае какво точно могат тези камери, тъй като публичната информация показва, че системата не е обикновено видеонаблюдение, а е система с високотехнологични възможности, което изисква и повече контрол, законност и обществена отчетност, подчертават още от института. Оттам изискват държавните органи да назначат пълна проверка на строителната документация, обезопасяване на всички съоръжения и огласяване на проектантите, строителния надзор и длъжностните лица, допуснали тази ситуация. Локализиране пожарът в района на селата Виноградец и Карабунар. Това съобщават от полицията в Пазарджик, както и напомнят, че сигналът за горящи сухи треви, храсти и стари лозови насъждения в района на двете села е бил получен вчера около 13 часа. През цялата нощ на място са работили екипи на пожарната, включително служители и техника от Пловдив и София. За ограничаване разпространението на пламъците, тежка техника е прокарала просеки. Към момента на място са 10 пожарни, а екипите продължават гасенето на отделни локални огнища, както и наблюдението в района. И още. Доктор Валентин Янев, активист от Сдружението Западни покрайнини и на от управляващия съвет на научния институт Западни покрайнини, не е бил допуснат да влезе в Сърбия. Той е трябвало да участва в екологична дискусия в Босилеград по проблема с мината за добив на олово и цинк Караманица, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: На форума, който е продължил през целия ден вчера в Босилеград, е обсъден проблемът с възстановяването на рудодоби в мина Караманица. Доктор Янев е трябвало да представи доклад от близо 30 страници, в който са описани вредите върху здравето на хората и върху околната среда от дейността на мината, която след десетилетия рудодобив сега е затворена, но се провеждат сондажи за започването на нов добив. Проблемът е много сериозен, той е и трансграничен, защото притоци на река Драгоценица

0: Вишница карват отпадъци от работата на мината, а оттам те навлизат и в Кюстендилско и в България. Властите забранили на доктор Янев да влиза в Сърбия за 24 часа. Излиза, че той е заплаха за националната сигурност на Сърбия. Преди 2-3 години екип на БНТ беше нападнат от работници на мина Караманица, стигна се до съд и присъда за нападателите. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев.
2: Времето днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен от северо-исток. В следобедните часове и вечерта, под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. До полунощ северо-западна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. По Черноморието времето днес ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток, максималните температури там ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 26-28 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев. Тера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова. Здравейте, търсачи и пазители на миналото. Хора, които имате своя щастлив и пълноценен живот в настоящето и знаете, че с културния отпечатък, който оставяме, въздействаме не само върху живота на бъдещите поколения, но и върху своя собствен живот. Вие сте с поредното издание на Тера култура Август за напреднали на 12 август. За вас работят на звукорежисьорския пулт Калина Николова, музиката избира Мишел Колева, редактор на предаването е Роси Александрова, а пред микрофона съм аз, Мария Мира Христова.

0: Сфера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова. На 12 август в изданието на Тера култура «Август за напреднали» и архивите са живи, се връщаме към 1979. Тогава се открива асамблея «Знаме на мира». Послания, които човечеството възприема с отворени очи и сърца. Нещо немислимо за времето, част от тези послания продължават да звучат и в контекста на съвременни идеи, но осъществени през времето. Част от речта на Людмила Живкова при откриването.
1: Вселената е създадена по законите на красотата. По законите на красотата е призвано да живее човечеството. Повелята на еволюцията, неизбежността на развитието, необходимостта на усъвършенстването поддържат вечно жив огъня на живота. Той изгаря и руши старото, открива път на новото, възнася и утвърждава нагоре по стъпалата на съвършенството новите форми на живот. По-ярко вместили светлината, съществуващи в съзвучие и хармония с тялото. Огнено плъмтяща птица Феникс, която в името на живота отново и отново се възражда от собствената си пепел, по-красива и горяща, устремена към бъдещето.

0: В август за напреднали в Тера култура се завърнахме към откриването на Асамблея Знаме на мира. 16 август 1979 година.
1: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.

редактор в издателствата тогава Народна младеж, български писател. Превежда поезия от немски, руски и френски език. Надя Кехлибарева е автор на повече от 40 книги за възрастни и деца, стихове, приказки, разкази и една повест за деца. Оригиналността на сюжетите и разчупената форма на нейните творби очаруват децата заради умението на поетесата да описва интересни герои и вълнуващи приключения. Днес четем от нейната книга, вадим тези истории от моряшкия куфър и се обръщаме към всички слушатели. И малките, и по-големите, и порасналите деца.

Лунна сила от Надя Кехлипарева. Таинствена сила е тя. Ще усетиш приказката за косето, която се готвя да ти разкажа. Но ми се иска от самото начало да те предупредя. Лунната сила ще дойде едва в края на тази приказка. Нали и луната изгрява над нас едва към края на безгрижния или тревожен ден. В наш морски град растеше косето. В къща, недалеч от пристанището. От единия прозорец на къщата се виждаха корабни комини. От другия се виждаше морето. Веднъж синьо като синчец, друг път сиво като пепел. Върху покрива на къщата кацаха гларуси и стряскаха с виковете си околните дворове, макар косето да разправяше, че гларусите знаели песни. А морските ветрове също се събираха върху покрива, особено през зимата. Някои хора смятат, че косето можел да израсне във всеки град на земята. Аз обаче не им вярвам. Струва ми се, че на косето му помагаха да стане такъв, какъвто е сега, и гласовете на българските пристанищни сирени, и плисъкът на морето до българския бряг, и виковете на българските гларуси, и съсъкът на българските ветрове. Помогнаха му и звуците от цигулката на баща му в провинциалната къща. Та дори и шумът от шевната машина на майка му. Косето най-напред беше кротък и свиреше на устна хармоничка. Седеше на стъпалата до къщата и дълго свиреше. Или се заслушваше. В песента на пчелата и бръмбара прехрътнали наблизо. В песента на каручката, която минаваше по пътя. И на камиона, който я застигаше. В песента на старата череша, която стоеше зад къщата и люлееше клоните си. В песента на едно птиче там, сред клоните на черешата, което обичаше да пее по цели дни. Косето още тогава мислеше, че най-хубавото на света са песните. После косето взе да моли баща си. «Дай и аз да пипна твоята цигулка». Бащата на косето денем свиреше у дома, без да се смущава много от шума на шевната машина. А при вечер отиваше да свири в голям ресторант в града. Бащата на косето затваряше цигулката си в кафява и стърка на поръбовата кутия. Той никак не искаше детските ръце да се докосват до нея. «Но аз как ще се науча да свиря с лък, ако не я пипам?» взе да пита косето. Тогава шебната машина изчезна от къщата. Майката на косето вече излизаше рано сутрин и се връщаше уморена по залез. Тя ходеше да шие в далечна шивашка работилница. Но в къщата дойде втора цигулка. Лъскава, нова новеничка. Косето занемя от радост и започна първите уроци по цигулка при баща си. Някои хора смятат, че първите уроци по цигулка са много трудни. Аз не им вярвам. Косето лесно се научи да държи лъка с дясната си ръка и да го изтегля както е нужно. Лесно запомни как да движи пръстите на лявата си ръка по струните. Често се случваше бащата на косето и косето да свирят заедно. Още по-често се случваше косето да свири сам. Той мислеше за онова птиче сред клоните на черешата, което обичаше да пее по цели дни. И косето не се раздава.

Стреляше по цели дни с цигулката. Съседът, дядо Спиридон, който на млади години надувал тромпет в духова музика, също спираше под прозорците и в почуда поклащаше глава. Веднъж поканиха Косето да свири пред публика. Старата гимназия до гарата. Имаше голямо тържество в старата гимназия. Бяха дошли корабни капитани в тежки тъмносини униформи, по които блестяха златни копчета. Бяха дошли моряци в бели униформи. До тях седяха моряшки майки с крили ръце под шаловете си. Гимназистки в колосани рокли непрекъснато шушукаха и затуляха смеха си зад белите ръкавички, които слагаха за празник. Косето не се оплаши. Излезе на сцената. Една жена каза високо, че още бил малък, а пръстите му дълги, красиви. Той не я чу. Поклони се и най-напред изсвири една тъжна песен, за да им се стори на слушателите, че ветровете летят над опустелия плаж и говорят за студа през зимата. В салона стана тихо, тихо. Косето изсвири след това и весела песен, в която се обаждаше с бързи пролетни думи черешовото птиче. Слушателите заръкопляскаха. Мнозина поклащаха глави като дядо Спиридон. Моряшките майки дори бършеха очите си. А директорката на музикалното училище, която не отиваше никъде без очилата и чадъра си, но също свиреше на цигулка, заяви, че ще приеме Косето за свой възпитаник, без да го подлага на изпит. Косето беше ученик в музикалното училище, беше отличникът на цялото училище, когато дойде ред на страшната история с гилзите. Макар да обичаше цигулката си, както се обича най-верен приятел, макар и да й подаряваше много от времето си, Косето понякога се захласваше и в момчешки игри. Беше забравил как крутуваше през ранното си детство. Немирствата и на него му се ослаждаха точно толкова, колкото и на другите хлапаци от махалата до пристанището. През оня ден, когато дойде ред на страшната история с гилзите, Косето и палъвниците от квартала играеха по черешовото дърво зад къщата. Славчо беше донесъл гилзи. Истински. От ловна пушка на свако си. 7. Всички участници в играта през оня ден се бяха родили след като бе отминала страшната война. Те не познаваха скръпта, в която хората спускаха вечер черни хартии по прозорците. Не бяха чували страшното ехо от картечница по нощните улици. Не бяха виждали разстрелян човек. Затова и не им идваше на ум, че гилзите съвсем не могат да бъдат играчки. През ония слънчев ден Косето се наведе над Славчовите шепи, грабна една от гилзите и понече и да удари капсулата с камък. Ще гръмне ли? Тя гръмна в ръката му. Изкубна крайчетата и на петте му пръста. В болницата Косето дълго плака. Издърпваше със здравата си ръка одеялото над главата си. И окаше без глас да не пречи на болните от съседните легла. Според него лекарите бяха най-строгите същества на земята. Той знаеше, че те са отрязали кожа от тялото му, че са я присадили върху пострадалите му пръсти. Той всеки ден с оплаха посрещаше лекарите, които идваха да сменят превръзките му, да му дават лекарства и съвети. Той така и не разбираше защо не смее да погледне лекарите в очите, защо гледа само белите им пръстилки и не иска да отговаря на въпросите им. Лекарите настояваха да им обещае, че вече няма да посегна към цигулката, че след време ще бъде, да речем, диригент на хор или на духова музика. Той нищо не им обеща. И те не на шега му се разсърдиха. Косето не се успокои и след като се прибра от дома. Бяха му свалили превръзките и нощем, понеже нощем никой не го наблюдаваше, Косето сравняваше двете си ръце. Той не палеше често лампата, за да не буди майка си. Но и на лунна светлина си проличаваше. Пръстите на лявата му ръка бяха окасели, ногтите им бяха изчезнали. В една такава нощ луната приседна на самата му постеля. Не съм чул
додето е влизала през прозореца, сепна се косето. До тогава косето сякаш не беше се замислял за нея, нали тя е мълчалива. Друго нещо са ветровете, птиците, морето, листата на дърветата. Настава ли пълно мълчание при тях? Дори когато шумолят или пеят съвсем тихо, те пак налучкват своя мелодия. Затова косето бе мислил за тях, а за луната, за облака, за пясъчните хълмове не беше се досещал и се изненада. Видял луната толкова отблизо. Тя беше млада жена, цялата в бяло, като лекарите. И строга, като лекарите, но голяма красавица. Зная, че не плачеш от болките, които изтърпя до тая нощ, каза му луната. Плача, защото няма вече да свиря, отвърна косето. Сигурен ли си, че няма вече да свириш? Няма лекарство на земята, което да накара пръстите ми да пораснат отново. Няма подобно лекарство. Но аз мога. Аз мога да ти дам от моята лунна сила и ти отново ще се престрашиш да натиснеш струните. Болките ще се върнат, разбира се, но ако си търпелив, ще започнеш отново всички упражнения. Струните отначало ще израняват присадената кожа. Но ако си търпелив, късите пръсти мъчно ще достигат до всеки звук, до всеки глас по струните. Ти ще откриеш, че уроците по цигулка могат да бъдат и трудни, много трудни. Но ако си търпелив, късите пръсти бавно ще заякват. Бавно ще печелят бързината, която притежават здравите пръсти на добрите цигулари. Ти ще се уморяваш от упражненията. До сълзи ще се уморяваш. Но ако свириш с по-гореща обич към музиката от всички музиканти, от сърце ти се моля, дай ми от твоята сила. Протегна ръце към луната косето. Така ще направя, каза луната. Но ти помни и лунната ми тайна. Отречеш ли се от търпението, ще загубиш и силата. Този път ще я загубиш завинаги. Не се тревожи за това, обещавам ти, разтрепера се косето. От благодарност се разтрепера. И долови, че желанието му да плаче отминава. А приказката за косето свършва. Сега той свири из цялата ни страна. Свири и в страните на други народи.

Вестниците съобщават на различни езици, че от цигулката му извират и огнена светлина, и лунно сияние. Най-меко лунно сияние. Слушатели в концертните зали стават на крака и викат: «Браво! Браво!» Някои от слушателите питат дали ръката му наистина била ранена преди години. Други твърдят, че цигуларят не би свирил толкова хубаво, ако ръката му, макар и отдавна, не е била наранена. Естествено, че те не знаят за обещанието му пред луната, не знаят нищо за упорството, с което упражнявал окаселите си пръсти. Нищо за търпението му и лунната сила. Вие сте с Август за Напреднали в Тера култура. Четем от книгата на Надя Кехлибарева «Приказки от моряшкия куфар».

0: that sound like a helicopter?
1: Тера култура. Наследството на България и света днес.
2: Август с избрано от Тера култура. Приятно лято с мен, Мария Мира Христова.

Култура на 12 август. Четем от книгата на Надя Кехлибарева «Приказки от моряшкия куфар». Празнична вечер през август. Изтрещя гръм, а никой не се оплаши. Само миг по-късно сред небето разцъфтяха блестящи цветя. Червени, сини, жълти, пак жълти, ето и зелени. Прозорците на двата жилищни блока вляво отразиха цветния дъжд. Червени, сини, жълти, зелени светлини. Последва втори гръм, последва трети. Излитаха цветята, вдигаха се пъстри слънца към здраченото небе и като падаше, пламъкът им се разгаряше и по отсрещните стъкла. Ярките бои се умножаваха, разпиляваха се на стотици искри и сякаш слизаха по огледални стени към тъмната земя. Ракети, ракети, виждаш ли, възторжено викаха децата, скупчени около капитана на неговия балкон. Във всеки пристанищен град има по някой капитан, за когото съседските деца си дават душите. Още по-силно трябва да гърмят. По-силно, щом е за празника на моряците, трябва да бъде още по-силно, ръкомахаше Владко. И нова покотевица заглуши думите му. А когато цветният дъжд отшумя, леля Тодора също излезе на балкона и покани гостите на трапезата. Беше разточила баница. Дали бяха изгладнели гостите? Дали баницата беше неочаквано сладка? Дори Мимето и Гинчето посягаха към залците в своите чинии, макар че момичетата са едни злояди. Но Мимето след малко се вторачи в двата куфара, изправени пред телевизора. Ще заплаче, сепна се Владко, който седеше до нея. От толкова време знаем, че капитана ще заминава, а тя сега ще вземе да се разреве, да развали празника. Владко побърза да сбута с лакът Мимето. Дръж се, Миме, да не си посмяла да развалиш с момически сълзи празника на моряците. Ти какво ще вземеш в куфарите, чичо Радане? Шнорхел ще си вземеш ли на кораба? Високо попита Владко, за да отвлече вниманието на околните от Мимето. На капитана му беше весело. Скочи капитана и отиде да разтвори куфарите. В първия беше сгънал пижами, ризи, жилетки, изплетена, разбира се, от леля Тодора. А другият куфар беше празен, съвсем празен. Заради вас ще натоваря и него на кораба. Искам да го напълня с фотоалбуми, с книжки, с картички от пристанищата, до които ще стигнем с кораба. Когато си дойда, искам да ви донеса нови снимки и картички. Така ще си мисля, че вие сте били на плаване с мен. Съгласни ли сте? Ура! Съгласни сме! А ти нова приказка ще научиш ли? Ще ни разказваш ли нови приказки, когато си дойдеш? До тогава ще науча и нови приказки. Сигурно е. Лелю Тодоро, защо го пускаш капитана да пътува? Теб не те ли е страх от морето? Задави се изведнъж Мимето. И вече всички разбраха, че тя ще се разплаче. Как се ядоса Владко! Едни ревли са тия момичета, едни страшни страхопъзли. Празника на моряците ще ти развалят, винаги нещо ще развалят. Но Велизар се засмя. Виж я ти, за нищо надува гайдата, че капитана ли не може да се оправи с разни бури и течения, че капитана и радар си има на кораба, падна ли мъгла, радарът помага. Той вместо куче на кораба, пътя надушва. Уж мъгла на цялото море, но радарът сочи пътя, че капитанът не пътува за първи път, колко морето е обиколил. Леля Тодора преглътна и посегна към кърпа да си изтрия пръстите. Аз ако не го пускам да плава Миме, чичови Радан няма да е капитана. А моряшките майки стискат зъби и чакат. Синовете си вярват. Браво, мамо, широко се засмя капитана. Но после забеляза мокрото личице на Мимето. Дланите й не сварваха да избърсват сълзите. Те капеха и в чинията с баница. Ще ти изцапа униформата, трепна Мирчо. Бива ли да те загрузяват сълзи, връбчето ми, рече капитана, без да сваля ръката си от разрошената коса и пламналата буза на Мимето. Я ми се усмихни до уши, я да те видя пак хубава, ама много хубава. Когато седна отново на стола си, капитана каза с променен, по-равен глас. Виждам, че се налага да ви разкрия една моряшка тайна. За да избягваме недоразуменията, за да избягваме занапред сълзите. Моряшка тайна! Моряшка тайна!

Ето какво. На нас, моряците, сълзи не ни трябват. На мен ми трябва да знае, че ще ме чакате, както ме чака майка ми. На нас, моряците, ни трябва да знаем, че хората, които обичаме, ни чакат на нашия бряг. Това е голяма моряшка тайна. Да помните, за къде сме ние без вашето очакване? То ни кара да се връщаме по-скоро. То ни помага да се връщаме по-лесно при вас. Слушайте, няма по-истинска радост за нас, моряците, от връщането при своите. Ясно ли е? И на мен ми е ясно, веднага извика Владко. И на мен, подеха другите. А сега да помислим как да организираме утре моето изпращане, подхвана капитана. Аз ще сляза два пъти с джигулката до пристанището. Първия път ще взема от тук куфарите, майка си и няколко души от вас. Втория път ще откарам и останалите. Владко назначавам за отговорник на първата група. Мирчо назначавам за отговорник на втората. Вие двамата ще преброите изпращачите, ще ги разпределите за двата курса с колата. При втория курс ще взема повече деца. Аз ще доведа третата група с автобуса, ние по-рано ще потеглим. Надигна се от масата Велизар, защото много му се искаше и той да бъде отговорник. Деца, и за третата група ли ще се намерят, учуди се капитана? Аз ще намеря. Мен момчетата на Чичо Емил ме питаха вчера и сточи вратле Велизар. Още дълго разговаряха в апартамента на капитана, смяха се. Във всеки пристанищен град има по някой капитан, около когото съседските деца могат да седят, до самия свършек на света. Но капитана склони гостите да си тръгват. Не е редно човек да тревожи родителите, а нали и утре сме заедно, мили мои. Готов съм да ми се карат у дома, призна Мирчо пред Владко по стълбите. Страх ги е за мен, сякаш съм момиче, но аз като им съобщя сега, че съм отговорник, ще онемеят. У нас баща ми е на моя страна, гордо отвърна Владко. През тая нощ много прозорци блестяха до късно. Музика идваше на вълни от различни посоки. Целият град празнуваше празника на моряците. А Мимето? Мимето пак се разплака на сън. Уж здраво стискаше очи, но сълзите не я слушаха. Изкачаха изпод клепачите сълзите и пареха лицето й. Внезапно врата се открехна, без шум се отвори. Ето го! Капитана. Капитана хваща за ръка Мимето. Капитана поема с Мимето по кея. Колко коли свирят и минават по кея, до една по-големи от Мимето. Дори гларусите и чайките, които се въртят по кея, са по-големи от Мимето. Дори бръмбарът, който случайно се е разпълзял по кея. Но капитана се навежда към Мимето и говори с нея, както се говори с най-добър приятел. Настоявам да разбереш. Не бива да плачеш. Наистина не бива. Само да растеш трябва. Когато пораснеш, аз ще те взема на кораба. Няма да се делиш от мен, но при условие, че пораснеш бързо. Иначе аз ще остарея и ще трябва да стоя на сушата. Ще сядам на крайбрежна пейка и ще се взирам в хоризонта и ще бъда прегърбен, съвсем прегърбен. Никакво прегърбване, прекъсва го Мимето. Защо? Вдига рамене капитана. Аз много те обичам. Щом обичаме много някого, той си остава хубав, объркано му обяснява тя. Хубав, завинаги. Така ли? Така. Вече уверено твърди Мимето. Ти това не го ли знаеш? Но това е чудесно. Чудесно е, че ясно научавам нещо от теб, връбчето ми, засмива се капитана. До уши се засмива. А наоколо излитат нови ракети, като големи рози, като слънчогледи. Прозорец до прозорец отразяват цветния дъжд. Ярките бои се пилеят на стотици искри, на хиляди искри. Целият град празнува. И в съня на Мимето. Празника на моряците. Четохме от книгата на Надя Кехлибарева «Приказки от моряшкия куфар».

0: Тера култура. Наследството на България и света днес. Август с избрано от Тера култура. Приятно лято. С мен Мария Мира Христова.
1: Благодаря, че избрахте тази честота. За вас работиха Калина Николова, Мишел Колева, Роси Александрова. Пред микрофона беше Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и разбира се, знайте, че чувствата са взаимни.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.

0: Tresoc.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е Трезор, а работим днес за него в екип с звукорежисьора Евелина Кулински, редактора Елена Цветкова, аз съм Диляна Трачева. Това, което сме подбрали за вас следващия час, включва основно нова стойностна българска музика. Маги Джанаварова след известна пауза отново е на сцената с най-новата си песен, озаглавена «Лудост». Тя ще ни разкаже повече за нея. Дамян Попов ще бъде в нашето студио, за да ни представи най-новата си песен «Ти решаваш», която има премиера едновременно в България и в Турция. Какво означава това и как се е стигнало до тази едновременна двойна премиера, ще научим от самия Дамян Попов. Група Торнадо записа с Дичо песента «Неразбран», една песен, която е плашещо актуална, защото е за бързо развиващия се дигитален свят, който променя начина, по който живеем, възпитаваме и общуваме. Но започваме с най-новото D2 и Део. След толкова години групата, любима на толкова много хора, се събира отново с Део за песента «Свобода». Ще разговаряме с Митко Кърнев и Дичо от D2, само след като си припомним големия хит на D2 и Део «Две следи напред».

0: следи напред.
1: Две следи напред, една съвместна песен на D2 и Deo, която и днес звучи актуално, особено в летния сезон. Ето че почти четвърт век по-късно D2 и Deo отново са заедно, отново в песен. За да разберем повече, ще разговаряме както с Димитър Кърнев, който е автор на музиката и аранжимента и съавтор на текста, така и с Дичо, който също отново е с D2. Здравейте, момчета!
2: Здравей.
1: И двамата са по телефона, защото такъв е сезона, знаем. Но ви благодаря, че имаме възможност да разговаряме за свобода. Какво се промени за този четвърт век? И как отново пътищата ви се пресякоха с Deo? Митко, да започнем с теб.
2: Здравейте отново на всички слушатели. Пътищата ни никога не са се разделяли чак толкова, а ги събра отново приятелството и лятото.
1: Така е, Дичо.
3: Ами, аз какво? Ние единствено малко поустаряхме и помадряхме, иначе нищо не се е променило. По същия начин се говорим, по същия начин се чувстваме. Просто все едно сме преди 25 години и нищо не се е променило. Абсолютно всичко е едно и също. Така че нещата върват още 25 години да е по същия начин.
1: Пак две следи напред, макар и четвърт век по-късно, така е.
3: Точно така, да.
1: Аз, доколкото разбрах, тази песен не е съвсем нова като идея, като замисъл. Митко, да разкажеш повече за създаването на песента като автор?
2: Ами, по някаква незнайна за мен традиция, песните, които представя на публиката, обикновено са на възраст между 15 и 20 години. Така че тази е млада, защото е само на 12 години. Едно лято през 2014-та хванах колелото към Родопите

0: време на един баир ми се роди тази мелодия.
1: Свобода, това се казва.
0: Да.
1: Това е основното.
0: Името Свобода измисли Александър, нашия басист, който основно, с който основно направихме текста на припевите. Но посланието и въобще понятието свобода го считам за много важно и много, много се радвам, че новата ни песен се казва именно така.
1: Четвърт век, свободата как се усеща след четвърт век? Аз разбрах, че нищо не се е променило, разбира се, между вас с Дело. Вие всички сте си се същите момчета, макар и на 2 по 25, примерно. Но какво е сега усещането за свобода? Какво все пак се промени? Ако не като усещане, то поне като понятието свобода.
0: Ами, Дичо, да кажи.
2: Тази дума свобода е една от най-сериозните и най-силните думи в нашия речник. Така че тя има много облици, така и много значение като свобода. Но наистина сме по-свободни от музикална гледна точка и така в мислите си сме много по-освободени, защото сме минали през този период вече и сме успели като музиканти и изобщо като продукция и Д2 са успяли във времето. Така че в момента някакси като правим музика много по-свободно е всичко и много повече се усеща тази свобода. Да кажи и на Митко, да, но на мен ми е така.
0: И за мен е така. Чисто като хора просто сме, все пак наистина сме на по 50 години. Въпреки, че рок-музикантите остаряват по много различен начин.
1: Така е.
0: И малко се радвам, че ние сме от тях. Просто сме по-спокойни, така да го кажем.
1: Добре, Митко, когато се роди идеята за тази песен, ти имаш ли така вече визия, представа в нея също да участва и Део? Изобщо как се стигна пак до участието на Део?
0: Не. Тази така любопитен факт, че тази песен, между другото, през 2015 в изпълнение на един английски певец, с който работех тогава, тя участваше и във вашия конкурс Пролет. Разбира се, това беше много отдавна и никой вече не помни до това, но всъщност идеята Дело да се включи се роди чак много-много наскоро.
1: Значи Българското национално радио пак има пръст все пак в реализацията на песента по някакъв начин. Добре.
0: Нашето приятелство и сътрудничество са много отдавна.
1: Така е.
2: Между другото, сапорта на Националното радио към нас е много голям и винаги е бил така голям. И аз, докато не бях с Д2, много ми помагаха Националното радио, така че това си е радиото майка, която ни помага много и ние сме прикрепени във времето, заедно сме вече вървиме ръка за ръка много години.
1: Да, аз винаги казвам, че това е част от мисията на Българското национално радио, като национална медия, да помага българската култура. А музиката е част от нея именно. Добре, и тъй като отново сте заедно, Д2, Дело, говорите за свобода, аз обаче разбрах, че тази песен ще има много мощно представене пред публика това лято. Защото Д2 има турне.
0: Броиме дните до 15 август, когато започва националното ни турне с премиерен концерт в Летния театър на Бургас. Така че използвам случая да покана всички ваши слушатели на морето, които са наоколо, да заповядат на 15 август от 20 часа в Летния театър на Бургас, където ще изнесем концерт заедно с специалните ни гости, разбира се, Дело, оригиналният ни пианист Краси Тодоров, младата китарна звезда Георги Димитров Жожо, който между другото скоро в вашето радио, в прекрасните студия, записа, ако не се лъжа, един албум с класическа музика на Бах.
1: Да, той е класически музикант, така е.
0: Като турнето и концертите ни ще открие младия Филип Донков, прекрасно момче, на което съм сигурен, че предстои бляскаво бъдеще, както и групи от голямото рок междучасие за следващите концерти.
1: Изобщо обединявате много от проектите, в които Д2 е замесено и подаването на ръка на млади музиканти. Това е чудесно.
2: Ами много е важен съпорта на младите музиканти. Ние много държиме на това, между другото, да кажа само и се радваме, че имаме точно млади музиканти, които да ни съпортат през цялото време.

0: Така че трябва да подаваме ръката, както великият Кирил Маричков ни подаде ръка преди 25 години и тръгнаха нещата много сериозно за Д2, така и не искаме по същия начин да даваме път на младите. Така че ще е супер да сме заедно и да вървим напред ръка за ръка.
1: Прекрасно е. Аз очаквам. Вече се натрупаха няколко нови песни. Нещо да мислите за албум?
2: Вече две песни имаме, откакто Вичо се върна в групата. И за щастие имаме почти готов чисто нов албум на Д2. Но ще изчакаме с неговото издаване «Живот и здраве до година», в първата половина на годината. Ще го представим на публиката. Но до тогава ще има премиера поне още една или две песни преди него.
1: Чудесно, това е прекрасна новина. Аз много ви благодаря за новата музика. Успех на турнето. Убедена съм, че ще бъде много щастливо събитие.
0: Само да кажем, че тази година ни предстои много сериозно европейско турне. Октомври, ноември месец и нямаме нетърпение да се видим с феновете и в Европа, с българската диаспора. Така че много сериозна и ползотворна нашата година. 2026-та и вървиме много сериозно напред.
1: Точно така е. Само напред. Със свобода.
0: Само напред.
1: Много ви, благодаря ви и аз, момчета. Много успешни турнета до края на годината ви пожелавам. Аз ще помоля Дичо да остане на телефона, защото след това отново ще разговарям с него, само че във връзка с друг проект. Но много се радвам, че Митко Кърнев и Дичо ви представиха «Свобода», най-новата песен на Д2, която отново е записана с участието на Део. Hayde momchen.

0: И така, Свобода, D2 и Део. Део участва и в един друг проект. Група Торнадо записа песен... Дичо, разбира се, участва в този проект. понеже две следи напред, D2, Део, Дичо... Но... Група Торнадо записа една песен с участието на Дичо. Песента се казва «Неразбран» и наистина е плашещо актуална, защото е с едно послание, свързано с бързо развиващия се дигитален свят, с неговото влияние върху начина, по който живеем, възпитаваме, общуваме. За да поговорим за тази песен «Неразбран», в студиото ни е Никола Здравков, вокала на Торнадо, а по телефона Дичо. Така че здравейте, момчета.
1: Привет, привет. Здравейте.
0: И така, да започнем с Никола, който все пак е от групата и може да разкаже повече за тази песен. Първо за нея да говорим, аз се надявам да ни кажеш и как се стигна до участието на Дичо в нея. Как се създаде тази песен и защо е толкова плашещо актуална?
1: Като цяло, нека да започнем, че музикантът той предава своите мисли, своите послания през музиката. И тъй като в изминалите няколко години, нали, каза се преди Христа, след Христа, сега е преди COVID, след COVID, имаме време да останем дълго време със себе си, особено там около 20-та година. Доста мисли изникнаха в съзнанието ни. Торнадо е група, която винаги е писала социална тематика, винаги е отразявала това, което вижда в обществото. И тъй като, както и Дичо каза преди, в предишното интервю, ние сме едни пораснали момчета с семейства, с деца и вече сме от другата страна на барикадата. Не сме децата. Проследяваме това как се развиват нашите деца, виждаме кривините, които трябва да изправим в себе си като родители и насоките, които трябва да дадем на тях. Така че в тази насока неразбран е точно отражението на това, което ние виждаме в това, което се случва с нашите деца и едно послание към нас като родители, че трябва да обръщаме повече внимание на тези същества, защото те са нашето бъдеще, те са бъдещето на България. А пък светът тръгва в насока на това дигитализиране, на това асоциализиране, което естествено не е нищо страшно, ако можем да го използваме по правилния начин, а не просто да се възползваме от него, за да избегнем прекия контакт, приятелството и така нататък. Това е в общи линии неразбран.
0: Авторството на песента?
1: Текста си е изцяло мой. Музиката общо взето я коментирахме с групата и благодарение на Иван Чери, нашия

0: малко такива песни.
1: Много хубави неща каза Ники. За които думи, далеч да се прегърнем, аз те прегръщам. Ами, какво да кажа аз за тази песен? Наистина този текст с това послание, сега виждаме какви са проблемите, особено с тези деца в Пловдив, в които се случиха тези тежки неща. Наистина тези мрежи, социални мрежи и тази цялата дезинформация по тях, това тролене и изобщо всичко, което толкова грешно се предава и се получава от младите и го взимат, така си мисля, че всичко, нали, много хубаво и много лесно, а всъщност то е много грешно, което го взимат от интернет много пъти и се стигат до големи проблеми, нали, както се стигна там в Пловдив. Така че ние трябва да внимаваме много и ние сме най-вече родителите, хората, които трябва да обърнем много сериозно внимание, да възпитаваме по-правилно децата си, в по-строго да им обръщаме повече внимание, да не ги оставаме сами по улиците, да не ги оставаме дълго време сами. Трябва да си даваме постоянно наставленията, защото в крайна сметка ние сме виновни за всичко. Децата могат да ни учат само на хубави неща, а пък ние можем да ги подклъзнем за какви ли не глупости и като не им обръщаме внимание и не сме до тях и не даваме всичко от себе си. Така че много внимателно трябва да мислим и ние родителите за посланията, които даваме и за начина, по който изобщо си говорим и възпитаваме нашите деца. Пък вече самите мрежи не знам как трябва да ги контролираме.
0: Ами аз мисля, че то не става дума за дичо за контрола. По-скоро наистина родителите да са до децата емоционално и интелектуално непрекъснато като подкрепа и децата да го знаят това, за да могат да споделят всичко с тях. Защото децата нямат филтри. Да кажем, че повечето възрастни хора, не всички, но все пак вече имат натрупан някакъв опит, могат да филтрират информацията от мрежата, децата го нямат това. И особено ако са по някакъв начин самотни емоционално, те наистина в група придобиват съвсем друг облик. Така че и аз мисля, че родителите са тези, които могат да омекотят този челен удар с толкова дезинформация, която наистина е много опасна.
1: Да, това трябва даже да трябва да има пример за всички хора. Сега, примерно, тия деца, дето са извършили тия щуроти, тяхните родители трябва да застанат рамо до рамо за тях и да поемат и те вината за това, защото и те са виновни за това нещо, че се стигнал до тук, като не са ги контролирали, не са гледали такива. Така че и ние трябва да носим тази отговорност, защото няма как да продължим напред, ако не носим и ние тази отговорност.
0: Точно това ми...
1: Това ще бъде разрушен.
0: Това ми направи впечатление в песента и в силния видеоклип. Разбира се, към нея тази връзка, която на моменти е загубена в някои семейства с децата, а родителите дори не си дават сметка. Имаше един прекрасен мини-сериал, свързан с подобен случай в една от телевизионните платформи, но ужасяващото е, че действително това вече не е просто тема, за която говорим, а дава пряко отражение върху обществото. И отново хората на изкуството са тези, които първи са напипали пулса на този толкова наболял проблем. Та, затова, Ники, обръщам се към Никола Здравков, вокала на група Торнадо. Затова ми беше интересно кога е написана тази песен, от какво се е родила. Ето, тя е била като идейно ниво по-рано създадена.
2: Да, всъщност самия текст възникна няколко години преди да създадем парчето, но кристализира в началото на тази година. Просто овземе някаква емоция, написах две парчета, е така. Когато човек е в стресова ситуация или да кажем много събития се случват около него, които не са толкова благоприятни, както това, което се случва в световен мащаб, това провокира по някакъв начин. Лично мен много ме провокира. И искам да кажа и позитивната част на парчето, защото то само по себе си е позитивно, тъй като даваше едно послание, което чува от повече хора. Благодарение на радиото в случая на БНР, пък то стига до още повече хора, те започват да се замислят за това нещо, а тези, които са гледали и клипа, виждат една симбиоза, която се получава между млади таланти, които са нашите деца, те са в клипа, които от своя страна са благодарни, че могат да се докоснат до изкуството по някакъв начин. От друга страна виждат за какво става дума и започват да си правят сметка и стават по-близки с нас. И затова ние и Садичо, така да кажа, в кавички проповядваме, че изкуството е едно от малкото неща, които могат много да сближат поколенията и, да кажем, различните поколения и да продължат позитивната част от живота по този начин. Защото в музиката, независимо какво пише в нея, тя е градивна, тя е изкуство. Не само музиката, всичко, спорта. Това са неща, които трябва да проповядваме, защото в времената са доказали, че те остават.
0: Така е.
1: Ники, примерно, има голям късмет, че малкия Ники и неговия син, в крайна сметка, и той е част от тази песен, и той участва в песента, той сиди на пианото на кейборда. Така че Ники е направил правната стъпка при сламчеле, придъртала детето, и то вече е част от тази музика и този музикален свят. И според мен той ще стане много сериозен музикант и ще даде сериозен облик и сериозно творчество за бъдещето на музиката.
0: Да, това е. Трябва да не сме от две страни на барикадата с децата си. Ние сме в една лодка, един вид. Пропуснахме да кажем, че песента Неразбрана на Торнадо и Дичо е на първо място тази седмица в класацията БНР Топ 20.
2: За втора седмица.
1: Колко яко.
2: За втора седмица.
0: Да, точно така.
1: Колко яко, браво, супер, много се радваме, велико.
0: Да, така че...
1: Значи ще го чуят много хора нашето послание, това е супер.
0: Точно така е. И пак да кажа, че рок-музиката е музиката, която най-вече е била социално ангажирана. Uh-huh. Исторически е така. Момчета, аз се надявам и друг път да чуем заедно група Торнадо и Дичо, защото много добре ви се е получило.
2: Сега ще направим нещо с Дел. Ти го зададе още в началото на интервюто. Диче, не се сърди, моля те.
1: Аз, между другото, много искам да пея в песента Кръщия, защото съм много фен и на предишната песен на Торнадо Кръщия. Така че се надявам и третата песен да си изкефа толкова много. Пък дали ще пея или няма да пея, няма никакво значение. Да творят момчета, защото нещата стават много готини и аз много се кефа.
2: Благодаря.
1: И ги поддържам и съм с тях. И така, Ники, супер.
0: Много ви благодаря и на двамата. Аз разбрах, че група Торнадо може да бъде чута и видяна и наживо малко по-късно тази година.
2: Да, на 11 септември сме в Сливен, в един клуб, а на 13 септември сме част от Русе Green Rock Fest. Един много любим наш град, както за музика, така и за похапване. Така че очакваме всички фенове на готината музика. Ще има още много банди и ще се забавляваме на този прекрасен площад в Русе.
0: Чудесно.
1: И аз ще я с вас, ама съм с Д2. Тогава са ни концерите в Стара Загора.
2: Тежко.
1: Иначе щяхме с Везара да го пеем към 4.
2: Нищо, ще ти се обадим по телефона и ще го пеем.
1: Добре, никто ще чака.
0: Много ви благодаря наистина, както за песента Неразбран, така и за този разговор. Успех ви пожелавам и очаквам още нова музика от вас.
1: Много ти благодарим, Делянче. Здраве, много успехи на БНР и на теб.
2: Благодарим. Благодарим за поканата.
0: Група Торнадо и Дичо и тяхната песен Неразбран. Неразбран.

0: Чухме група Торнадо заедно с Дичо и тяхната съвместна песен Неразбран. Сега в студиото на програма Христо Ботев и Трезор е Дамян Попов, който има нова песен. Заглавието е Ти решаваш. Интересното е, че има двойна премиера в две страни, но не само това е интересното около тази песен. Здравей, Дамяне!
1: Здрасти, Дилянка, много ми е приятно, че успях да дойда на живо.
0: Да, това е
1: очудващо. Чувството е съвсем различно.
0: Разбира се, винаги е така. Аз даже бях очудена, че успяхме да си напаснем графиците в този сезон.
1: Ами, в интерес на истината, човек, когато иска, винаги има начин, защото толкова са напреднали технологиите, че това не би трябвало вече да е някакъв проблем за включване откъдето и да било, дори от другата страна на кълбото.
0: Така е, но живия контакт е нещо, което съвсем не може
1: различно.
0: Да бъде заменено.
1: Точно така.
0: В разгара на лятото ти пускаш нова песен. Ти решаваш с много лятно звучене.
1: Точно така. Исках да направя едно много хубаво класическо поп-парче, така да го кажа, което обаче леко да загатне онзи стар поп стил от преди 15 години, в който мелодията беше на първо място, и от тези години, в които аз бях тинейджър и слушахме Каризма, слушахме Тони, слушахме Камари Илиева, Сантра. И Сантра ще ме извинява, но тя също попада в тази категория. Нищо, че сме на една възраст.
0: Тя беше малка. Да. Тя изгря млада. Малка, да, дори, тя, не тя, просто
1: точно,
0: млада.
1: Така, нейната звезда беше изгря твърде млада. Но пък за сметка на това направи прекрасни песни във времето, които така определено оставиха следа в българската музика.
0: Това ли е тази песен твоя нова? Ти решаваш един трибют почет към тази последна тази песен, златна ера на българската музика.
1: Тази песен, да, е написана в интерес на истината преди повече от 15-16 години. Тогава я написах и издадах. Но това бяха времена, в които българската музика не намираше толкова достатъчно място в българския музикален ефир като цяло и в българските медии, и не беше толкова достъпна. Тогава социалните мрежи също не бяха такъв фактор, какъвто са сега. Аз съм в момента се опитвам да се уча на TikTok, което за мен е някакъв абсолютен ужас. Но знаеш кое е много странното? Аз за първи път пускам песента си и в TikTok. И се оказа, че в TikTok тя направи за 2-3 седмици близо 500 000 слушания, което аз бях шашнат.
0: Ма без никаква специална реклама?
1: Не,
0: или се пак?
1: А без абсолютно никаква
0: просто
1: реклама.
0: Е,
1: просто я пуснах с примерно 30-40 секунди от самия клип, защото така ме посъветваха. Не трябва да я пускаш цялата, а просто да загатнеш, за да има интерес, за да могат да искат да си я пуснат изцяло. И действително

Но това ме... Явно там се случват сега нещата за най-младите. Така че написах я преди 15-16 години. Тогава заедно с една друга моя песен, която се казваше Не виждам без теб. Тогава я направихме заедно с Ивайло Вълчев и Калин Димитров. Тази пък си я написах изцяло аз. И в случая Не виждам без теб зеч проби в музикалния ефир и тази песен някъде остана там с недоизживян живот. И си казах, ма защо пък сега, 15 години по-късно, при положение, че виждам, че има една такава тенденция много за завръщане на онзи стар саунд, нали, разбира се, ние направихме съвсем модерен аранжимент с Ани Пешева,

0: поради... Заснехме един прекрасен клип с Люси Иларионов по нашото Черноморие и въпреки, че получих стотици запитвания с въпроси къде е Стимоно, къде е Стимоно, това е чужбина ли, това е Средиземноморието ли, не, това е нашата Варна, това е нашото Свети Константин и Елена. А България също има прекрасни екзотични местенца, на които човек наистина може да се почувства като някъде такава в чужда територия, но ние също имаме какво да продължим като туристическа дестинация.
1: Така е. Интересно ми е, че тази песен е написана преди 15 години, пък сега намира своята публика в TikTok сред най- даже не младите, а малките. Значи наистина има завръщане към мелодичността и търсенето на това.
0: Може би защото аз съм бил доста по-малък, когато съм я писал. Единственото, което не си харесах сега, пускайки стария аранжимент, си казах, Господи, защо съм пял толкова ужасно? Все пак и тогава съм бил вече за така по... Учил съм в музикална академия на някаква естетика в пеенето. Тук, защо не съм я сложил? Не знам какво съм се опитвал да направя с това пеене тогава.
1: И преизпя песента сега.
0: Преизпяха абсолютно наново.
1: Какво друго е новото в тази нова версия на Ти решаваш?
0: Освен, че имаме промени в текста, защото имаше неща, които не харесах в текста. Гледах да убера всичко, което не ми е харесало сега в дистанция на времето в стария запис. Аранжимент, разбира се, е абсолютно чисто нов.
1: На кого е?
0: Дело на Ани Пешева и екипа на Проект Студио, с които аз вече работя много-много дълго време. И всъщност това е новото. И новото е, че записахме и турска версия на песента, която вече има своята премиера на територията на южната ни съседка. Сега си ще му питаш защо турска версия. Защо точно турска? Освен, че ще влезе в програмата на Българското национално радио, където има на места, нали, чувал съм като пътувам из страната, че има програма и на турски, което е прекрасно за хората, които искат да слушат националното радио. Това е прекрасно. Но това, което ме подбуди е, че преди няколко месеца моята песен Do It All Again намери своето място в ефира на най-слушаните радиа в Турция. Това са Крал Поп, Power FM, това са радиа, които западната музика и най-така модерната турска поп музика намират своето място. И станаха много случайни нещата. По някакъв път явно някой каза, няма нищо случайно, но бях на парти на Босфора, в прекрасен клуб. Запознахме се с една девойка, течение на разговора, в един момент се оказа, че тя се занимава точно с медийни неща и се занимава по-скоро с радиа. Каза, че ще ме последва и ще прегледа това, което съм направил. Това много пъти са ми го казвали, ние сме свикнали, като изпотели, много се радвам, благодаря и така нататък, но по-интересно е, че 10 дена след това тя ми изпрати директно видео как в ефир в Истанбул, по-скоро в цяла Турция, вече Do It All Again и каза, че много, много добре се приема. Затова реших тази песен да направя един комплимент, записвайки я не само на родния си език, но и на турски език, защото бяха много прекрасно изненадани от това, че им предоставям новата си песен на турски език.
1: Чудесно! Това е още нова и то много голяма публика за българската музика.
0: Точно така. Там имат малко по-така някакси специално отношение към нас. Аз съм забелязал и въобще като турист съм забелязал, че към комшията, конкретно към нас, с невероятно отношение.
1: Добро.
0: Да. И не само това, аз дали заради това, че има много български граждани от турски произход, които вече живеят там, които местните турци не възприемат баш като тамошни, но така се е получил един мост. Мост между етносите, мост между националностите и действително аз, когато ходя така, както казваме по нашия край, на лъжвериш, така и да направя, или айде ще го кажем, на шопинг. И ми е много приятно, че навсякъде попадам на хора, които са свързани по някакъв начин с България. И отсякъде получаваш подаръци, маземе,

0: Папам, поздрави на Шумен, поздрави на Добрич, поздрави на Варна, поздрави на Хасково. И ми е много готино винаги като усещане.
1: Аз ще очаквам развитието и на това как новата ти песен Ти решаваш се представя в Турция.
0: Предстои през септември да мина през няколко предавания в южната ни съседка и се надявам действително да имаме така лек пробив. Аз също възприемам и нали, дуетологени и Ти решаваш, или както се казва там, Сечин Сенин. Също го възприемам като гордост за мен, защото всяка нова публика е нещо невероятно и да не говорим, че и пазара там е огромен. Плюс това те имат прекрасни артисти във времето, и Таркан, и Ажда Пекан, тяхната Лили Иванова. Въобще имат много, много силна поп-култура в Турция, колкото и понякога да звучи парадоксално, защото нали, те са по-близко до Ориента, те са Ориента, но поп-музиката им е доста на високо ниво. Дори бях гледал наскоро един джаз концерт. Звучи странно да слушаш джаз на турски.
1: Има страхотни музиканти.
0: Но изглежда невероятно. Те пък правят и много интересни такива примеси между джаз и етномузика.
1: Точно.
0: Така че нивото, културното, музикалното ниво в Турция е много високо и за всеки един артист е истинска чест да може да бъде една малка пършинка от тяхната култура.
1: Чудесно е това, Дамяне. Успех ти пожелавам. Разбрах, че ще имаш и концерти от септември нататък.
0: Точно така. Вече реализирахме около 10 концерта, да, през юли. Бяхме и на Бургас и морето преди 2 седмици заедно с Мия и представихме една много красива песен, която ти обещавам през септември, че ще дойдем да представим с нея, защото наистина е един прекрасен шлагер.
1: Добре, ще ми разкажеш повече,
0: да,
1: за нея по-нататък.
0: Да, нямаме време, аз се разприказах твърде много. Много ти благодаря за вниманието.
1: Аз ти благодаря за тази нова песен. Успех ти пожелавам и с нея.
0: И аз благодаря ви много.
1: Това беше Дамян Попов, който ви представи най-новата си песен Ти решаваш.

0: Ти решаваш най-новата песен на Дамян Попов чухме. В Трезор по програма Христо Ботев продължаваме с Маги Дженеварова. Тя се завръща след известна пауза, която е свързана с най-важните неща в живота на всеки човек, особено на всяка жена. Но тя се завръща с нова песен, за която сега ще говорим. Много ми е приятно. Здравей, Маги!
1: Здравей, на мен също ми е много приятно да се чуя. Благодаря за поканата.
0: Лудост. Една песен. Защо точно нея избра за своето завръщане на музикалната сцена?
1: Беше доста сериозно колебание между две. Между нея и още една. Но сметнах, че тази песен има много, много голяма сила и енергия, която носи. Носи моята енергия по някакъв начин и моето звучение е такова, каквото го познават хората. И беше ми важно да се завърна с нещо такова. Нещо такова, което хората знам, че чакат от мен. И искат да ме чуват в тази светлина. И е нещо, което описва много добре мен самата и изобщо в периодите, в които съм била през последните така 4-5 години.
0: Трябва да ти призная, че ми беше интересно след майчинството, как ще се завърнеш, как ще звучиш, а това си е същата Маги Дженеварова.
1: Ами да, надявам се да е така. Даже да е по-добре.
0: Да, така е. Разкажи повече за това, как точно до тази песен се стигна, с кого я създаде?
1: Създадох я с Денис Попстоев в началото и с моя приятел, който се оказа абсолютният текстописец на нея. И след това се добави в екипа, прибавихме и Тело Харламбиев, който е едно невероятно младо талантливо човече. И работи с Денис вече, може би, 2 или 3 години. Страхотни са двамата, са невероятен екип. Да, работата ми с тях е изключително лесна и много, много приятна.
0: Какво?
1: Много мотивираща. Много са мотивиращи те самите като хора.
0: Когато се събрахте заедно, какво им каза? Какви насоки им даде? Как искаш да звучи песента ти? Накъде тръгнахте?
1: Тя отдавна е създадена тази песен. Честно казано, нямам спомен как сме започнали да я създаваме. Може би е било нещо свързано с което съм чувала, нещо, което ме е вдъхновило и съм отишла и съм казала, по-бъде така се случва. Отивам и казвам на Денис, виж сега, искам да правим такова парче. Хем да е много R&B, защото аз обожавам R&B и сол музика. Хем да има така и малко модерно звучение. Денис е велик в това. И спомена ми е, че започнахме да пишеме разни неща, да правим по-скоро музика само, без да сме стигнали до текста. Та в един момент и текста се появи вкъщи.
0: Като говориш за текста и казваш, че той е на твой приятел, кажи, да. Има ли или доколко има нещо свързано с теб в този текст?
1: Ами има много свързано с мен. Ако щеш, може да го свържеш и с виновен. Защото там темата е именно такава. И той познава много добре мен. И самоличността ми, като артист ме познава много добре. Обича това, което правя. Харесва всичко, което правя в музиката си. И може и по някакъв начин съм го мотивирала с всичко това, което е видял през тези години, в които сме заедно. И си мисля, че основната причина съм аз, житейския ми опит, това, че съм била в малко по-драматичен и малко така депресивен момент от живота си.
0: Да, тази песен наистина звучи много лично.
1: Да.
0: Добре. Маги, аз се надявам, че тази песен е само част от твоето завръщане на музикалната сцена.
1: Да. Току-що завършихме всички парчета от EP, предстоящото EP, есента и да.
0: Чудесно. Значи, предстоят ни още срещи с теб.
1: Абсолютно. Ще се радвам много даже.
0: Много ти благодаря. Успех ти пожелавам и до скоро.
1: Благодаря. Успехи на вас. Хубаво лято. Все още е лято.
0: Разбира се, точно така.
1: Наслаждаваме му се.
0: Слава Богу. Ура!
1: Да.
0: Добре. Маги.

края на Трезор по програма Христо Ботев. Кратък преглед на класациите от двете страни на океана в Billboard Hot 100 в Съединените щати. Отново на първо място е Choosing Texas с Нейла Лангли, а в Обединеното кралство Rain In Me на Сам Фендер и Оливия Дин. Но това, което прави впечатление, е най-високият дебют тази седмица и от двете страни на океана, и на двете места на четвърто място е за Petal. Песента дала име на най-новия 8-ми студийен албум на Ариана Гранде, който тази седмица пък е най-високият дебют в Billboard 200 класацията за албуми, разбира се, на първо място. Още заглавието Petal подсказва по-деликатен свят, красив, но не беззащитен. Албумът се движи между близостта и дистанцията, желанието и съмнението, любовта и усещането, че понякога собствените ни чувства се обръщат срещу нас. Именно с песента дала име на албума на Ариана Гранде Petal завършва и днешното издание на Трезор. За него работихме заедно с Евелина Кулински и Елена Цветкова. Аз съм Диляна Трачева. Хубав ден от нас!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 август, представен от Виргиния Варбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата поиска мярка за държане под стража за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украйна е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Прокуратурата в Пловдив иска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на младежите, нанесли побой над двама непалски граждани. Единият от двамата задържани младежи е присъствал на едночасовия побой в района на Младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха от районната прокуратура. Припомням, че нападението над двамата чужденци е станало в нощта на 24 срещу 25 юли в центъра на града. Младежите са били задържани на 10 август. След като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението над непалските граждани. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: По-късно днес прокуратурата внася в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на двамата нападатели на 17 и 18 години. Заместник районният прокурор Нено Димов припомни случилото се.
2: Обвиняемите забелязват пострадалите непалски граждани, които са стояли на стълби до тротуара, без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и било и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с юмруци или областта на главата и тялото.
1: Не е имало обиди от страна на нападателите на расистка или друга основа, каза от своя страна заместник прокурор Пламен Пантов.
3: На този етап от разследването е установено, че и двамата са учащи. Нямат предходни криминални прояви.

0: въпреки това по оперативен път е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
1: Макар младежите да нямат криминални регистрации, разследващите проверяват дали не са участвали в други нападения. Към момента е сигурно, че 18-годишният обвиняем е присъствал на убийството на Георги Кузев, поясни Пламен Пантов. Арестуваните за нападението на чужденците са отказали да дават обяснение и не са изразили съжаление за случилото се. Повдигнатото обвинение за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
4: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
3: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
4: Премиера отправи остри критики към опозицията.
3: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
4: За новините Мира Стефанова.
2: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
5: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, в следствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента.

0: и обобщи.
1: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
0: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
1: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отворени в медийното пространство.
0: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Елина Махлебашева.
2: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед в различни институции и една детска градина в София. Сигналите са изпратени с имейли до институциите и в тях има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали е за сградата на Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Общо 10 души, от които 8 работници дървосекачи, пострадаха при катастрофа край Гурковското село Жълтопоп. При инцидента няма тежко ранени. Катастрофата е станала вчера вечерта на около 2 км над селото. Елена Балабанова от Радио Стара Загора с още информация.
3: Работниците се прибирали след работа в натоварен с дърва автомобил, управляван от 60-годишен мъж. При спускане и навлизане в десен завой, водачът изгубил контрол над превозното средство, като камионът напуснал пътя и се преобърнал вляво в дерето. В отворената платформа в задната част на товарния автомобил са пътували 8 работници, които били седнали върху натоварените дърва. При преобръщането паднали от автомобила в дерето и получили различни наранявания. Петима от пострадалите, мъже на 19, 27, 21 и 24 години, както и 17-годишен младеж, са получили медицинска помощ в спешен център Стара Загора, след което са освободени. Други трима на 27, 38 и 19 години са настанени за лечение в болницата. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна. По случай е образовано досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
2: Инцидент с пострадали е станал преди час в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Подробности очаквайте в следващите ни емисии и новини. Правителството приема управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа.
4: Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите и страните на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпане вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства.
2: Правителството приема и инвестиционната програма за общинските проекти,
4: с което създаваме и прозрачни условия за финансиране. И въпреки, че там заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме и средства за българските общини,
2: заяви премиерът Румен Радев. За днес е обявен червен код за риск от пожари, както и жълт код за опасно горещо време в цялата страна. Продължават усилията за потушаване на възникналите вчера пожари. 6 екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна. Няма риск за населени места и към момента активното огнище е едно, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Все още горят отделни огнища, заради което екипи на пожарната остават на място. Огънят е тръгнал от сухи храсти в землището на Тополоградското село Българска поляна. След обедните часове вчера и се разви на площ от над 1500 декара, като обхвана широколистна

0: Малка част игло Лисна гора и храсти. В гасенето се включиха 13 екипа огнеборци, служители на горското стопанство и десетки доброволци, както от отряда на община Тополовград, така и от близките села. На помощ по въздуха бе използван и военен хеликоптер, булдозери проправиха просеки, за да ограничат разпространението на огъня. Пресеченият терен и вятърът затрудниха овладяването на стихията, но в късните часове с нощи пожарът бе локализиран. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Локализиран е пожарът в района на пазарджишките села Виноградец и Карабурнар. Тлеещи огнища има и в Благоевградското село Дъбрава, където огънят също беше овладян. Засегнати са над 50 декара и 6 от къщите, но няма пострадали хора. Загасен беше и пожарът над Куклен, изпепелил около 500 декара площи. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Ряхово и Силистра. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле. Заради пониженото ниво на Дунав, в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния, ако нивото на реката продължи да спада, от утре се очаква да спре работа вторият реактор на румънската АЕ Черна вода. В Гърция се очаква спиране на част от фериботите заради силен вятър. Властите предупреждават още за риск от пожари заради високите температури. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В северните райони на Гърция, където почиват повечето български туристи, днес е обявен оранжев код за много висок риск от пожари. За останалата част на страната властите приканват за бдителност в района на Атика, Пелопонес, Евия и част от островите в Егейско море. Транспортни фирми съветват пътуващите днес и утре към Егейските острови да се информират от пристанищните власти за движението на фериботите. Поради силни ветрове се очаква да се прекъснат временно връзките към островите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е поискал от Украина да спре атаките по руски петролни танкери в Черноморско пристанище, съобщи Financial Times. И тази нощ се съобщава за размяна на удари между Москва и Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Financial Times съобщава, че Украина е спряла ударите с дронове по петролни танкери, използващи руското черноморско пристанище Новоросийск, след искане от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс в края на миналия месец. В информацията се посочва, че Съединените щати са обезпокоени, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, като атакуват танкери, превозващи суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина предала предложения на американските преговарящи за план за прекратяване на продължаващата вече повече от 4 години война с Русия. Зеленски каза още, че Русия подготвя мобилизация след провеждането на парламентарните избори през есента. За новините Елизабет Гогова.
1: Продължават усилията на спасителните екипи в Колумбия за откриването на оцелели хора след мощното земетресение от с магнитуд 7,4 по Рихтер. До момента броя на жертвите е най-малко 250. Много местни общности, които са в близост до епицентъра на труса, все още са без електричество или основни услуги, което усложнява спасителните усилия. Новоизбраният президент Абеларду Дела Есприела посети засегнатите райони и обеща икономическа подкрепа на хората за догубили домовете си. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година. Природният феномен може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбрежие на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънце

0: Слънцето ще бъде покрито от Луната на над 99%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северозападни райони, съобщи за Българското национално радио физикът Пенчо Маркишки.
2: България от най-северозападните части на страната, разбирайте, в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
1: Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски ще приеме тима на АЕК Атина на 18 август вторник на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига. Срещата е насрочена за 22 часа. Реваншът в гръцката столица е на 26 август, сряда, по същото време. За натрупани картони първата среща в София пропускат Алдир и Никола Серафимов. По-късно през деня ще стане ясно дали от Левски ще поискат отлагане на гостуването на тима на Славия от петия кръг на Първа лига. По програма матчът трябва да се играе в събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 след продължение. В редовното време 1-1 в реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Ето и останалите резултати от реваншите в Шампионската лига. Бодюглимт Роял Унион 3-2 продължава Бодю. Сабах Орхус 4-0 класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2 продължава Динамо. Слован Мялби 2-0 класира се Слован. Целе Арарат 2-0 продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1 класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0 продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0-3 продължава Апоел. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам с резултат 8 метра 26 сантиметра. Шампион Емил Тиадис Тентоглу от Гърция с 8.44. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Габриела финишира с 37-мо време, 29 секунди, 68 стотни. Григор Димитров си има за съперник аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединените щати. Двубоят е утре след 17 часа българско време.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Времето над страната е слънчево, само над крайните северозападни райони има 2-3 десети купеста облачност. Температурите сега са от 27 градуса в Разград и Шабла до 34 в Стара Загора и Ямбол и от 9 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. Ще духа слаб в източна България умерен североизточен вятър, но под влияние на приближаващия от север студен атмосферен фронт, над западна България атмосферата ще се лабилизира и до полунощ там ще има развитие на купеста и купестодъждовна облачност и в северозападна и централна северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южната половина от страната времето ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините и купестодъждовна облачност. И на много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали само на отделни места в източните райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите утре към 15 часа ще бъдат предимно между 26

0: и 31 градуса, в югозападните райони до 35, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 77 до 61 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км двете посоки поетапно на участък ще се ограничават изпреварващите ленти. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата поиска постоянен арест за младежите, нападнали граждани на Непал в Пловдив. Обмислят се по-радикални мерки за противодействие на младежката престъпност, обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Трявна. Украина е предала на Съединените щати предложение за прекратяване на войната. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

започнем с най-младите изпълнители, участвали в Златният кос. Това са децата от вокална група Пим-Пам, които през 2003 година изпяха песен за магарето на поета Димитър Стойчев и композитора Борис Карадимчев.

Златният кос е фестивал, на който пеят актьори. И затова след най-младите участници ще чуем и най-младите актьори пяли на него. Това са Борислав Чучков и Милена Маркова, още докато бяха студенти в НАТФИС през 1999 година, те изпяха песента «Деноминация». Стиховете са на Николай Павлов, музиката е на Йонко Попов.

За съжаление, в Златният кос няма песен, посветена на слона. Затова днешният Световен ден на слона ще отбележим с песни за неговите колеги от животинското царство, като рапани, делфини, светулки и други такива. Но докато ги слушаме, ще си мислим за слона. Този добродушен гигант в животинското царство, който не знае точно защо, но съм сигурен, че заслужава нашето уважение и обич. Следващата песен «Лов на рапани» е специален поздрав за всички африкански слонове. Създадоха я през 1978 година поетът Васил Сотиров и композиторът Ангел Заберски. Изпя я актьорът Светослав Пеев.

0: Живей си живота, мори си морето.
1: Но да се върнем на Рапана и Спасителя.

ta, след той ще долепи. И песента ухилен той ще слуша, дошла до нас от

0: Мори си морето, живей си живота. Ало, чекинчето. Ало.
1: Продължаваме с водоплаващо морските животни, възпяти на Златният кос. Следващата песен е озаглавена «Делфинариум». Тя е от 1991 година. Стиховете са на Блага Димитрова, музиката е на Андрей Дреников, изпява Йорданка Кузманова.

стъклен купол вместо небе. Вместо морски ехтеж саксофония, вентилатори.

0: игра от край до край. Само делфинът се хвърля наистина ловно в стената, за да умре. Ловно в стената, за да умре. Ловно в стената, за да умре. Да умре. Да умре. Уж разумно създание, а от игра не може да разбере.
1: Следващата песен е посветена на сложните взаимоотношения на шараните и тиганите и последствията от тях. Заглавието и логично е Шаран, стиховете са на Максим Асенов, музиката е на Димитър Пенев, изпълнена на Златният кос през 1988 година Антон Радичев.

Шаран бях аз наивен, доверчив. В доброто вярвах, не познавах рана. Живота ми се струваше красив. Не знаех още нищо за тигана, но ето, че пристигна въдичан. Пред мен

Овцата у нас, пък и в по-голямата част от познатия ни свят, е популярно тачено животно. Вероятно за това на Златният кос за овцата са изпяти две песни. Първата е от 1990 година, озаглавена е Заблудената овца, стиховете отново са на Васил Сотиров, музиката е на Ценко Минкин, отново ще слушаме актрисата Йорданка Кузманова.

0: ще мине стадото под нож.
1: Следващата овца е черна, затова и песента така се казва «Черната овца». Възпяха я на Златният кос през 2002 година поетът Тодор Климентов, композиторът Димитър Пенев и актьорът Тодор Димитров.

много популярна животинка е и светулката. Прави впечатление, че тя е възпята от не един и двама поети, като винаги е положителен герой, аз поне не съм чул за светулка злодей. Положителен и дори трагичен герой е светулката в едноименната песен от Златният кос през 2001 година. Такава се е видели поетът Николай Цонев, композиторът Михаил Шишков и актрисата Йорданка Стефанова.

Сега ще чуем балада за петела, създадена от поета Димитър Арабаджиев и композитора маестро Димитър Вълчев, изпяя на Златният кост през 1990 г. Кирил Варийски.

че бил непотребен, не бил вече толкова млад. И заедно с яркия гребен откъсват му дългия врат и топлото пъргаво тяло.

0: 50 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Ето го и краят на днешния летен концерт, който ще продължи и утре след обедните новини, и в други ден, и нататък всеки делник чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И не на последно място. През август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на Радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Владимир Тренчев и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, следва Радиотеатър.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични

0: nrnews.bg. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Не е възможно. Това е против законите на логиката. Растенията не могат да имат разум.
1: Вие имате едно животно на земята, което наричате куче. Това животно е свързало съдбата си с вас, хората от незапомнени времена, за да ви бъде приятел и другар. То се поддава много лесно на дресировка.
0: Но какво отношение има кучето към този въпрос?
1: Мислете какво можеше да бъде постигнато, ако хората на вашата земя бяха посветили цялата си енергия единствено на обучението на кучето.
0: Не зная. Може би сега кучетата щяха да са умни, колкото нас.
1: Някога, преди милиарди години, обитателите на един свят постъпиха точно по този начин с нас.
0: Как? Съзнателно направиха едни растения разумни?
1: Имаха причини за това. Те бяха съвсем различна форма на живот от вас. И не усъвършенстваха с определена цел. Беше им необходима някаква система, която да запазва натрупаните от тях знания, да ги класифицира, систематизира. Я ми кажете, колко от това, което са знаели хората в древността и са запазили, както им се е струвало тогава съвсем сигурно, е стигнало до наши дни?
0: Незначителна част.
1: А ние все още пазим знанията на онези същества.
0: Но колко време им е отнело това? Само като си помисля колко време е необходимо да се направи едно растение разумно.
1: Те не се съобразяваха с времето. То не беше проблем за тях. Те сами си правеха времето, което им беше нужно.
0: Правеха време?

0: Всичко живо е трева. По едноимения роман на Клифърд Саймък. Трета част.
1: Поразходи ли се?
2: Да, обиколих наоколо. Няма много загледане.
1: Само цветя.
2: Тъпър. Навсякъде ли е?

0: искам да кажа на тази земя? Освен цветята, друго няма ли?
1: Понякога идват и други. От други светове. Но пак си отиват.
0: А какви са те?
1: Шегобийци. Търсят си забавление.
0: Добре, а като изключим тях, няма нищо друго, освен цветята, така ли?
1: Да.
0: Но ти не си ходил навсякъде.
1: Те ми казаха. Те никога не лъжат. Не са като хората, Милвил. Няма и защо да лъжат. Хората лъжат от страх да не им навреди някой. А тук няма кой да навреди на цветята.
0: Не съм казал, че лъжат. Дори не съм помислил такова нещо.
1: Дзърдзън. Убеди се, де. Дзърдзвън. Това е за тебе. Дзърдзвън.
0: Какво?
1: Ами убеди се, де. Дзърдзвън. Кажи ало. Дзърдзвън.
0: Добре. Ало?
2: Брат. Къде си, брат? Къде изчезна?
0: Не мисля, че мога да ти обясня. Разбираш ли?
2: Навсякъде те търсих. Целият град те търси. И изведнъж засетих за телефона в татковия кабинет. Оня бе шайбата. Сетих се, защото из града се понесоха много приказки за някакви странни телефони и аз изведнъж съобразих, че и телефонът на татко е като тях. Отначало се страхувах да се обадя. Разбираш ли, страхувах се от това, което можех да науча. Но после се престраших, вдигнах слушалката и ми даде свободно. Тогава попитах за тебе. Та какво каза ти?
0: Казах, че не знам дали ще мога да ти обясня къде се намирам. Знам къде съм, разбира се, но ако ти кажа, няма да повярваш. Аз съм в друг свят, Нанси. Тръгнах от градината.
2: Откъде тръгна?
0: Вървях из градината по следите на тъпър.
2: Чии следи?
0: На тъпър Тайлър. Забравих да ти кажа, той се върна.
2: Не е възможно. Аз си го спомня много добре. Той изчезна преди 10 години.
0: Казвам ти, той се върна тази сутрин. После пак изчезна. Тръгнах по следите му.
2: Това вече го каза. Тръгнал си по следите му и си попаднал в друг свят. Къде е този свят?
0: Нямам представа. Знам единствено, че е във времето. Наверно, разликата е само една секунда.
2: Можеш ли да се върнеш?
0: Ще се опитам, но не съм сигурен.
2: Мога ли аз или всички ние да ти помогнем с нещо?
0: Слушай, Наси. Така до никъде няма да стигнем. Къде е баща ти?
2: Той е у вас. Там са се събрали много хора. Чакат те да се върнеш. Убедени са, че ти знаеш всичко за това.
0: Преградата?
2: Да.
0: За нея ли имаш
2: предвид? Да, да, да.
0: Слушай, Наси, иди при баща си и му кажи, че когато се върна, ако изобщо се върна, ще трябва да говоря с някой голям човек от правителството. С самия президент или с упълномощеното от него лице. Може и с представител на ООН.
2: Но, брат, как така ще искаш среща с президента?
0: Знам нещо, което на всяка цена трябва да съобщя на правителството. И не само на нашето, на всички правителства. Баща ти сигурно знае как да се свърже. Кажи му, че не се шегува. Много е важно.
2: Брат, не се ли занасяш? Защото може да се забърка страшно.
0: Честна дума, Нанси, говоря самата истина. Аз се намирам в друг съседен свят.
2: Хубаво ли е там?
0: Много е хубаво. Има само цветя. Лилавите цветя на баща ми. Същите, както в Милвил. Тези цветя са разумните същества тук. Те издигнаха преградата.
2: Но цветята не могат да бъдат разумни, брат.
0: Знам. И все пак са съвсем като хората. Могат да разсъждават и да общуват с други разумни същества.
2: Ти говорил ли си с тях?
0: Говорих чрез тъпър. Той е техният преводач.
2: Но той беше откачен.
0: Тук не е. Тук той може много работи, на които ние не сме способни.
2: Какви работи? Брат, ти сигурно...
0: Нали ще кажеш на баща си, Наси?
2: Разбира се. Веднага тръгвам за у вас.
0: Най-добре е да не съобщаваш къде съм и как си ме намерила. Без друго целият град се е настроил срещу мен.
2: Да, направо са се побъркали.
0: Слушай, кажи на баща си каквото искаш. Всичко му разкажи. Но на другите нищо не казвай. Той знае какво да им предаде. Няма смисъл да им даваме поводи за още приказки.
2: Добре. И внимавай. Гледай да се върнеш жив и здрав. Нали можеш да се върнеш?
0: Мисля, че мога. Поне се надявам. Не се тревожи за мен.
2: Няма. Надявам се скоро да те видя.
0: Довиждане, Нанси. Благодаря ти, телефоне.
1: Брат си има гадже.

0: Тъпър, помислих, че си се загубил.
1: Слушай, Тъпър, преживях нещо невероятно. Срещнах едни странни същества.
0: А, едни с смешни качули на главите.
1: Да, нещо такова.
0: Те са ми приятели, весело си живеят. Често идват тук да се плашат.
1: Да се плашат?
0: Ами да, за разнообразие. Те обичат да се плашат.
1: А, това ли са шегубийците от други светове, за които ми говори?
0: Да, те живеят много далеч, друг свят. Но това няма значение за тях. Ходят навсякъде, да се забавляват.
1: Това не са шегубийци, Тъпър. Те са чудовища, които се хранят с миналото. Избират най-отвратителното от историята, катастрофи, разрушения, смърт и с извратено удоволствие му се любуват. Ето, ето над това кълбо, като на екран наблюдавах и се вълнувах от всички тези ужаси.
0: Тая играчка е на моите приятели. Ти си откраднал.
1: Те си отидоха и я оставиха. Искам да я разгледам по-доблизо.
0: Тя показва други времена.
1: О, ти значи знаеш.
0: Те ми показаха други времена, различни от нашето.
1: Отдавна ли са се заселили цветята тук?
0: Защо мислиш, че те не винаги

0: сте живели тук?
1: Просто ми мина през ума, защото тази нощ видях как се е самоунищожил един свят. И си помислих, хората са обезумяли и са извършили самоубийството. Планетата е станала мъртва и тогава цветята са се заселили тук. Те не са ли споменавали нещо от този род?
0: Не съм ги питал. Не съм. И сапал си се пълтото.
2: Не е голяма беда, Тъпър. Тъпър? Къде са парите ми? Тук в този плик имаше 1500 долара, сега е празен. Веднага ми върни парите, Тъпър, чуваш ли?
3: Тъпър говори от името на цветята. А вие седнете и се дръжте
2: прилично. Няма да ти мине номерът. Няма да се измъкнеш с преструвките си, ясно ли е?
3: Но с вас говорят цветята.
2: Той ми взе парите. Измъкнал ги от плика, докато аз...
3: Айде, тихо. Мълчете и слушайте.
2: Няма да млъкна преди да си получа обратно парите.
3: Ще ги получите. Ще получите много повече от вашите жалки 1500 долара.
2: Вижте какво. Вие не знаете колко много значат за мене тези пари.
3: Само не се вълнувайте. Ще ви ги върнем.
2: Добре. Добре, но необходимо ли е Тъпър да говори с такъв глас?
3: Защо? Какво му е на гласа?
2: Дяволите. Добре, говорете както искате. Аз желая да разговарям с вас сериозно. Може дори да поспорим, а така...
3: В такъв случай
4: ще говорим с друг глас.
2: Много ви благодаря.
4: Спомняте си, че когато говорихме с вас по телефона, ние ви предложихме да станете наш представител.
2: Да.
4: Страшно се нуждаем от човек, на когото можем да се доверим.
2: А откъде сте толкова сигурни, че можете да се доверите на мен?
4: Сигурни сме, защото знаем, че ни обичате.
2: Не знам откъде ви е хрумнала тази мисъл. Не разбирам...
4: Баща ви намери тези от нас, които бавно загиваха във вашия свят. Той ни взе в неговата градина и започна да се грижи за нас. Той ни гледаше, пазеше, ние ни обикна и ние разцъфтяхме. Вие сте продължение на своя баща.
2: Да. Нека бъде както казвате. Вие сте сигурни, че можете да ми вярвате. Изглежда сте прави, но... Искам да ви кажа честно. Не мога да се заема с тази работа.
4: Не можете?
2: Не съм подготвен за такова нещо. Не съм дипломат. Нямам представа как се върши тази работа. Не знам дори откъде да почна.
4: Вече започнахте и ние сме много доволни от първите ви крачки.
2: Какви първи крачки?
4: Нима не помните. Вие помолихте Джералд Шарут да влезе във връзка с някого и при това почертахте, че този някой трябва да заема висока длъжност и да има власт.
2: Да, помолих го съвсем не заради вас.
4: Но можете да говорите от наше име. На нас ни трябва някой, който да обясни какво сме ние.
2: Нека да си говорим честно. Как мога да обясня какво представлявате? Аз не знам почти нищо за вас.
4: Ние ще ви разкрием всичко, което искате да знаете.
2: Добре. Добре, тогава да започнем. Това не е ваша родина, нали?
4: Не. Не. Ние преминахме през много светове.
2: А хората... Не хората, разумните същества... Какво става с разумните същества на тези светове?
4: Не ви разбираме.
2: Когато проникнете в някой нов свят и намерите там разумни същества, какво правите с тях?
4: Ние много рядко намираме в новите светове разум. Искаме да кажем високо развит истински разум. Той не се развива във всички светове, а когато попаднем на разумни същества, намираме общ език с тях. Сътрудничим, когато успеем.
2: А ако не успеете, продължавате по-нататък?
4: По-нататък?
2: От свят на свят. Кога мислите да спрете?
4: Не знаем.
2: Каква е целта ви? Какво искате да постигнете?
4: Не знаем.
2: Почакайте, така не може. Вече втори път казвате, че не знаете. Вие сте длъжни да знаете.
4: Господине, а вашето човечество има ли някаква цел? Цел, към която съзнателно да се стреми?
2: Не, доколкото ми е известно.
4: Значи в това отношение сме еднакви.
2: Да, може би. Тогава вашите странствания няма да имат

0: край, вие никога няма да спрете.
1: Ние не сме много уверени в това. Събирането на информация е само средство. Целта е да стигнем до истината. А може би не трябва да събираме данни за цялата Вселена, за да стигнем до истината.
0: А как ще разберете, че сте стигнали до истината?
1: Ще разберем.
0: И сега вие искате да завземете нашата земя.
1: Изразихте се неправилно и несправедливо. Ние не искаме да завземем вашата земя. Искаме сами да ни пуснете при вас. Да получим малко място, където да се заселим. Искаме да работим и да сътрудничим с вас. Да споделим знанията си.
0: А след това?
1: Какво искате да кажете?
0: След като обменим знания, какво ще стане по-нататък?
1: Ще продължим към други светове и вие заедно с нас.
0: За да търсим други цивилизации, още знания.
1: Точно така.
0: Трябва да разберете едно. Хората на моята земя няма да ви приемат така слепешката. Те трябва да знаят точно какво чакате от нас и какво можем ние да очакваме от вас. На нас ни трябва доказателства, че наистина можем да си сътрудничим.
1: Можем да ви помогнем в много отношения. За нас не е задължително да бъдем такива, каквито ни виждате сега. Можем да се превърнем във всякакви други растения, които да ви бъдат полезни. Можем да създадем за вас неизчерпаеми икономически ресурси. Само кажете какви растения искате и ние ще се превърнем в тях.
0: Искате да кажете, че ще се оставите да ви ядем, да ви режем за дървен материал и да ви тъчем на плат? И няма да имате нищо против?
1: Как да ви накараме да разберете? Вие изяждате някой от нас, но ние оставаме. Нарязвате някой от нас, но ние пак оставаме. Ние сме едно цяло и животът на всички ни е едно цяло. Вие не можете да ни убиете всичките, нито да ни изядете всичките. Нашия живот е в нашия разум, в нервната ни система, в нашите корени и луковици и подземни стъбла. И нямаме нищо против да ни ядете, стига да знаем, че ви помагаме. На вас ви трябват лекарства. Нека само вашите лекари и аптекари

0: ни кажат какво искат и ние ще ви го дадем. Ние ще бъдем растения по заповед.
1: И освен това ще споделите с нас знанията си.
0: Точно така.
1: А какво ще трябва да ви дадем в замяна?
0: Вашето знание. Ще съединим всичките си натрупани знания и ще ги използваме заедно. Вие ще ни помогнете да се изявим, защото ние сме лишени от тази способност. Ние искаме нашите знания да бъдат полезни. Искаме да сътрудничим с същества, които могат да използват това, което ние имаме. По този начин ще почувстваме, че сме пълноценни. Нещо, което сега ни липсва.

0: да кажат на света.
1: А кой щеше да им повярва? Хората щяха да ги помислят за... Как беше? За смахнати.
0: Да. Да, така е. Така е, никой не би обърнал внимание на приказките на пияницата. Но нали имате и други сътрудници?
1: Ние можем да установим контакт само с хора с определен вид съзнание. Можем да четем техните мисли и да ги разберем, но те не могат да ни отговорят със същото. А за да повярват в нас, за да ни опознаят хората, трябва да ни разберат.
0: Искате да кажете, че само чудаците
1: Да, така излиза. А сега...
0: Готов съм. Ще направя всичко, което е по силите ми.
2: Върви. Малко по-наляво. После направо. Още и няколко крачки.
0: Докторе.
3: Върна се, значи.
0: Да.
3: Там у вас те чакат много хора. Нанси каза, че си бил в някакъв друг свят. Това пък що за приказки са?
0: Самата Нанси ли ти го каза?
3: Не. Знае го от баща й. Той ме питаше какво да прави. Страхуваше се, че ако спомене за това, целият град ще полудее.
0: И какво решихте?
3: Посъветвах го да си затваря устата. Хората и без това са толкова объркани. Той им предаде само какво си казал на Нанси за цветята. Нали, все трябваше да каже нещо.
0: Да. Да ти призная, докторе, това е една много странна история. А аз самият не съм съвсем наясно. По-добре да не говорим за това.
3: Не знае, брат. Просто не знае какво ще стане с нас. Бях при Флойд Колдуел. Получи сърдечен удар. Трябва да постъпи в болницата. Аз не мога да го настаня. Това нещо там пречи да го закарам в болницата. Тази сутрин трябваше да оперират госпожа Дженсън. Момиченцето на Хопкинзъв... Трябва да отиде при специалист. Аз не съм в състояние да помогна на тези хора. Правя всичко, което е по силите ми, но то е недостатъчно. За първи път в живота си съм безсилен да окажа помощ.
0: Вземаш го прекалено при сърце. А пияницата как е?
3: Той глупак избягал.
0: От болницата?
3: И откъде другаде? Издебнал ги. Като се позалисали, облякал се и се измъкнал. Търсят го, но за сега и следа няма от него.
0: Сигурно е тръгнал насам.
3: И аз така мисля. А какви са тези слухове, че пияницата е имала някакъв телефон? Ти ли, нищо ли не знаеш?
0: Почти нищо. Я ми кажи, какво става тук? Какви са тези огньове отвъд преградата?
3: Войниците са ги запалили.
0: Защо?
3: Там докараха много войска. Целият град обкръжих. Всички са просто обезумели. Евакуираха всичко живо в радиус 10 мили от преградата, докараха танкове и над главите ни постоянно патрулират самолети. Тази сутрин си опитаха да взривят преградата, но нищо не излезе. Остана само една огромна яма.
0: Да, сега гледам, че се опитват да прокопаят тунел под земята.
3: Какво ли не опитаха? Даже пуснаха няколко хеликоптера и изглежда са предполагали, че отгоре е чисто. Но се оказа, че и там е същата история.
0: Да.
3: Цял следобед си играха и разбиха два хеликоптера. Вестниците, радиото, телевизията за нищо друго не говорят, освен за нашия нещастен Милвил.
0: Е, не е малка новина.
3: Разтревожен съм, брат. Атмосферата е страшно нажежена. Всеки момент очаквам да стане нещо. Нервите на хората са опънати до крайен предел и само пръста си да помръднеш, можеш да хвърлиш в истерия целия този проклет град. Какво смяташ да правиш, брат?
0: На първо време ще се прибера вкъщи. Там ме чакат с нетърпение.
3: И да внимаваш, момче. Много се говори за тези цветя. Казва, че ако баща ти не бил започнал да ги отглежда, това нямало никога да се случи. Всички мислят, че ти и баща ти сте забъркали някаква каша. Не знам как ще се оправиш.

0: Нищо, това ще свърши работа.
1: Аз искам да знам какви са тези приказки, дето се разправят за цветята на баща ти.
2: Какво? Да, какво отношение имат те към цялата работа?
3: Господа, не е това начинът да се пристъпи към въпроса. Да оставим въпросите за по-късно, а сега брат да ни разкаже каквото знае.
2: Добре, нека говоря.
1: Но най-напред аз искам да знам какво е това там. Представете си, че е бомба.
0: Не знам какво е. Има някаква връзка с времето. Може да го управлява. Наречете го, ако щете, машина на времето.
4: Алф Питерсън те търси по телефона. Звъня десетина пъти.
0: Остави ли някакъв номер?
4: Да, записах го.
2: Той може да почака. Хайде, брат, започвай.
0: Ще трябва да започна от вчера сутринта, когато се върнах вкъщи, след като колата ми се разби и намерих тъпър Тайлър да се люлее в градината ми.
2: Ти си луд! Тъпър изчезна преди 10 години.
1: Аз ти казах, че той ме говорил с тъпър, а ти ми се подиграваш.
0: Излъгах те, трябваше да ти излъжа. Още не знаех какво става, а ти ме беше притиснал до стената.
3: И след като си излъгал веднъж, ти лесно можеш да излъжеш и втори път.
0: Пет пари не давам дали ми вярвате или не. Нима не разбираш, че ми се налагаше да го излъжа.
5: Предлагам да изслушаме, брат. И всеки от нас да положи геройско усилие да се сдържа.
2: Да, да, аз също моля да не прекъсвате, брат. Има ли някой против?
1: Аз. Първо искам да разбера нещо. Джералд ни каза, че Нанси е говорила с брат. Но не спомена как е направила това. Тя, разбира се, използвала един от онези телефони.
5: По моя телефон. Имам един такъв от години.
2: О, никога не си споменавал подобно нещо, Джералд.
5: Не съм се сетил.
1: Струва ми се, че тук много неща са ставали. Но ние нищо не сме знаели за това.
3: Имаш право, Хайерем, но ние трябва да чуем разказа на брат. Говори, брат.

0: Ето го.
1: Доста време те нямаше, брат.
2: Какво е това?
3: Нося го оттам. Мисля, че е машина на времето.
4: Най-после. Цял и невредим.
3: Отървах се с лека оплаха.
5: Аз позвоних тук там. Сенаторът Гипс ще дойде и ще ти изслуша. С него ще дойде и някой от външното министерство. За такъв кратък срок не можах да направя повече.

0: брат. Сигурен ли си, че това не е халюцинация?
1: Аз донесох със себе си машината на времето. Това поне не е халюцинация.
2: Да, не можем да отречем, че тук стават някои странни неща. Това, което ни разказа брат, не е по-странно от преградата около Милвил.
3: Никой не може да управлява времето. Времето, това е...
4: Точно това е, че никой нищо не знае за времето. И колко още неща има в света, за които нищо не знаем.
3: Аз не вярвам нито дума от цялата тази история. Той просто се е скрил някъде.
0: Ние претърсихме целия град. Не остана дупка, където би могъл да се скрие.
2: Всъщност няма никакво значение дали вярваме на това, което чухме, или не вярваме. Важното е дали тези, които идват от Вашингтон, ще повярват.
0: Джералд, какво точно ти каза Гипс?
4: Каза, че въпросът може да се окаже не само от национално, а и от международно значение. Можело да се наложи Вашингтон да се съветва с правителствата на другите страни. Разговорът му с брат щял да бъде само предварителен. После трябвало да се върне и да направи подробен доклад.
0: О, ако успеем да се измъкнем от тази каша без да пострадаме, ще имаме голям късмет. Години наред ще идват туристи само за да ни видят. Само да кажат, че са били тук.
2: Мисля, че ако това излезе верно, можем да очакваме много по-сериозни последствия, отколкото притока на туристи.
1: Ние се срещаме с друга форма на живот и разум. И това как ще се справим, може да бъде въпрос на живот и смърт.
3: Виж какво, да не би да искаш да кажеш, че някакви си нещо.
4: Крайно време е да разберем, Хайръм, че това не са просто цветя, а различна форма на живот, при която растенията, а не животните, са разумни същества.
1: А освен това, знаят страшно много неща, за които ние дори не сме се замислили.
0: Не виждам от какво трябва да се страхуваме. Като че ли е толкова трудно да се справим с няколко бурена, само като ги напръскаме...
1: Не, ако решим да ги унищожим, няма да е толкова лесно, колкото си мислите.
0: Какво?
1: Възниква и въпросът дали искаме да ги унищожим.
0: Ти да не би да искаш да ги оставим да завземат земята ни?
1: Няма да я завземат. Ще си помагаме взаимно.
3: А преградата? Всички забравихте за нея.
4: Никой не е забравил. Преградата е само част от този проблем.
3: Боже мой! Като ви слуша, човек може да си помисли, че вярвате в тази глупост.
2: Може и да не вярваме на всичко. Възможно е брат да не е разбрал напълно, да се е объркал, да е сгрешил. Но за сега това е единствената информация, на която можем да се опираме.
3: Не вярвам нито думичка. Тук има някакъв мръсен заговор и аз не вярвам...
5: Ало, брат?
1: Алф? Здрасти, нали разбра какво стана?
5: Горе-долу, защо не ми позвани?
1: Заплетох се в една история.
5: Изхвърлиха ме от мотела. Евакуираха всички. Смятам да се прехвърля в Елмор, но преди това исках непременно да се свържа с теб.
1: Да, много се радвам, че ме дочака. Искам да те попитам за някои неща.
5: Да.
1: Във връзка с лабораторията в Гринбрайер.
5: Добре, питай.
1: Вие работехте ли върху растения?
5: Да, разбирам. Имаше няколко задачи за растенията. Да.
1: Какви бяха те?
5: Имаше една. Могат ли растенията да мислят?
1: И? Какви бяха резултатите? Това е много важно, Алф.
5: Колкото и да си блъска главата, единственият извод, до който стигнах, беше, че това е невъзможно. Липсва причина, за да станат разумни, а дори и да станеха, каква полза от това. Те няма да могат да използват знанията и разума си, да ги приложат на практика, разбираш ли? Самият им строеж изключва тази възможност.
1: Това ли е всичко?
5: Не. Имаш и друга подобна задача. Да се намери верен и сигурен метод за унищожаването на вредни плевели, които имат извънредно силна способност да се приспособяват и да се изграждат имунитет.
1: Предполагам, че не сте намерили такова средство.
5: Не, но все пак има възможност. Само, че и тя не е кой знае колко голяма.
1: По-точно?
5: Радиацията. Но ако растенията имат наистина много висока способност за приспособяване, не може да се разчита и на нея.
1: Значи няма начин да се унищожи растение с такъв решителен характер.
5: Не, според мен не. Поне не е по силите на хората. Слушай, брат, защо задаваш такива въпроси? Какво става при вас?
1: Всичко ще ти разкажа, Алф, но не сега. Тук при мен има много хора.
5: Да.
1: Ти значи тръгваш сега за Елмор?
5: Да, ще ти се обадя оттам. Вкъщи ли ще си бъдеш?
1: Няма къде другаде. Ще чакам да се обадиш, Алф.
0: Мисля, че вече е време да се стягаме да посрещнем сенатора. Да, трябва да назнача комисия, в която ще влязат...
4: Един момент, кмете. Искам да напомня, че това не е официална визита, а нещо много по-важно и напълно не

0: официално. Сенаторът трябва да говори само с един човек. С брат.
1: Но мой служебен дълг е...
0: В този случай няма място за твой служебен дълг.
1: Джералд, винаги съм се старал да имам най-хубаво мнение за тебе, но ти си...
2: Виж какво, кмете, стига си заобикалял нещата. Хайде да си го кажем направо. Тук има някакъв тъмен заговор. Ясно, че брат е замесен в него. Пяницата също.
0: Щом сте толкова сигурни, че е заговор, аз също съм замесен в него. Аз правя телефоните.
1: Какво?
2: Значи ти си знаел през цялото време.
0: Нищо не знаех. Само произвеждах телефоните.
3: Не разбирам. Убий ме, но нищо не разбирам.
4: Имам една молба. Искам да ми върнете телефона. Оня без шайбата.
2: Не, няма да му го върна. Той и без това направи много бели.
1: Хай, Арън!
2: Тихо! Кълбото! Знаех си аз. Още щом го видях, разбрах, че е опасно.
5: Гледайте, гледайте, издига се към тавана.
2: Пазете се! Нико докосвайте! Проби покрива.
0: Бих искал да знае какво е това чудо.
2: Нямам представа. Те нарочно ми го подхвърлиха, измамиха ме като последен глупак. Не се преструвай, че не си искал да го направиш и не си знаел какво е. Които и да са уния там, ти отлично си се погодил с тях.
1: Чуваш ли какво?
4: Догуша ми дойде от вас, вървете по дяволите. Само че преди това искам да ми върнете телефона и то незабавно.
2: Мръсник!
1: Аз казах ли ти да престанеш? Иди и му донеси телефона.
6: Не ги упреквай, че си отидох. Те са разтревожени, объркани. Затова побързаха да се приберат.
7: Малвата е плъзнала вече. След половин час целият град ще се изсипе на улицата и ще гледа покрива.
6: Те са просто обикновени хора. Струва ми се, че искаш прекалено много от тях. Едва ли не веднага да повярват на всяка дума от фантастичния ти разказ.
7: Баща ти ми повярва.
6: Татко е съвсем друг. Освен това, той предварително знаеше някои неща и беше подготвен. Нали има един от онези телефони? Все пак е знаел повече от другите.
7: Да, знаеше нещо, но не кой знае колко.
6: Аз не съм говорила с него. Не можех да му задавам въпроси пред всички тези хора, обаче знам, че е замесен в цялата тази история. Опасно ли е, брат?
7: Не, не, не мисля. Поне за сега техният свят не ни заплашва. Ако изобщо някаква опасност е надвиснала над главите ни, тя идва от самите нас. Ние трябва да вземем правилно решение. Не можем да си позволим да допуснем грешка.
6: Откъде ще знаем кое решение ще бъде правилно? Никога до сега не се е случвало подобно нещо и...
0: Бързо! Обади си сенаторът. Те са вече тук. Чакат те на източния край на шосето.

0: Вие, наверно, сте сенаторът Гипс. Аз съм братчо Картер, за когото ви е говорил Шервуд.
1: Приятно ми е да се запозная с вас. Нали вие сте този, който разполага с важни сведения?
0: Да.
1: Позволете ми да ви представя. Генерал Уолтър Билингс, господин Артър Нюкум от Външното министерство и доктор Роджер Дъвънпорт, един от най-известните биолози.
0: Приятно ми е, господа.
2: Милвил трябва да е много възбуден. Няма да се учудя, ако в скоро време стане трудно да се запази редът.
0: Боя се, че имате право.
1: Сигурно ще ви трябва доста време, за да разкажете всичко.
0: Не много, но все пак...
1: Тогава да започнем. В какъв ред предлагате да протече разговорът?
3: Този млад човек има да ни довери някои много важни неща. Защо не го оставим да ни разкаже всичко поред, а ние просто да седим и да го слушаме?
0: Историята е доста дълга и някои неща от нея може да ви се сторят съвсем невероятни.
1: Същото се отнася и за тази така наречена преграда.
4: Но както виждам, вие сте единственият човек, който може да хвърли светлина върху тази история.
1: И така, да започваме.

0: Моля за извинение, господа, но аз протестирам. Не разбирам, кой ни изпрати да се влачим чак до тук, за да слушаме нелепите истории на този човек?
1: За господин Картер поръчителства Джералд Шарут. Мой много добър приятел.

0: Колкото и да ни е трудно да приемем за истина съобщението на господин Картер, аз все пак съм сигурен, че можем да го вземем като основа за обсъждане. И нека ви напомня, че това са първите конкретни сведения, на които можем да се опрем.
1: Аз също не мога да повярвам нито дума от това, което чухме. Но ето, пред вас стои преградата и тя е неопровержимо доказателство. Явно е, че ние сме в положение, когато трябва и по-нататък да приемаме сведения, колкото невероятни и неразбираеми да ни се струват.
2: Нека предположим за момент, че всичко, което чухме, е истина. Нека се опитаме.
3: Да не би да искате да кажете, че приемате за истина всичко това?
2: Би било съвсем необективно, но смятам, че не трябва да избързваме с заключенията. Откровенно казано, аз бих се заловил с този проблем.
4: Може и да не ви остане време за това.
1: Да не би да има някакъв срок.
4: Не, няма. Но те могат да ни накарат да побързаме. Могат да упражнят върху нас натиск. Могат да задвижат преградата.
1: А мислите ли, че ще го направят?
4: Сигурно. Но не мисля, че искат да постъпят така. Те се нуждаят от нас.
0: Но ние не можем да решим така набързо. Няма да позволим да ни притесняват.
4: Господин сенатор, изпускате обстоятелството, че преговаряме с извънземни същества. С пришълци от друг свят.
0: Това не променя нещата. Те искат достъп до нашия свят, а не ние до техния.
2: Според вас растенията твърдят, че имат огромни запаси от знания, съхранени и подредени в система.
4: Да.
2: Не просто хаос от знания.
4: Да, да, именно система. Но не забравяйте, че аз не мога да гарантирам за това. Тъпър, човекът, който говореше от тяхно име, ме уверяваше, че те никога не лъжат.
2: Да, да, да, разбирам. Има логика. Просто не им се полага да лъжат.
1: Като изключим това, че не са ви върнали 1500 долара. Освен това ви накараха с измама да донесете тук оная работа, за която сте помислили, че е машина на времето.
3: И много ловко са ви измамили.
1: Не мисля, че можем да им имаме голямо доверие. Трябва да допуснем и най-лошото.
2: Че какво пък толкова лошо има? За пръв път в историята на човечеството предстои да се срещнем с други мислещи същества.
3: Ако въобще съществуват.
0: Преградата съществува. Тя е реалност. Ние не можем просто да си затворим очите пред този факт.
1: Добре тогава. Да пристъпим към работа. Можем ли да предположим, че по един или друг начин чуждоземците ни заплашват?
4: Да. Да, при известни обстоятелства.
2: Мисля, че прекалено много наблягаме на въпроса за опасността.
1: Моя първа задача е да предвидя всички възможности за евентуална опасност. Имаме начин да ги спрем.
2: Вашите военни умове могат да измислят само това. Да използват сила. Е да, разбира се, една термоядрена експлозия ще унищожи целият чуж живот, който е успял да проникне на Земята и завинаги да затвори пътя на нашите извънземни приятели.
1: Приятели? А откъде знаете, че са приятели?
2: А вие откъде знаете, че са врагове? Предлагате да пуснем бомба над града. Като оставим етичната страна на въпроса, убийството на няколко стотин невинни хора.
1: Забравяте, че тези няколко стотин души ще бъдат залог за безопасността на хората от цялата планета.
2: Само фактът, че допускате такова разрешение на проблема е достатъчен, за да полазят ледени тръпки по гърба на цялото човечество.
1: Да допускам неприятни възможности като тази е мой дълг.
0: Господа, господа.
1: Моля за извинение, господин Картер. Не трябваше да говоря така.

Чухте трета част на радиодраматизацията «Всичко живо е трева» по едноимения роман на Клифърд Саймък. Редактор Будинка Русанова. Участваха Любомир Младенов, Илия Добрев, Сава Хашъмов, Георги Гайтаников, Елена Гаджокова, Наум Шопов, Петър Гюров, Михаил Петров, Васил Димитров и други. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Валентин Йорданов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Виолета Топалова. Радиодраматизация и постановка Мария Нанчева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа следват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Милиони хора по света са в очакване на пълното слънчево затъмнение. То ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. Слънчевото затъмнение ще бъде пълно над част от Исландия и Испания. Как се подготвя Испания, слушаме кореспондента Димитър Драганов.
1: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година насам ще може да бъде наблюдавано в редица градове на Испания. Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%, но няма да настъпи 100% пълно затъмнение. Според Националния географски институт в Испания, затъмнението ще започне след 17 часа и 30 минути местно време над Берингово море и ще приключи в 21 часа и 58 минути над Атлантическия океан. Общата продължителност на събитието ще бъде малко под 4 часа и половина. Пикът на затъмнението в Испания ще настъпи около 20-30 часа. Максималната продължителност на пълната фаза ще бъде между 1 и 2 минути. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В България затъмнението ще се наблюдава в най-северозападните части на страната, като частично слънчево с малка фаза. За град Видин то ще започне в 20 часа и 37 минути, когато слънцето ще бъде на височина едва 1 градус над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко до залеза на слънцето в 20 часа и 37 минути. Исландската певица Бьорк организира специално музикално събитие по време на днешното пълно слънчево затъмнение, съобщава Индипендент. Фестивалът Ехолалия ще се проведе в исландския град Хафнарфьордур, откъдето затъмнението ще може да се наблюдава. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Музикалната програма ще участват Бьорк, венецуелският електронен музикант Арка и местните изпълнители Side Project и Роня Йоханес Дотир. Събитието е част от поредицата Лунни вечери на Бьорк, която съчетава музикални изпълнения с редки природни явления. Кулминацията ще бъде по време на пълната фаза на затъмнението, когато Луната ще закрие напълно Слънцето за 1 минута и 4 секунди. Цялото астрономическо явление ще продължи около 2 часа, като през това време районът ще бъде осветен от приглушена светлина от затъмнението. В рамките на рейв събитието посетителите ще получат достъп и до изложбата Еколалия на Бьорк в Националната галерия на Исландия в Рейкявик. Експозицията представлява 3 нейни песни като сценични инсталации, чрез звук, пространство и визуални елементи, които превръщат музиката в театрален перформанс, две от които са посветени на покойната и майка. За новините Александра Георгиева.
0: Британският певец Род Стюарт отмени оставащите дати от турнето си в Съединените щати за тази година, след като претърпя сърдечна операция, предадоха световните агенции. 81-годишният изпълнител потвърди в Инстаграм, че ще си вземе 4 седмици почивка, за да се възстанови след процедура по поставяне на коронарен стент, като благодари за грижите на медиците и изрази съжаление, че ще разочарова феновете си. Род Стюарт имаше планирани участия в щатите Охайо и Илинойс, както и в Мексико, включително трябваше да пее и 6 поредни вечери в Caesars Palace в Лас Вегас. В малтийската столица Валета започва 10-то издание на фестивала за електронна и техно музика Glitch, съобщават организаторите. 95 изпълнители ще пеят на 9 сцени, разположени на различни места.

0: места в града. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: Официалното откриване ще започне в 19.30 часа местно време и ще се състои в Джампула Вилидж, разположен близо до историческия център. Фестивалът е известен с това, че залага на качествената електронна музика и разнообразието от стилове, от хипнотично техно до хаос, електро и брейкс. Специални гости на това издание са известните музиканти на електронна музика Патрик Масън, Кюелза, VTSS и Клауди. Характерно за фестивала е, че той има много силна връзка с underground културата, което го отличава от другите подобни по стил събития. Организаторите не залагат на комерциални музиканти и продукции, а се фокусират върху по-малко известни изпълнители. Те описват събитието като място, където утвърдени изпълнители, нови таланти и специални съвместни участия се срещат в една обща музикална концепция. Тази година, освен Валета, съседният град Мдина също е част от програмата. Сцена за любителите на този стил музика ще бъде както средновековният замък от 17 век, така и малките кораби, акостирали около бреговете на столицата Валета. За новините, Калина Колева.
0: Световно известната певица Тейлър Суифт и кънтри легендата Лайл Ловет ще бъдат приети в залата на славата на авторите на песни в Нашвил, обявиха от организацията, съобщи Associated Press. Те ще бъдат официално въведени по време на гала вечерта по случай 56-та годишнина на залата на славата на авторите на песни в Нашвил по-късно тази година. За споделяне на знания и подкрепа за решения, насочени към по-добрата грижа както за дивите, така и за слоновете в плен, призовава днешният Световен ден на слона. За посланията и инициативите, свързани с него, разказва редакторът Люба Константинова.
2: Слоновете са сред ресурсите, попаднали между човешката нужда и човешката алчност, а хората трябва отново да се свържат с околната среда. Това казва цитираният на сайта на инициативата експерт от института Макс Планк Стивън Блейк. Денят насърчава хората да се запознаят с слоновете в среда, която не ги експлоатира и позволява тяхното устойчиво съществуване под грижи и защита. В Шри-Ланка пък са създадени инициативи за показване на живота им в обратната ситуация, доминирана от човека, както и специална програма, посветена на устойчивия достъп до вода. Кенийски резерват предлага пряко излъчване от храненето на слоновете. Сред международните инициативи е виртуалната Trails for Trunks, участниците в която ходят, бягат, карат велосипед, плуват или се включват с друга физическа активност в подкрепа на опазването на слоновете. В южноафриканската столица Претория са организирани благотворително събитие за спасени представители на вида и образователни програми, посветени на опазването му. Сред основните заплахи са бракониерството, загубата на местообитания, конфликтите между хора и слонове и лошото отношение към животните в плен. За новините Люба Константинова.
0: Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа.

Изкуство и култура. Започва поредният епизод на Музикални легенди. Предаването, в което срещаме миналото и настоящето чрез големите имена на световната музикална сцена. Аз съм Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Евелина Кулински.

Днешния епизод на предаването ви каним на вълнуваща среща с изкуството на феноменалния немски тромбетист Райнхолд Фридрих, виртуозът, който заличава границите между барока и съвременния авангард. Ще ви разкажем историята на този забележителен изследовател и педагог, който еднакво смело покорява сложния авангард на Берио и вдъхва живот на старинния тромпет с клапи.

Чухме първа част на соната за тромпет от австрийския композитор Карл Пилс, един от важните стълбове в музиката за тромпет от 20 век. Райнхолд Фридрих е от онези музиканти, при които тромпетът е способен да бъде едновременно героичен и интимен, архаичен и авангарден. Роден е на 14 юли 1958 година в Вайнгартен, Германия. А международната му кариера започва да се оформя особено ясно след успеха му на престижния конкурс ARD в Мюнхен през 1986 година. От тогава той се превръща в един от най-разпознаваемите европейски тромпетисти. Музикалното му мислене е формирано от двама особено важни педагози – Едуард Тар, специалист по ранна музика, и легендарния френски тромпетист Пьер Тибо. Именно при Тар Фридрих започва по-сериозно да навлиза както в света на старинната музика, чрез изпълнението на автентични инструменти, така и в модерната музика. Така у него се оформя нещо, което по-късно ще стане негова запазена марка – убеждението, че старото и новото не са противоположности. Тази нагласа много добре обяснява необичайно широкия му репертуар. Фридрих може да изпълнява Бах и Телеман на бароков тромпет, Хайдн на тромпет с клапи, а след това да се обърне към авангардната музика от втората половина на 20 и 21 век. Още през 1982 година той прави своя дебют на берлинските фестивални седмици с прочутата «Секвенца» от Лучано Берио. Произведение, което поставя тромпета в съвсем необичайна акустична и изразна среда. Това е показателен старт. Вместо да гради кариерата си само върху традиционния солов репертуар, Фридрих още от начало се интересува от границите на самия инструмент. Сега нека чуем откъс от тази творба за соло тромпет.

Това беше Райнхолд Фридрих и отказ от Секвенца от италианския авангардист Лучано Берио. Едно произведение, което изследва техническите и изразителните възможности на тромпета. Един от най-любопитните моменти в кариерата на Райнхолд Фридрих е когато през 1994 година в Виенския музикферайн той изпълнява концерта за тромпет на Йозеф Хайдн и то на старинен тромпет с клапи. Този вид тромпет, за разлика от съвременния инструмент, променя самата техника, артикулация и усещането за фразата. Фридрих се превръща в един от музикантите, които показват, че историческият инструмент може да бъде не музейна реликва, а живо средство за художествено изследване.

Това беше първа част на концерт за тромпет в ми бемол мажор от Хайден и Райнхолд Фридрих заедно с Академия Saint Martin in the Fields с диригент сър Невил Маринър. Заедно с този състав Фридрих има и други прекрасни проекти. Нека чуем още един техен съвместен запис, този път на друга емблематична творба за тромпет. Концертът в ми мажор от Йохан Хумел.

Чухме първа част на концерт за тромпет в ми мажор от Йохан Хумел и Райнхолд Фридрих заедно с Академия Сейнт Мартин ин да Филдс с диригент сър Невил Маринър. Сред музикантите, с които е работил Райнхолд Фридрих, е и диригентът Клаудио Абадо. Тяхното дългогодишно творческо сътрудничество е основано на изключително взаимно уважение и споделена музикална визия. През 2003 година легендарният италиански диригент събира отново прочутия фестивален оркестър на Люцерн, като лично кани Фридрих и го назначава за постоянен първи тромпетист на този елитен състав, изграден от водещи световни солисти и камерни музиканти. Заедно те правят паметни изпълнения на грандиозните симфонии на Густав Малер. А тяхната интерпретация на Бранденбургския концерт номер 2 от Бах остава в историята като еталон. Нека го чуем.

Чухме първа част на Бранденбургския концерт номер 2 от Бах в изпълнение на оркестър Моцарт с диригент Клаудио Абадо. А соловата партия на тромпет Пиколо беше брилянтно изпълнена от Райнхолд Фридрих. През годините тромпетистът записва за гиганти като Deutsche Grammophon, Sony и Capriccio. Сред най-емблематичните му звукозаписни проекти е записът на концерта за тромпет Nobody Knows the Trouble I See от Бернт Алойс Цимерман, за което Фридрих получава престижната германска награда Ехо Класик. Нека чуем откъс от него.

В изпълнение на Райнхолд Фридрих чухме откъс от концерта за тромпет Nobody Knows the Trouble I See на Бернт Алойс Цимерман. Прекрасен пример за способността на Фридрих да премине от Бах към авангард, без да усещаме, че става дума за два различни инструмента. На камерната сцена сърцето на изкуството на Фридрих е дуото с неговата съпруга, изящната японска пианистка Ерико Такезава. Двамата изнасят концерти по целия свят и издават високо оценени от публика и критика албуми. Сега в тяхно съвместно изпълнение ще чуем в аранжимент за тромпет и пиано, направен лично от Фридрих и Такезава, ария на тромпетиста Вернер от изключително популярната през 19 век немска опера «Тромпетистът от Зеклинген» от Виктор Неслер.

В аранжимент за тромпет и пиано чухме ария на тромпетиста Вернер от операта «Тромпетистът» от Зеклинген от Виктор Неслер. Любопитен факт за Райнхолд Фридрих е, че той е абсолютен рекордьор по брой представени световни премиери на съвременни творби. Редица композитори пишат произведения специално за него, увлечени от феноменалната му техника. В педагогическата сфера Фридрих оставя грандиозна следа. От 1989 година той е главен професор в Музикалната академия в Карлсруе, като след впечатляващите 37 години преподавателска дейност, през юли тази година се състоя неговият официален прощален концерт като редовен професор там. Неговите ученици днес заемат солови позиции в най-елитните оркестри от Токио и Москва до Рио-де-Жанейро. Драги слушатели, днес в Музикални легенди слушахме музика за тромбет и се насладихме на изкуството на една жива легенда – немският тромпетист Райнхолд Фридрих. Избрах да завършим предаването с още една обработка за тромпет и пиано. Ще чуем откъс от песенния цикъл «Чудният рок на момчето» от Густав Малер, а изпълнителите са Райнхолд Фридрих и Ерико Такезава на пияното. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Евелина Кулински. Прекрасен следобед с програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Очаква се в този час окръжната прокуратура в Бургас да даде информация за инцидента с мотоделтаплан

0: Край Несебър, при който загина един човек, а друг е в много тежко състояние в реанимацията на Бургаската болница. Загиналият е турист, а тежко пострадалият се води инструктор на летателното средство. Служителка на водната база на плажа, на който са изкарани двамата пострадали, разказва пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
2: С джетове са извадени.
1: С джети с лодка.
2: А много навътре ли бяха в
1: лодката? Много навътре. Ние даже не бяхме забелязани. Той път са паднали толкова навътре, че даже хората от среща дойдоха да ни кажат, че нещо е паднало. Нищо не се чу.
2: Дойде ли найката? Бързо дойде?
1: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
0: По информация от наши източници, срещу Мото Делта планера има подадени десетки сигнали за извършването на нерегламентирана дейност. Падналият Делта планер край Несебър е незаконен, съобщи Министерството на транспорта. Проверка установила, че той не е регистриран. От направения оглед става ясно, че не е поддържан и е бил с множество видими дефекти. Машината е била любителски сглобена, а летателната дейност е осъществявана напълно незаконно. В този час започва заседанието на районния съд в Пловдив във връзка с искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка задържане под стража за двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. Единият от младежите е присъствал на побоя в района на младежкия хълм, довел до смъртта на Георги Кузев, заявиха по-рано днес от прокуратурата. Припомням, че нападението на двамата чужденци е станало без провокация и какъвто и да е конфликт в нощта на 24 срещу 25 юли. Младежите са били задържани на 10 август, след като в хода на разследването на убийството на 37-годишния мъж от Кричим, в телефоните им са открити видеозаписи от нападението на непалските граждани. Заместник районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов заяви.
3: Нямат предходни криминални прояви. Въпреки това е установено, че са склонни към извършване на актове на безпричинна агресия. Това завишава и тяхната обществена опасност.
0: След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев, като каза, че цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
4: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
0: Каза премиерът Румен Радев. Опозицията от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната реагира на критиките на премиера. Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство, заявяват от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. До 16 часа на територията на завод Емко в Тревненското село Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси, разпръснати при взрива, който предизвика пожар в завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и допълни.
5: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат, че са отвърлени в медийното пространство.
0: Първият оглед на разследващите на место происшествието е планиран за утре. Борова гора пламна край Петричкото село Самуилово. Пред радио Благоевград кметът на селото Кирил Стоянов уточни, че пожарът е предизвикан от паднало дърво, което е скъсало електропровод. И това е оставило селата в Подгорието без ток.
6: В момента гори Горова гора. Пожарните екипи също са тук. Пътуват на сами общинската доброволна служба за пожари и бедствия. И да видим какво може да направим заедно всички. Взимаме всички подръчни материали, пръскачки и така нататък. Отиваме горе да помагам. Тази година бяха маркирани всички опасни дървета, от които е въпросното паднало. Но просто няма фирма, която да извърши сечта, което да отстрани опасните дървета.
0: Шест екипа пожарникари остават в Сакар до пълното ликвидиране на пожара, който пламна вчера край Топол в градското село Българска поляна и засегна около 1500 декара площ с сухи треви и смесена гора. Продължава понижаването на нивото на река Дунав в българския участък през последното денонощие. Има заседнал кораб в района на видинското село Гомотарци, но той не пречи на корабоплаването. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и финансов министър Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикатите и работодателите ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни министър Донев.
7: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Междувременно правителството прие управленската си програма до 2030 година. Премиерът Румен Радев обясни, че тя включва политики, с които кабинетът ще изпълни заявките от предизборната си платформа. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Властите на Оман предупредиха за опасност от екологична катастрофа заради петролния разлив до бреговете на страната. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
8: Огромният петролен разлив от заседналия санкциониран танкер Каролайн Безенге е достигнал и до континенталната част на Оман, съобщи агенцията на ОНЕ за корабоплаването. По-рано правителството на страната обяви, че петролното петно край природен резерват в Оман обхваща площ от почти 400 квадратни метра. Сезонния мусон затруднява достъпа до танкера и забави операциите по изваждането му, уточняват властите. В същото време през Ормузкия проток вчера са преминали 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепяните от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормуз. Очаква се търсенето на изкопаемото гориво да намалее с 1 600 000 барела дневно. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. Същевременно руска атака е причинила пожар в търговски център в украинския град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Температури от над 35 градуса са очаквани днес в някои части от Европа, най-вече Франция, Италия и Испания. За времето над България днес ще научим повече от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
9: Добър ден! В нашата страна температурите към този час са от 28 градуса в Бургас и Ахтопол до 37 в Лом, Сандански, Петрич и Чирпан. По върховете температурите са от 10 градуса навръх Мусала до 22 градуса навръх Мургаш. В София е вече 33 градуса. Относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през следващия. следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево и горещо, с слаб в източна България умерен северо-източен вятър. Над западна България вече започна да се развива купеста облачност. Тя е следствие на приближаващ студен фронт от северо-запад. Атмосферата до полунощ ще се лабилизира, така че на места в северо-запад

0: Западна България и Централна Северна ще превали краткотраен дъжд. С гърмотевици очакваме и градушки. През нощта по-значителна купеста и купесто дъждавна облачност ще има над северните райони от страната, където на места ще превали и прегърми, а над Южна България времето ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Утре от северо-изток с усилване на вятър ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, в горно-тракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, остават условията и за градушки. Вятър ще е предимно умерен, а в югоизточна България и по Черноморието и временно силен от северо-изток. Към 15 часа утре температурите ще бъдат от 26 градуса до 31, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. По Черноморието до края на деня времето ще е слънчево и горещо, вятъра до умерен от северо-исток. Утре и там облачността ще е променлива, вятъра от северо-исток ще се усили, ще е умерен и временно силен. Температурите и там ще се понижат и максималните ще са 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса. Вълнението на морето също ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението от 37 до 56 км и в двете посоки е поетапно в активната лента поради почистване на окопи и шахти. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Избрано от програма Христо Ботев.
4: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е Премълчаната история. Екипът в студиото на Националното радио е редакторка Светана Вълкова, музикална редакторка Албена Велева, звукорежисьорка е Богомила Даскалова. Водещ съм аз, Митко Новков.
5: Премълчаната история.
4: Здравейте отново! Противно на общоприетото мнение, че България не е страна, която няма приятели в чужбина и в Западна Европа, и в Западния свят, това общо взето не е вярно. Мнозина са онези, които са откривали прелестите на нашата родина, на природата и, а и на нас българите, колкото и това по някакъв начин да е леко съмнително да го наречем. Ако прочетем народопсихологиите на Любомир Котев, ще се убедим обаче. Та, един от тези български приятели е американския протестантски пастор, журналист и обществен дет Рубин Маркъм. За съжаление обаче той е малко позабравен, а може би и много. Името му е неизвестно или в най-добрия случай полуизвестно, а в същото време Рубин Маркъм е, забележете, човекът, който успява да убеди правителството на САЩ да не обявява война на България по време на Първата световна война. И това кара българите да се надяват на плана на Удро Уилсън, но така да се каже, той не сработва, за съжаление. Както и да е, искам да продължа с моето представяне на Рубин Маркъм, защото той още много полезни неща е направил за българското общество. И за да разберем точно какви са, в днешното издание на Премълчаната история съм поканил

двама изследователи на неговия живот и на неговото творчество. И това са доцент Иван Христов от Института по литература на Българската академия на науките и литературоведът Петър Михайлов, който е докторант също в Института по литература на БАН. А музиката е избрана от Албена Велева. Няма как, има го Луган, след като Иван Христов е тук.

И така, това не беше Гологан, вие сте разбрали, уважаеми слушатели. Беше групата Самодивас, три дами, две от тях от Франция, което си е показателно. И още веднъж да кажа, ето, тези две дами отново потвърждават тезата ми, че българите имаме приятели в Западна Европа, в Западния свят. И един от тези много големи приятели на България, който има дори и една прекрасна книга и доста дебела, която се нарича «Запознайте се с България», издадена през 30-те години. Този човек е американец, Руби Маркъм, дошъл е тук, за да види кои сме, какви сме, що сме, но за да ни кажа, за да разберем той пък какъв е, що е и защо е дошъл тук, ще попитам доцент Иван Христов, който, между другото, проверете в YouTube, има една

0: много интересна лекция, посветена на Руби Маркан. Но, кой е Руби Маркан, доцент Христов? Да ни кажете.
1: Ами, той наистина сам себе си определя като голям приятел на България. И наистина е такъв, но всъщност той има много лица. И така през целия си живот се занимавал с много различни теми. Но така основното за него може да се каже, че той е журналист. Журналист за един от така най-престижните и популярни вестници в Съединените американски щати, който съществува и до днес, между другото, и който се нарича Christian Science Monitor.
0: Да.
1: С централа в Бостън. Но първоначално той започва наистина като протестантски пастор, като мисионер.
0: Конгрешанската църква тук чета в интернет.
1: Точно така.
0: Да.
1: И той бива изпратен от още съвсем млад, буквално след завършване на университета. В колежа също той се среща съпругата си, която е неговата любов през целия му живот, Мери Маркъм. И те заедно решават да... Като на едно място той казва, ние щяхме да отидем където и да е. Тоест,
0: двамата.
1: Изпратени като мисионери от Когришанската
0: църква. А вие как попаднахте на него? Нали? Защото реално погледнато, така да се каже, да, аз съм е виждал книгата, но нямах идея, че той е толкова, как да го кажа, да, той е изключително грандиозна личност, дори би го нарекал. С много неща, които се е занимавал, и с изключително солидни демократични убеждения, ако мога така се изразя. Как попаднахте вие на него?
1: Ами, цялата история започна от моите занимания с Кръга Стрелец. Ти знаеш, Митко, моята книга Кръга Стрелец и идеята за родното.
0: Идеята за родното, да.
1: И тогава...
0: Много важна книга.
1: Тогава мен ме впечатли това, че в вестник Изток, в който всъщност се сформира Кръга Стрелец, Рубин Маркъм е основател на този вестник, заедно с един аптекар, Теодор Милев, през 1925 година. Защото когато Рубин идва с неговата съпруга тук, те идват през 1912 година.
0: Преди да избухне Балканската война или по време на нея? Малко преди.
1: Да, малко преди.
0: Тя,
1: малко, да,
0: през... Месента избуха. Да, те идват,
1: той, през той идва пролета, мисля. Да, има една картичка в архива му от август месец, изпратена. Те отиват всъщност в американския колеж в Самоков. Като там стават учители, нали, започват да преподават. И той така известно време там преподава математика, английски език, различни предмети.
0: Там се раждат и децата му в Самоков.
1: Да, между другото, точно там се раждат и трите му деца. И може би, понеже те са били много млади, те са били на по 20 няколко години с съпругата си. И аз, когато разговарях с неговия внук, той казва, че понеже

0: така казвате във вашата лекция.
1: Точно така, тя идва 20-те години, идва на гости на семейството, но внезапно умира,
0: да.
1: И всъщност тя е погребана на Софийските гробища.
0: Софийските гробища. Да. А господин Михайлов, да ви питам пък вас, как стигнахте до Руби Марков? Маркъм от господин Иван Христов ли? Или още преди това сте срещали името му?
2: Вие споменахте неговата важна книга за кръга Стрелец.
0: Да.
2: Но преди 3 години той написа друга.
0: Mm-hmm.
2: Много добра, това ма реално докторската дисертация, доцентурата за българския модернизъм.
0: Да.
2: И проблема за времето и идентичността. И реално там той има една обособена отделна глава за Рубин Маркъм и неговата дейност в България и връзката му с стрелците, с всичко това, което той каза.
0: Освен това, има ли нещо, с което, да кажем, Рубин Маркъм ви изненада в дейността си?
2: Определено, след като определено.
0: Започнахте да се занимавате и вие с него.
2: Тогава, когато Иван направи своята дисертация, все още тази книга не беше преведена на български. Имаше копия от 1931 година, 1931, когато е МИД в България.
0: Да,
2: и той
0: да.
2: Четеше и сам превеждаше от там определени пасажи, като се спомням определени места, да речем, какви са били книжарниците в България, какъв е бил тиража на определени книги, каква е преводната литература в България, коя е оригиналната литература. Въобще, този човек навлиза в невероятни детайли и наистина приятел на България.
0: Mm-hmm.
2: Човек, който описва една България, която днес не съществува, няма я. Китните малки селца, работещия българин, който в едно дюкянче ще ти направи обувки, в друго дюкянче ще ти направи панталон, в трето дюкянче ще ти направи калпак. Той
0: а по четвърто ще почерпи с една ракия.
2: Кафето, той определено кафето, как всяка една така социокултурна група си има определено кафе. Говори за кафенето на писателите.
0: Да.
2: Наистина човек влюбен в България и който разкрива нас българите с много топлина и много обич. И чест прави на Иван, че говори за този човек, защото за Рубин Маркъм от книгата на Иван реално започна
0: този интерес
2: в наши дни
0: към него.
2: Да.
0: Аз да се върна към доцент Христов. Знам, че той може да го направи, защото това е, той го споменава в лекцията, ролята на американските протестанти за българската култура. Тя е изключително голяма. Нека не забравяме, че благодарение на тях става първият превод на Библията от Петко Рачо Славейков. Значи, има някаква... вие ще ми кажете, Христо, дали съм прав. Има някакво желание от страна на Америка и на американците да помагат, да опознават и ако щете и да заобичат България и българите.
1: Да, така е. Още и през 19 век и от времето на Османската империя те идват тук на

0: Да, така е. Още и през 19 век и от времето на Османската империя те идват тук на Балканите, така наречения Робърт Колеж в
1: Царя. Да, той е тяхно точно, да.
0: Който между другото е Рубин и съпругата му на няколко пъти ходят до Истанбул. Той е в пряка връзка с тукашния американски колеж.
1: Той не е ли нещо като филиал, да, на Робърт Колеж?
0: Точно така, да, точно. Същия клон на протестанството, и а пък самия Робърт Колеж пък знаем колко е свързан с българския елит въобще.
1: Да, да, абсолютно, да.
0: От
1: да.
0: Началото на 20 век. И да, наистина ролята на протестантите е много голяма, що се отнася до модернизацията на България. Те всъщност, да, да, нали, допринасят много по отношение на образованието, на... Между другото, Марка много се интересува от земеделие и има статии, различни концепции за това как българското земеделие да бъде, защото той през целия си живот е много близо до земеделското движение в България, земеделската партия. Даже е имал планове да напише една книга за Александър Стамболийски. Бил е личен приятел с Никола Петков, с Геме Димитров. И въобще много, дори аз смятам, че той е бил приятел и с Кирил Кръстев,
1: да, да, да,
0: от кръга Стрелец.
1: Ами, доколко знам, и май с Андрей Ляпчев и с Борис Трети.
0: Да, да, да,
1: нали, може би малко по-отделно трябва да говорим за тия негови приятелства, защото в някаква степен той се явява едва ли не от, така да се каже, български елит, нали, само че на американец.
0: Да, да. Той е говорил много добре български език. Има дори няколко книги на български език написани.
1: Да. Да.
0: И е бил близък наистина до двореца. Дори все още не сме напълно доказали, но има предположение, че когато той бива, попада под ударите на закона за защита на държавата по време на управлението на Александър Цанков.
1: Да.
0: Понеже Маркъм се обявява срещу това, как да се изразя, екзекутирането,
1: да, жертвите,
0: екзекуцията на хора, да, без съд,
1: да,
0: и присъда,
1: без съд и присъда
0: по времето
1: на белия терор.
0: Белия терор, да. Маркъм се обявява и поради това бива обвинен по този закон за защита на държавата. И имаме предположение, че може би чрез намесата на цар Борис е бил оправдан.
1: Да, бил е оправдан. Процесът, така процесът да се каже.
0: Оправдан, да.
1: Ами добре, ние ще продължим с Рубин Маркъм, уважаеми слушатели, но сега да видим с каква изненада ни е подготвила Албена Велева.

0: И така, уважаеми служатели, продължаваме нашия разговор с един от авторите на тази песен и е участник в групата Гологан, една прекрасна българска група, която така да е разпадна се. Те всички групи се разпадат, освен ако не са Rolling Stones. Иван Христов, доцент Иван Христов и с Петър Михайлов. Ние докато слушахме Гологан си, говорихме и за книгата «Запознайте се с България», аз се разлиствах. Това наистина е един, така да се каже, един много доброжелателен поглед върху България, но господин Михайлов наистина прави впечатление. Той дава български поговорки на цяла поредица, мисля, че около 50-тина, ако не и повече. Български народни песни представя. Представя български писатели. Много интересно, той е протестантски пастор, нали, учил такова училище, пък избира Христо Ботев да бъде показан в неговото поетично творчество с моята молитва. След това за други, разбира се, Елин Пелин, Иван Вазов, естествено, Пенчо Славейков, български художници. Така, един цялостен поглед върху България представлява тази книга. Вие научихте ли нещо от него за България, докато я четяхте?
1: Да. Наистина много ценна книга и е хубаво поне дигитално копия да имаме на оригинал от 1931. Да. Защото тя вече е библиографска рядкост. Няма
0: е в
1: бройки из библиотеките, да. Но да речем, нашия институт за литература има такива проекти, където дигитализираме редки книги, които вече нямат тиражи, и е хубаво да помислим и в тази посока да се дигитализира оригинала от 31-а година, да може да се... И нашия разговор всъщност тръгна от Иван Христов и Кавала, любовта към народната песен. Да. Това, което той на времето направи с Гологан и продължава да прави самостоятелно.
0: Продължава да прави неговите поетични
1: рецитали. Заедно правят. Да. Тая любов към фолклор. И тук разглеждахме вариантите на народни песни, които той е събрал, само че те са дадени в превода на английски.

0: било много интересно да се проследи българската оригинална песен и тази версия, която Маркъм дава на английски. Тук ще се засекат именно културния поглед, който имат един чужденец към най-българското. Това е най-българското реално. И той го оценява и казва, че това е достижение на този народ, който само преди, защото книгата е писана 31-а година, преди 50 години е бил роб.
1: Не е имал суверенност, не е имал държава. Да. Да.
0: Наблюденията към характера на българина са много интересни. Определени моменти не са се изменили в нашето настояще.
1: Да, да, да.
0: Да речем индивидуализма на българина. Това, което неговата възможност да се нагоди към всяка една ситуация, приспособленчеста, възможността да работи насякъде по света това, което може. Но лично мен ме впечатли този поглед към литературата, който има Маркъм. Той започва от Вазов и свършва с Ангел Караличев и въвежда и жени автори. Елисавета Багряна е спомената, да. Дора Гава е спомената, Ана Каменова. А по това време, 31-а година, особено Ана Каменова е дебютираща в нашата литература с един роман за Харитина.
1: Да. Да.
0: Оглеждайки този исторически поглед, именно исторически поглед към нашата литература, позволява...
1: Той е имал усет, за да може да открие литературната стойност, защото сигурно имало и други пишещи, но той, така да се каже, не има... Да, но Ана Каменова си е автор.
0: Да. Разглежда и Славейков, разглежда Чилингиров, разглежда, разбира се, Ботев, казахме и то по много интересен начин. Моята молитва с определени пасажи, които подхожда... Значи той има едно модерно възприемане на Ботевата лирика, която, да речем, академик Иван Радев направи 50-60 години по-късно. Рувим го е направил преди него, 31-а година.
1: Да.
0: И разкрива това, което ние говорихме за същината на християнството в Ботевата лирика. Да, то не е случайно, защото Ботю Петков завършва Одеска семинария.
1: Одеската семинария, да, точно така. Да, да.
0: Но тук се сещам за друга подобна книга, много по-късно излезнала от тази на Руби Маркъм, но пак разглеждаща историята на българската литература на Чарлз Мозър.
1: Да.
0: Разбира се, тя е много по-подробна и много по-детайлна.
1: И та са му помагали.
0: Докато тук човека си го прави абсолютно самичък.
1: Да, да. Той нещо. В тази... Но вие отворихте, така да се кажем, и подсказахте един много любопитен въпрос, който мен винаги ме е вълнувал и ме е интересувал. Аз ще го задам и към двамата, най-напред към Иван Христов. По-проницателен ли е господин Христов погледът на чужденец към българина?
2: Ами всъщност аз...
1: Успява ли да открива такива черти, които, така да се каже, той самия не може да забележи себе си?
2: Това, което ме впечатли, нали, тогава, след като тръгнах от вестник Изток, видях, че той е един от основателите на този вестник. После той го напуска. Между другото, той...
1: Вие казвате, след 11-я брой го напуска, нали?
2: Да,
1: за да стане вече да се занимава активно с журналистика, кореспондентска.
2: Да. И той, всъщност, той има проблеми в американския колеж по отношение на това, че той не е до такава степен ортодоксален протестант.
1: Ага.
2: И той всъщност разбира, че даже на едно място казва, че това с... че българинът си остава православен.
1: И не може да се религи. Бутне там, така да се каже.
2: Но това, за което той започва така да мечтае, е да спечели съзнанието на българина в светския смисъл, не в религиозния смисъл. И той самия и поради това се отказва и да бъде учител там, макар че продължава да сътрудничи там и на протестантския вестник и така нататък. И започва да се занимава основно с журналистическа дейност. А тогава през 26-та година пък и се отваря място за кореспондента на

0: предишният кореспондент на този вестник се пенсионира и тогава Рубин заема неговото място на Christian Science Monitor.
1: За целите Балкани.
0: Да. Mm-hmm. За целите Балкани, а след това даже и за Централна Европа.
1: Охо.
0: Централна и Източна Европа.
1: Това
0: да.
1: Много натоварващо реално.
0: Да, докато в един момент през 30-те години той е и председател на англо-американската журналистическа асоциация във Виена.
1: Охо.
0: Да, да. Той започва да така доста висока
1: той
0: позиция.
1: Той бързо, така да се каже, напред в професията, ако мога да се изразя.
0: Ами да, защото той много публикува, пише за България говорихме. И това, което ме впечатли, е, че този период, точно междувоенния период, се характеризира с една остра радикализация и поляризация на българското общество, в която той обаче, и може би когато говорим и за цар Борис като балансьор на различните напрежения и сили, Маркъм се опитва да играе точно същата роля в българския социален и той да бъде
1: човек, който да балансира.
0: От една страна той се обявява срещу белия терор, но в същото време той се обявява и срещу червения терор.
1: Да, той, аз съм извадил един цитат тук, той е много където е публикуван във вестник Полет, ако не се лъжа, че нали съвсем сбито го давам, че класовата борба и всичките тия пропагандатори на класовата борба всъщност пропагандират болестта рак, едва ли не. Защото тя е като рака, който съсипва човешки организъм. Но сякам Петър Михайлов, наистина, и това, което каза Иван Христов, сякаш погледа на чужденеца е по-проницателен, по-нюансиран дори, ако ще ти успява да хване такива детайли, които на нас ни се губят. Нали? Някакси, не че ги замазваме, но толкова сме свикнали с тях, че не можем да ги забележим. Има ли такова нещо?
2: Обективен е. Изключително обективен е. Той това казва в своята книга. Аз не пиша възхвала на българския народ. Аз не правя дитирамби. И въпреки това, по един много човешки начин, той говори така топло за българите като народ. Това ме впечатли изключително много. Никакво такова високомерно отношение, никаква грандомания, не. И представя много изчистен този образ. На мен ми се струва утопичен. От днешна гледна точка, защото
1: не ни се вярва,
2: това е времето, нали, след Вазов, ония патриархален ред, който стопля сърцето. Не, българите не се интересуват от модата, тук диктува модата на баба. Ела да видиш сега какво е удаскаво. Нали? Така че това, което притежава този човек, наистина е обективен поглед и много човешки. И от тук вече идва тази проницателност да стигне до духа на народа. Без да се стига наистина до крайности. Той е и обективен по отношение на белия терор и след това и на червения терор.
1: И на червен. Да.
2: Казва тази България и въобще предусеща студената война, която настъпва
1: в 65-та година.
2: И у нас и в Румъния.
1: Да, става. Добре. Музика и продължаваме с Рубин Маркъм и с неговите битки с радикализацията на света по това време. Може би днешно време ни трябва точно един такъв Рубин Маркъм. Но, музика.

0: И така, това беше Самодивас. Това трио, което две французойки, една българка, правят така много интересна, хубава музика, съчетание между български народни песни и американски госпел. Така да се каже, България успява да се съедини и по някакъв начин добре да се стикова с американското тук в това песенно трио, но запознайте се с България, наистина прекрасна, много хубава книга, но Руби Маркъм има една друга проява в тия години между двете световни войни, но и точно на това беше и посветена лекцията на доцент Иван Христов. Той пише една книга, реакция или отговор, вълните на миналото.
1: Вълната
0: на миналото. И влиза в полемика с Ана Линдберг, съпругата на знаменития летец Линдберг, който прекосява Атлантика и така нататък, и който е водач на Национал-социалистическата партия в Америка, или поне така са го припознавали. Дайте да го видим в тази светлина, Руби Маркъм, доцент Христов, в неговите провидчески предупреждения за това, че така да се каже, тоталитаризма не е шега работа и по всякакъв начин трябва да се опитваме да му се противопоставяме.
1: Ами, да, той дали от християнски подбуди или пък от това, че неговия дядо който между другото също се казва Рубин Маркъм, през 19 век

0: също е бил борец за човешки права. Той е бил аболюционист. Това да. Е движение.
1: Движението срещу робството.
0: Робството в Америка, да. И той, общо взето, през целия си живот има такова поведение срещу авторитаризма и срещу тоталитаризма по-късно. И когато започва този тоталитаризъм да набира сила вече в Европа, всъщност ние казахме вече, че той известно време се базира в Виена, когато става кореспондент за Централна и Източна Европа и е бил свидетел, пряк свидетел на австрийския
1: Аншлуса.
0: Да, дори е гледал да. Хитлер от един балкон.
1: Да, как
0: спомени, да, как влиза във Виена.
1: Във Виена.
0: Да. И всъщност той така доста е бил образован човек за времето си и е осъзнавал.
1: Какво е учил? Какво е завършил?
0: Ами той е завършил. Той е завършил теология и философия в Колумбийския.
1: Охо.
0: В Колумбийския университет в Ню Йорк. И така, знаел е за... И решава да се обявява. Между другото, той е един от малкото американци, които се обявяват твърде рано, още преди Пърл Харбър, защото да, знаем, да. Че Америка следва една политика на изолационизъм до Пърл Харбър, атаката срещу нея, тъй като на нейна територия не се води война и те следват, нали, политика на не намеса в войната, но Маркъм е от малкото интелектуалци, които още преди Пърл Харбър осъзнават опасността от хитлеристка Германия и пише много яростно срещу тази не намеса на САЩ във войната и той влиза в конфликт с Ан Мърл Линдберг, която е съпругата на Чарлз Линдберг, който пък е бил номинация на републиканската партия в САЩ.
1: Срещу Франклин Делано Рузвелт.
0: Точно така. Той не пече. Той всъщност дори не печели
1: номинация. Да, номинацията не, на.
0: Но е бил сериозна кандидатура, да. Защото е бил много популярен.
1: Той е много национален герой, нали? Прекосява Атлантика и така. А пък и аферата с бебето му, с детето му, което също
0: отвлечено много... изчезва.
1: Да, да, да.
0: Да, но нали, тогава Маркъм е имал идея да напише една книга за Александър Стамбулийски или за земеделското движение на Балканите, защото той е имал такава идея, че прогреса и модернизацията на Балканите ще дойде именно от земеделското движение. Но така в стечението на събитията около началото на Втората световна война той решава да публикува тази книга «Вълна от миналото».
1: «Вълна от миналото».
0: В която обаче той така да се каже се обявява не само срещу Хитлер, но и срещу съветския тоталитаризъм, да, срещу Сталин, да, да. Също, а така също и срещу Мусолини.
1: Книгата на Ан Линдберг се нарича «Вълна от бъдещето».
0: «Вълна от бъдещето», да. Която е една възхвала
1: на Хитлер и на... Вие показахте на слайда една снимка на Линдберг с дето получава някакъв от Гьоринг големи почести, някакъв орден.
0: Орден какво, получава, да. Между другото, трябва може би тук да добавим, че и самия Маркъм получава орден от цар Борис III. Да,
1: да. Да.
0: Това е също любопитен факт. За неговите заслуги към България.
1: Към България, да.
0: И за популяризацията на България тогава. Маркъм се обявява в тази книга яростно срещу авторитаризма и тоталитаризма. Като това става една от основните теми вече след тази книга и в неговите книги по-нататък.
1: Да,
0: вече след това.
1: Книги,
0: да.
1: Той кога всъщност кога напуска България и се връща пак? Защото знам, че по време на войната е напуска България, така ли? Не е тук в България? Или е тук в страната?

0: Да, ами той всъщност постоянно пътува като кореспондент и журналист, да, нали, да. Той постоянно пътува из Централна и Източна Европа, дори посещава и Близкия изток, в един момент го изпращат там. Нали, по време вече на войната той започва да работи за едно бюро за военна информация, което е базирано във Вашингтон. И нали, той е привлечен там като
1: експерт
0: по Балканите, един от най-запознатите американци.
1: Да.
0: И всъщност той, когато войната започва, всъщност втората се, той за няколко месеца е в щатите, защото няма как да се върне, но след това се
2: връща.
0: След това се връща се 45-та година. Това е много интересно също като.
1: Да, ние ще стигнем от това, но да се обърнем към Петър Михайлов, да ми разкаже и да се опитаме да. Значи той започна с този разказ за Ана Каменова, който Руби Малк към е изложил в своята книга «Запознайте се, България». Той сякаш имал едни много, много солидни и много близки връзки, едва ли не с водещи имена български интелигенти, господин Михайлов.
3: Да, ние това си го обсъждахме, че самия той има представлява елит.
1: Да, той самия представлява елит.
3: Така,
1: да.
3: Идвайки тук у нас...
1: И обща образование в Колумбийския университет.
3: Да, това и Иван го подчерта, защото около Вестник Исток, около Стрелците, Далчев се завършил Сорбоната.
1: Да.
3: В Мюнхен не е Чавдар Мутаф.
1: Да.
3: Кирил Кръстев и той някъде
1: в
3: чужбина. Така че тези хора, те носят европейското фония, хубавия смисъл на думата. И той се вписва в този.
1: Да,
3: той е представител и носител на. Действително, той гледа по по-различен начин на нашата литература. Той не се занимава с треторазделни писатели, някакви временни явления. И изтъква най-големия писател, 1931 година, това е Йовков.
1: Да.
3: Ей, Богу, така е.
1: И всъщност той има набитото око да го види и да го разпознае. Така
3: и казва, Елин Пелин беше преди него, но Елин Пелин не пише отдавна.
1: Да, да.
3: Така че това е наистина човек с енциклопедични познания в хуманитарната област. И тук, което сега си говори с Иван и с господин Новков, че човек, който не приема робството, не приема тоталитаризма, ами той затова има такова отношение към нашия народ, защото той няколко пъти изтъква, той народ е млад, той преди 50 години е бил роб и му е много тъжно 45-та година, когато вижда няма нищо общо тази България, която аз познавам.
1: Която той познава, да.
3: Да.
1: Можем ли да кажем за него, господин Михайлов, че той е, как да го точно искам да намеря определението, той е будния глас на който не е европейски, на една малко заблудена Европа.
3: От това е много интересно като наблюдение. Да, и действително имаме нужда.
1: Защото реално погледнато той прави така, че, както и каза Иван Христов, той разпознава тоталитаризмите и авторитаризмите, така да се каже, още докато не са се разгърнали изцяло.
3: Ами да. И действително протестантството, то е срещу робството всички негови форми. А тоталитаризма е вид робство.
1: Да, тоталитаризма е вид робство.
3: Така че това е в
0: нито... Да, и особено според мен на този атеистичен характер на съветския тоталитаризъм
1: и на германски национал-социализъм.
0: Това е нещо, което особено него, защото той си до края на живота си остава религиозен човек.
1: Религиозен човек.
0: И нали, с християнски ценности. И точно това много го притеснява. И другото, което от една страна репресията

0: срещу християнството, от друга страна репресията срещу земеделието,
1: аграрните движения.
0: Така, защото ние знаем, че след 9 септември там БЗНС на Никола Петков и така, земеделците са основната опозиция.
1: Опозиционна сила на те наречени Отечествен фронт.
0: Точно така. И може би и на трето място, и той е бил симпатизирал на монархията, на Борис като личност. И всички тези неща, така да се каже, неговия свят, който е бил тук в България, по някакъв начин изчезва след 45-та година. И това за него е било някаква, може би, трагедия някаква.

0: каже, неговия свят, който е бил тук в България, по някакъв начин изчезва след 45-та година. И това за него е било някаква, може би, трагедия някаква.
1: Абсолютна трагедия. Да. Добре. Ние, за да избягаме трагедията, ще послушаме музика.
2: Джоре, защо плетеш този шарен чора, бре?
3: Ами, готвя се за пътуване.
2: Къде ще ходиш, бре, Джоре?
3: А, заминавам за Харлем.
4: Седна!

0: мълчаната история.
1: И така, продължаваме да говорим за Руби Маркъм с моите гости Петър Михайлов и Иван Христов, които се интересуват от личността му. Една много интересна личност. Между другото, той, това е също е любопитно, пристига в Европа и купува си автомобил Форд. И с Форд от Париж стига до България. Нали, господин Христов? Да, така е. Но,
2: забавна
1: да,
2: история.
1: Това са забавни, интересни неща, но след 44-та година тук в България и след 45-та в Източна Европа изобщо не ни е било забавно. Може да ни е било интересно, но забавно със сигурност не. И тогава Руби Маркъм издига глас, така да се каже, в защита на всичките тези хора, които са ударени от Народния съд. В някакво писмо, мисля, че до съпругата ли си, не знам, телеграма, че никога извън нацизма не съм виждал такава жестокост за българските събития. Толкова ли е потресен, господин Христов, от това абсолютно безогледно, вие го наричате второ обезглавяване на българския елит?
2: Да. Ами,

0: Страшно е било, даже някои изследователи казват, че той до днес влияе върху нашия менталитет
1: сигурно,
0: и нашата история. Но той тогава, след края на Втората световна война, на Познанската конференция, мисля, се взема едно решение да бъдат допуснати американски кореспонденти в страните от източния блок, като тогава първоначално идеята е, че нали, ние така много често се споменава тази история за салфетката на Чърчил, на която Чърчил и Сталин си разпределят влиянието в източния
1: света и в света, специално в Европа.
0: Да. Но всъщност нещата стават по-бавно и по-постепенно. Тоест, първоначално договорката е, че наистина ще има съветско влияние в България, но при демократично общество.
1: Да, демократично общество. Политически...
0: Демократична система, да.
1: Система, да.
0: И тези кореспонденти всъщност идват. Тогава Рубин Маркъм бива изпратен от Държавния департамент като кореспондент да отразява провеждането на първите и демократични избори след войната в България, в Румъния и в Унгария. Той предприема едно пътуване.
1: В тези три страни.
0: Да, той предприема едно пътуване за няколко месеца. И първо идва в България, първо каца в България и тези хора, които познава аз, както вече споменах, нали, това са хората от опозицията, хората християни, хората монархисти, са подложени на сталински репресии. Всъщност не бива да забравяме, че това е всъщност времето на установяването на сталинския
1: режим в България. Да.
0: Сталинския тоталитаризъм в България. Хора са изпратени по лагери. Около 20 000 човека са избити без въобще съд и присъда. И той се среща се дори с Никола Петков. Тогава също той в една статия говори преди Никола Петков да бъде екзекутиран след това. И среща се с тези хора и това наистина много го впечатлява, макар че той е знаел какво може да се очаква. Той е бил много против, даже когато се взема решение в Югославия да се преустанови подкрепата за генерал Дража Михайлович там и да се започне да се подкрепя.
1: Сътрудничество с Йосиф Броз Тито.
0: А така, тогава той Маркъм напуска демонстративно това бюро за военна информация в знак на протест за това, защото той знае, че всъщност той е един от първите, които предупреждава за комунистическата опасност в източна Европа.
1: Ма той има и книга за Тито, доколкото знам.
0: Да.
1: Книга за Тито. Работил е в... Аз към Петър Михайлов един малко по-друг ракурс искам да попитам. Няма как да не го знаят. Има едно знаменито стихотворение на Збигнев Херберт за силата на вкуса. Че, нали, ако бяхте малко... Цитирам, разбира се, по памет и дори не цитирам, перифразирам. Нали, ако бяхте малко по-деликатни, нали, с малко по-фин вкус, може би щяхме се подадем, но вие бяхте абсолютни дървари, нали, и не можем да... Може ли да се каже, че точно солидното хуманитарно образование на Рубин Маркъм и теология и философия, вкуса му към да усеща важни литературни процеси и литературни фигури, изобщо цялата му тая фина настройка на личността по някакъв начин го е превърнала в онова сетиво, което усе

0: Да, който усеща фалша, усеща насилието, усеща жестокостта.
1: Да, вие си отговаряте на въпроса, но аз
0: Да,
1: мислех и
0: но
1: за...
0: идеята ми е, как да го кажа, това придобито ли е при него или си го е имал поначало?
1: Имал го е, със сигурност си го е развил.
0: Да.
1: Защото ние виждаме човек, който е свободен. Свободен в ония смисъл на християнската парадигма свобода. И всяка заплаха спрямо свободата, дали тя ще е типа на робство или на тоталитарен режим, той реагира остро. Но Иван хубаво проследи, че това при него е генетично.
0: Да.
1: В тяхното
0: Това
1: семейство
0: ми
1: това е
0: беше въпросът
1: традиция,
0: ми.
1: значи ето стигаме до
0: До
1: отговора.
0: отговора,
1: То е генетично и той го развива. Чувството за свобода и това да не отнемаш свободата на другите, отвратен от всякакъв вид насилие. И ето ние знаем трагичната съдба на Никола Петков.

0: Да, на Никола
1: Петков. И начина по който той е принуден да, да напусне България, той е изгонен.
0: Да.
1: Ако беше останал, сигурно щяха да го ликвидира.
2: Не, да, ти говориш за Геме.
0: За Геме Димитров имате
2: предвид.
0: Никола Петков. Но... Геме
1: Димитров избягва.
0: Да, да, да. Но Рубин, Марков също го гонят. Нали, да, него го гонят така, от Румъния. Там пък защо, нали? Там какво, какво не е харесал на властите? На име, с какво не им е харесал на властите?
2: Ами той започва да описва всички тези неща, които вижда
0: да,
2: в статии, които публикува в вестник Christian Science Monitor в
0: щатите. Той е влиятелен вестник, да.
2: И естествено съветските власти се интересуват от това, какво се публикува навсякъде по света. И той, когато прави това пътуване за няколко месеца, от 45-та до 46-та година, той пристига, мисля, че август месец 45-та година в България и след това август месец пак някъде лятото 46-та година е експулсиран от Румъния, като той след като посещава България, отива в Румъния, отива в Унгария и след това се връща пак в Румъния и прави опити на няколко пъти да моли да го оставят.
0: Да,
2: но
0: да.
2: Съветските власти протестират, обявяват се твърдо
0: пред съюзническите комисии.
2: Точно, да. Да, те са съюзници до този момент.
0: Все още.
2: И всъщност трябва да кажем, че такива журналисти като Маркъм и техните репортажи. Това
0: писмото
2: също си говорихме.
0: До Труман се сещам, което да.
2: Да, това също си говорихме с неговия внук Стюарт Ван Дайк, че той тогава през този период всяка седмица публикува статия за България. И ние те чудихме кой толкова се интересува в Америка,
0: да,
2: за какво става в България. Но точно поради тези журналисти всъщност започва, те допринасят за началото на една трета световна война, която всъщност е студената война.
0: Той има тези... тук го казахте, писмото му до Труман на 25 юли 46 година, че народите в Източна Европа живее в затвор и Труман му отговаря. И дори го кани Белия дом, нали така?
2: Да, те се срещат наистина. Той се е срещал и с Рузвелт преди това. С Франклин Делано Рузвелт, но и с Труман има среща, има писмо, документирано е всичко. И той се среща, за да му докладва точно за тези неща, които е видял. И за това, че не може да се говори за демократично общество в съветската зона на съветската зона на влияние. Да.
0: То наистина не може да се говори, защото аз, слушайки лекцията ви, попаднах на едно име, което признавам си беше ми непознато. Мой голям пропуск, защото той е роднина на Неофит Трилски, говоря за Неофит Цаков, главен редактор на вестник Зорница, вестника на българските протестанти.

0: години в други затвора през социализма.
1: Да.
0: Казвам го това, защото излиза така, че Руби Маркъм успява по някакъв начин да намери онези български хора, така да го кажем, които имат потенциала, имат заряда по някакъв начин да дори в онова време да работят и да купнеят, въпреки че може би не може би изобщо не се е случило за една демократична и за една просперираща България. И че той с цялата си дейност може би, не може би, ами прави същото.
1: Да, точно така. Те са имали, може би са имали някаква надежда, че България също ще попадне
0: в западния
1: блок, защото Неофит Ицаков, той е завършил Робърт Колеж, както mm-hmm. вече говорихме в Цариград и Истанбул, и той също така е бил високо образована личност. Дори след като излиза от затвора, той публикува една книга «Силата на слабия», в която разказва за... Тоест, като излиза след 89-та година, неговата дъщеря я публикува.
0: Силата на слабия. Това е като силата на безсилните на Вацлав Хавел.
1: Да.
0: Какви преплитания на чувства, на усещания, на емоции се случват в тия години. И
1: той бива изпратен в Белене, в лагера Белене, 3 години там. Обвинен е в шпионаж за САЩ. Да. След това неговата дъщеря разказва как е бил извикали се му и са му казали: ти какво правиш тук, нали, в затвора, свободен си.
0: Да, свободен си.
1: Той се оказва, че той
0: не е трябвало да бъде там.
1: 15 години е загубил от живота си невинен.
0: Абсолютно.
1: В затвора невинен.
0: То всъщност какво е, вие май го споменахте в лекцията, че негови съратници, те си признали вината и ги били освободили, докато той не си признал вината. Имаше ли нещо такова или бъркам?
1: Това е процеса срещу пасторите 1949 година, в които те са обвинени в шпионаж, но това до голяма степен е политическа игра. Политическа игра също. И не съм така, мога да кажа, че не съм съвсем в детайли запознат. Той отказва, пред цялото време отказва да признае, че изобщо е ангажиран с такава шпионаж. И всъщност това става причина да... Той първоначално е осъден на смърт. Но след това присъдата е смекчена, изпратена в Белене, след това е изпратена в по-лег затвор.
0: И така, значи, уважаеми слушатели, имаме един приятел на България, чието приятели, българските комунистически власти, са репресирали, пращали в затвора, осъждали на смърт. Дори някои присъди са изпълнени.
1: Между другото, само това извинявай. Доколкото знам, по време на разпитите е споменавано името на Маркъм,
0: на
1: връзки с него, като утежняващо
0: вината
1: обстоятелство. Да.
0: Добре, само с една дума, защото може би трябва да завършваме. За съжаление, не ми се завършва пред нас. С една дума да определим Руби Маркъм като човек, който е вградил сили, енергия, време и живота си, дори ако

0: искате в това светът да стане по-добър.
1: Може да прозвучи като клише, ама човек достоен за подражание. Имаме нужда, болезнена нужда днес от такива хора, които да обичат не само България, но и той космополит по своето разбиране.
0: И цялото да човечество и всички хора.
1: Искрено вярващи да заемат позиция срещу свободата, срещу посегателството на свободата във всичките форми.
0: Да. Господин Христов, доцент Христов.
2: Ами, ти, Митко, много добре го каза, че той според мен е бил един просветен глас в една

0: И да го помним,
1: да
0: уважаеми
1: слушатели. И да си спомняме за него, да.
0: Да. Това беше днешното издание на Премълчаната история. Руби Маркъм, забуснахме ви доколкото можем за краткото време с живота и делото му. Истински приятел на България, за когото сякаш сме забравили и трябва да си припомним. Та с пожеланието към вас, уважаеми слушатели, никога да не забравят истинските си приятели. Екипът на Премълчаната история днес, звукорежисьорката Богомила Даскалова, редакторката Светлана Вълкова, музикалната редакторка Албена Велева и аз, Митко Новков, ви казваме до чуване до следващия път. Останете на вълните на програма Христо Ботев в интелигентния избор. Бъдете здрави, ведри, усмихнати и щастливи.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме представането на музикалните инструменти, постоянни членове на класическите оркестри, симфонични и камерни. Днешният епизод, подготвен за вас от звукорежисьорите Виктор Викторов и Владимир Тренчев, както и от мен Мария Вълчанова, е посветен на втората по численост, но не и по значимост струнна група на класически оркестър, тази на виолата.

Елисавета Станева и Тракийски камерен оркестър Пловдив под диригентството на Найден Тодоров чухме в Ларго и с концерт за виола в сол мажор от Георг Филип Телеман, считан за един от първите инструментални концерти за този инструмент. Появила се в съвременния си вид през 15 век, т.е. едно столетие преди цигулката, в продължение на близо 3 века, чак до първата половина на 19 век, виолата има предимно функцията на акомпанимент в класически оркестър, вероятно заради по-матовия си и по-мек тон, за разлика от цигулката. А първите оркестрови виолови сола откриваме в творчеството на Берлиоз, в последствие на Рихард Щраус. Въпреки това, репертуарът за соло виола почти не отстъпва на цигулковия още от времето на барока. Нещо повече, заради идентичното си настройване с това на виолончелото, но октава по-високо, голяма част от человия бароков репертуар, особено на Йохан Себастиан Бах, още по онова време се изпълнява и на виола. Друг интересен факт е, че почти до средата на класицизма, паралелно с виола да брачо, както на италиански се нарича съвременната виола, еднакво широко се употребяват и старинните и разновидности виола да море, т.е. любовна виола, и виола да гамба, на коленна виола, чийто звук и начин на свирене е сходен с този на виолончелото. В периода на класицизма през 18 век се появяват и някои от най-известните и изпълнявани днес концерти за виола. Най-напред в творчеството на Франц Антонин Хофмайстер и Карл Штамиц, както и в това на Михаил Хайдн и Вовганг Амадеус Моцарт. Най-напред сега ще слушаме виолата в музиката на Карл Штамиц.

Тракийски камерен оркестър Пловдив с диригент Найден Тодоров и солист Елисавета Станева чухме в Рондо из концерт за виола Опус 1 от Карл Щамиц. А сега виолата ще звучи в дует с цигулката в едно от най-прочутите музикални откровения на Волфганг Амадеус Моцарт във втора част на

В изпълнението на Томас Брандис, Джусто Капоне и Берлинската филхармония под диригентството на Каро Бьом прозвуча втора част и симфония концертанта за цигулка, виола и оркестър от Моцарт. А романтизмът носи подем в създаването на произведения за виола и в областта на камерните жанрове. Ето как звучи тя в музиката на Роберт Шуман.

и пиано от Робърт Шуман отзвучава в изпълнението на Юрий Башмет и Михаил Мунтиян на пианото. Подобно на редица инструменти, останали в относителна сянка през отминалите епохи, и виолата получава нов разцвет в соловия, камерния, а и оркестровия репертуар през отминалия 20 век. Финалът на днешния епизод, подготвен за вас от Виктор Викторов, Владимир Тренчев и мен Мария Вълчанова, е отреден за трета част на един от най-известните концерти за виола от това време, написан от унгарския композитор Бела Барток, който вече звучи в ефира в изпълнението на Табея Цимерман, симфоничен оркестър на Баварското радио и диригента Давид Шалом, с което ви желаем ведър и усмихнат ден и приятни минути с предаванията на националната програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Професор Мария Нишева Павлова е новият председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, след като досегашният професор Елиза Стефанова бе избрана през юли за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Професор Нишева Павлова е автор на над 130 научни статии, една монография, повечето от които в реферирани и индексирани издания, и е с над 400 цитирания в научни трудове на други автори, посочват в решението си от Министерския съвет. Националната агенция за оценяване и акредитация е специализиран държавен орган към Министерския съвет за оценяване, акредитация и контрол на качество.

0: началото на дейностите на висшите училища. Повече жени в страната от страните от Европейския съюз са завършили висше образование спрямо броя на дипломираните мъже през 2024 година, показват данни на Евробарометър, предаде Българската телеграфна агенция. В проучването са представени данни за съотношението между завършилите висше образование мъже и жени в 27-те страни членки на Европейския съюз, сред които е и България. Според Евробарометър у нас общият брой на завършилите висше образование през 2024 е 48926 души, като от тях 30517 са жени, а 18409 са мъже. Тази тенденция се наблюдава и през 2023, когато броят на дипломираните дами у нас е 27965, а мъжете с диплома от ВУЗ са 17067, сочат данните на Евростат. Галерия 2019 в Пловдив представи изложбата «Преодоляване на гравитацията. Атанас Пацев. 100 години от рождението». Кураторът Красимир Илиев е подбрал 69 творби, които публиката може да види. Почти всички са от частни колекции. Деси Маркова разказва.
1: Изкуствоведите определят Атанас Пацев като автор с драматична съдба и експресивно творчество. На 18 годишна възраст той участва в партизанското движение, а през 1944 започва да учи в Художествената академия, разказва изкуствоведът Пламен Петров.
2: Цялото му обучение ще стане белязано от динамичните процеси на разпра на партията с художествено-творческата интелигенция и с едни зверски посоки, наложени, спуснати посоки, свързани с социалистическия реализъм или както Краси Илиев, куратора на изложбата, много коректно отбелязва социалистическият псевдореализъм.
1: Публиката ще може да види пейзажи, старите къщи на Пловдив и много портрети на хора от кръга на непослушните интелектуалци от онези години.
2: Портрета на Вера Неткова и на своите кръг от приятели, с които Атанас Пацев ще преминат през тези метежи на властта в 60-те и 70-те години. Атанас Пацев е от хората с партия билет, които ще бъдат низвергнати от партията. Той, разбира се, няма да бъде дотам шамаросан от властта, но тези разочарования и огорчения ще изострят изключително чувствителността му към собственото му съвремие.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
0: В Родопите започва Беглика Фест, посветен на природата, изкуството, устойчивия начин на живот и общността. Мотото от тази година е «Бъди вода», като целта е да се постави акцент върху водата като източник на живот, адаптивност и връзка между хората и природата. В фестивала ще вземат участие 80 артисти от цялата страна. Репортерът Калина Колева допълва.
3: Организаторите са включили екологични инициативи за наблюдение на дивите животни в региона, както и артистични проекти, свързани с природата, които ще бъдат представени на различни места по бреговете на езерото, разказа Антон Кирков, организатор на събитието.
4: Мисия и проявление на Беглика обединява страшно много хора, които в голяма степен от тях са доброволци. Хората от екипа пък имат страшно голям принос, който в финансово изражение е много символично изплатен, т.е. хора с кауза.
3: В програмата на Беглика Фест са включени концерти с алтернативна и световна музика, екологични инсталации от дърво, камък и естествени материали, театрални и музикални перформанси и образователни работилници. За новините – Калина Колева.
0: Литературни срещи, представяне на нови книги и разговори с популярни автори са част от програмата на фестивала «С книга на плажа» в Бургас. До 16 август в пространството пред експозиционен център Флора се представят нови заглавия, а сред гостите са Георги Господинов, Невена Дишлиева, Рада Ганкова, Хайри Хамдан, Мария Донева и Гери Турийска. Повече от репортера Александра Георгиева.
5: Програмата включва музикално-поетични спектакли, литературни четения и събития за деца. Сред акцентите е дискусията «Четат ли младите?», посветена на влиянието на платформата BookTok върху интереса към книгите и съвременното книгоиздаване. Предвидени са и специални прояви за деца, както и срещи, посветени на съвременната литература. Фестивалът се провежда на открито в Приморския парк, където са разположени щандовете на участващите издателства. Посетителите могат да разгледат изложението всеки ден от 10 до 20 часа. За новините – Александра Георгиева.
0: Тази нощ е пикът на едно от най-атрактивните небесни явления – метеорният поток Персеиди. То може да се наблюдава от всяка точка на България, без да е необходима специална техника. Максималната му активност се очаква около полунощ, каза ръководителят на Националната астрономическа

0: детска школа Белите брези Агоп Узун Бухусян.
1: Всеки достатъчно любознателен иска да види това вълнуващо явление, а може да излезе на неосветено място, извън града, в околности на Кърджали, но трябва да изчака да се дигне радианта на потока, това е не по-рано от 11 часа вечерта. В сутрешни часове могат да се наблюдават персеиди.
0: Според астронома, тази година пикът на метеорния поток съвпада с новолунието и условията за наблюдение са много добри. И още акценти от деня. Милиони

Ток съвпада с новолунието и условията за наблюдение са много добри. И още акценти от деня. Милиони хора по света са в очакване на пълното слънчево затъмнение. От крайните северозападни райони на България явлението ще се наблюдава като частично, с продължителността само няколко минути. Градското фотографско дружество в Русе организира наблюдение на персеиди край село Табачка с начален час 20. Архиерейска света литургия бе отслужена във Враца във втория ден от поклонението пред хавайската чудотворна мироточива икона на Пресвета Богородица. Филхармоничният оркестър на театър Верди от Салерно с диригент Гуидо Манкузи с концерт тази вечер на сцената на зала България. Варненският художник Красен Кралев представя деветата си самостоятелна изложба в галерия 33 в Морския град. Иль Волио се завръщат на античния театър в Пловдив за концерт на 1 юли 2027 година, съобщиха организаторите. Род Стюарт отмени турнето си в Съединените щати, след като претърпя сърдечна операция. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев, представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В сряда, 12 август, почти 17:10 минути, което означава, че започва предаването за култура, коментари и анализи на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването «Какво се случва?». Аз съм Дарина Маринова, редактор днес е Рада Стойкова, на звукорежисьорския пулт е Руслан Беров, музикалният избор до 18 часа е на Весела Морова.

0: какво се случва. Какво се случва?
1: Уважаеми слушатели, докато повечето хора се вълнуват от слънчевото затъмнение, новолунието или звездопада, ние в екипа се вълнуваме от едно събитие, случило се преди 100 години, през 1926 година. Мария Влайкова написва завещание, с което дарява на тогавашното Министерство на народното просвещение сградата, построена от семейство Влайкови на собствен терен, с изтеглен заем.

0: Сега казвам добър ден на уредника на киносалона на кино Влайкова, режисьора, сценариста и актьор Олег Ковачев, който сега търси подкрепа за създаването на документален филм за благодетелите Мария и Тодор Влайкови. И с него се надявам да си поговорим за възможността дарителството, точно с примера на почитани български дарители, да възпитава. Здравейте, господин Ковачев.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: И така, 100 години, 100 години вече, явно много доброта е вложена в това дело, защото 100 години вече този салон, киносалон, кино Влайкова, може би най-старото кино в София, съществува, посреща публика, прожектират се филми и делото на Мария и Тодор Влайкови е живо.
1: Така е, да. Това е най-старото кино, не само в София, но и в цяла България. Най-старото кино, което все още действа. Имало и, по-стари, които отдавна по стар български обичай са сипани. Но кино Влайкова, смятам, че го възродихме, дадахме му шанс за нов живот и доколкото зависи от нас, ще го браним със всичка сила да остане в тая кондиция, в която е сега.
0: Народовъзпитателният кинематограф. Под тази фраза какво влага Мария Влайкова, онази будна българска учителка, съпругата на писателя Тодор Влайков?
1: Мария Влайкова наистина е била и изключително интелигентен и много прозорлив човек за онова време, за да купи парцел в трета извънградска част, която тогава е била набръздена с вади, които са се стичали от Борисовата градина към Перловската река, да купи тук място, тъй като искала да построи кинематографа върху собствено място. Значи, че разбирала, че тук има бъдеще, кварталът има бъдеще и както сега знаем, смело мога да кажа, че е най-хубавата махла в София.
0: Говорите за улица
1: Иван Асен
0: II.
1: Улица Цар Иван Асен II. Тогава е било булевард Цар Иван Асен II. Но после, когато се построява булевард Ленин, за да не се затъмнява вожди учителя на цялото прогресивно човечество Ленин, тук булевард е станал улица Иван Асен II, но това не му пречи да бъде хубава махла с хубави хора, с хубави

0: магазини и най-важното с най-хубавото българско кино Влайкова.
1: Това, което зная, че вие дълго време така говорили сме преди, мисля, 2-3 години с вас за това, че документалното кино всъщност е паметта на България.
0: Точно така, да.
1: Имахте инициативи, свързани с прожекции в кино Влайкова на българско документално и анимационно кино, заради известния факт, заради който всички тъгуваме, че няма кино, в което да отидеш, за да гледаш само документални филми или анимационни, ако не е свързано с някакъв фестивал.
0: Освен стари документални български стари анимационни филми, ние тук прожектираме, т.е. тук правим премиерите и на нови български документални филми, защото много мои колеги правят интересни документални филми и тук си правят премиерите, идват много хора. След филма правим нещо като среща с зрителите на екипа. И изобщо смятам, че по този начин точно пазим завета на Влайкови, а именно тук да бъде един център на просвета, център, в който се получават знания и възпитание, както тя е нарекла, възпитателен, народовъзпитателен кинематограф. Мисля, че в последните години е много ясно колко много липсва възпитанието в нашето общество. Не знам доколко кинематографа днес би могъл да бъде възпитателен, но в тези години явно е бил. И самия факт, че и до днес продължава тук да свети лампата на прожекционния апарат, вече е дигитален, а не с нея стари огромни лампи, които светеха и правеха вътре като сауна температурата. Но лампата продължава да свети и това е благодарение на прозорливостта на тази Мария и на нейния съпруг Тодор, които са изтегляли един огромен заем. За уния години, доколкото знам, около 300 000 златни лева или нещо от този род. И Мария, която е била и изключително така отдадена на изкуството човек, е написала едно изключително красиво завещание, което описва с няколко изречения живота си, описва обеща си към театъра, операта и иска този кинематограф да бъде такъв, че с средството от тия прожекции да бъдат обучавани студенти, един кинорежисьор, двама артисти, един оперен певец и още няколко такива студенти трябвало да бъдат обучавани. Тоест, тя е направила нещо, с което искала да възвиси културата в моята любима Нова махала, както тя се изразява. И смятам, че читалището ни, което има детски школи, което има хорове пенсионерски, в което децата се учат и има прекрасна библиотека, където учениците могат да вземат книгите и да ги четат, задължителните и незадължителните. А и имаме кинематограф. Това е единственото читалище, което има кино и го използваме по най-рационалния начин. И зрителите са много доволни от нас, защото тук звука е нормален, не е толкова силен, че като излезеш от кинозалата да ти бочи главата после няколко часа. Седалките са удобни, салонът е уютен и това е нещото, което нас ни кара да бъдем горди, че запазихме това, което Влайкова и съпруга и Тодор са искали за поколенията. Надали те са предполагали, че цели 100 години това кино ще оцелее, но е факт.
1: В момента зная, че се прави някакъв ремонт там в кино Влайкова.
0: Ремонт е силна дума. Ние големите ремонти вече ги направихме. Водопровода, противопожарната система, покрива, туалетните, какво ли не, аз не мога да се сетя за всичко, което направихме за тия 6-7 години, ремонтирахме салона, сложихме чисто нови испански

0: и седалки. Вече имаме 3D прожекции в нашото кино, мукета е нов. Това, което направихме вчера, завчера и изпрахме този мукет и тези хубави седалки, за да могат нашите зрители, като дойдат след 10 дни, когато ще продължим прожекциите си, да се чувстват уютно и да им е приятно. И това, което е интересно, че отново седалките ще бъдат номерирани, редовете също, за да могат хората, когато си купуват билети на карти или онлайн, да кажат, искам на 6-ти ред, средните две места да ми дадете и ще бъдам като истинско кино.
1: Това вече е 100 годишно истинско кино. Всъщност, да, може би 98, защото дарението е станало преди 100 години, но то е трябвало да бъде построено и, както вече споменахте, за съжаление Мария Влайкова не успява, не доживява да види готово киното, което дарява на бъдещите поколения. Вие се готвите да направите документален филм. Да напомня само на слушателите, че като режисьор вие имате доста забележителни документални филми.

0: на певицата Паша Христова. Не съм изчерпала, разбира се, в филмите. Баладата за Гунди, което е филм, в който са заснети, събрани всички заснети голове на недостижимия Георгия Спарухов.
1: Така е. Вие толкова хубави неща казахте, че аз направо се възгордях.
0: Аз ви го казвам, за да ви насърча при правенето на филма за Мария и Тодор Влайкови. Вие, предполагам, вече четете техните истории, подготвяте сценарии. Какво заглавие би имал такъв филм? Имате ли работно?
1: От година и половина се занимавам с направата на филм за Мария и Тодор Влайкови, защото който е прочел завещанието и разбира, че тази жена заслужава да остане в българската история. Не толкова с това дарение, защото в сравнение с другите български дарители тая сграда е малка, нали? Университета.
0: Скромно е, да.
1: Да. Обаче тази жена имала дух. Тя имала дух, който някак си зарази и мен. И се чувствам длъжен още повече, от 7 години съм председател на настоятелството на читалището, което управлява киното. И се чувствам длъжен да покажа на хората, които няма как да знаят каква е била Мария Влайкова и нейният съпруг Тодор. Те са били учители, което също е много близко до една читалищна дейност. Тодор Влайков е бил дарител и в неговия град, роден Пирдоп. Тоест, те са имали една основа за това, което са направили тук. И филма вече мога да кажа, че е в края на една начална фаза, ако мога така да се изразя. Вече планираме снимките, знам какво трябва да се направи. С един мой приятел направихме сценарий, който продължава да ми харесва, като обикновено, като почна да правя филм, сценария вече не ми харесва, но този път е обратното. И много се надявам, че ще успея до края на тази година да го завърша, за да може зрителите, естествено, да направим някои премиери в кино Влайкова, да дойдат да го видят и да остане като един документ, защото след около 50 години аз съм сигурен, че киното ще го има, но и този филм ще го има, за да пази спомена за тези хора. Още, за това е важен.
0: Да, още повече, че когато заради нашия разговор аз потърсих историята на Мария и Тодор Влайкови, толкова интересни, важни, основополагащи детайли, основополагащи по отношение на бъдещия живот, на мисленето в перспектива, на така съвместните проектите, свързани с съвместна дейност. Тодор Влайков, видях, че е бил един от първите, които са въвели кооперирането между работещите, и те са много неща. Това почти за игрален филм става. Факта, че той отива да учи от Пирдоп в чужбина, след което се прибира, прекъсва, прибира се и да се връща да работи за родината си.
1: Буквално, така е, казвам. Да. Така е. И двамата са много, много интересни хора. И тъй като техните биографии ще бъдат основна част в филма, а и това какво се е случвало през годините с киното, защото по времето на примерно 45-та година, не ще да го наричам социализъм, защото не го знам дали е било такова или е било някаква диктатура на пролетарията, но това си е тяхна работа, мина и замина. Тук е било конюшна по едно време в залата, представете си, имало слама, за да се хранят конете, и разни други дивотии са се вършили, но по някакво чудо завещанието на Мария Влайко е било изпълнено. И 48 или 49-та година сградата е дадена на читалище Антон Страшимиров, което по една случайно се създало също през 1926 година в тая тук махала, и са нямали сграда, и са библиотеката им е била малка и се е местили от жилище в жилище, когато самата канцелария се е местила. И някакси са съпаднали нещата, защото ето толкова години по-късно имаме читалище, имаме кино и завета на Мария Влайкова и на Тодор Влайков.

0: това, като ме питахте да ви кажа. Филма ще се казва Заветът Лайкови. Защото това е един завет, който трябва да се пази. Сега може би звучи вископарно, но самия факт, че 100 години това място съществува, означава, че това, което те са мислили, е било правилно и слава Богу, има и хора, които са го така докарали до днешно време.
1: Освен това, господин Ковачев, един така да се каже контрапункт, като се сетим и, или ако се разровим паметта на колко и желанието на колко от дарителите в България не е спазено до край, аз мисля, че заветът Влайкови е добро така заглавие. То това, което ми беше важно, видях обаче, че е обявена дарителска кампания за документалния филм, посветен на Мария и Тодор Влайкови.
0: Да, филмът получи субсидия от Националния филмов център и от дирекция култура на Столична община, но дарителската кампания е не толкова да се съберат някакви големи средства, колкото да се включат колкото може повече хора с минимални дарения, но по този начин те стават съпричастни към самото дело на тези двама забележителни българи. Аз също съм дарявал и знам, че като дам, да речем, 20 лева за нещо, после когато то стане, отивам да го видя и се чувствам част от, от него. Дарителството е една такава двустранна форма на някакси харесване един на друг. Когато някой дари, той се чувства също толкова щастлив, колкото и този, който е дарен. И това е заложено в българщината още от ктиторите по разни манастири, които богатите хора са давали преди да се астрят. И в наши дни има. Ние преди 6 години събрахме 60 000 лева, една огромна непосилна сума в момент, в който COVID-а беше блокирал цялата държава. От цял свят българи пратиха пари, казаха, това е нашето кино, за да купим дигитална машина, защото иначе кино щеше да отдавна фалирало. Тоест, дарителството е живо и Мария и Тодор Влайкови са една прекрасна част от него.
1: Тоест, вие по някакъв начин имате и доказателствата за това, че протегнатата дарителска ръка по някакъв начин провокира и следващи протегнати щедро и с благодеяние ръце към нужди, които са за общността, за хората, за съгражданите, за хората от квартала, за страната. И това може би е един

0: нужди, които са за общността, за хората, за съгражданите, за хората от квартала, за страната. И това може би е един добър пример за младите хора.
1: Това е така. И е много трогателно, когато идват хора и даряват и пускат по 5 евро, да речем. А пък когато преди 6 години събирахме парите, представете един възрастен човек, едва се качи до първия етаж, където беше дарителската кутия и пусна 4 лева на по 50 стотинки. И казва, толкова имам, толкова дала.
0: Знаете в Библията какво е казано по отношение на това кой колко ще даде и колко дава и колко може и колко му се зачита. Така че той е пример, който давате, насърчаваш. Вие казахте, че има кутия в киното. Има, разбира се, и по банков път може да се направи това дарение, този жест за филма Завета Двайкови. А това, което исках да ви попитам, е следното. Вие след толкова години, така да се каже, работа и съпричастност към съдбата на киносалона, на читалището, на всички тези дейности, какво усещане имате? Какво усещане имате за отношението на столичната публика към киното? Млади хора ли идват? Само хората, които си го познават от едно време ли идват? Как се променя публиката? Променя ли се? Запазва ли се?
1: Искам първо да кажа, да не ви да излезе така, че основната цел на нашия разговор е хората да ни дадат пари за да правим този филм.
0: Ма те хората не разбраха, че не е.
1: Да. Тоест искам да кажа, че важното е самия жест, че даваш пари за да се направи филм, който ще остане в историята след това. Той, както ви казах, тъй като аз съм направил и други филми с такива дарения, после хората, които са дарили, да речем 20 лева тогава, идват, гледат и казват, ето струваше си да дам тези пари, само и само да дойда на премиерата. Та така, да не си мислят хората, че така, като някакви просити.
0: Не, става. Не. Стана ясно, че става въпрос за съпричастност и за обща мисъл. Да. Дори ако трябва да се каже и обща мисъл за благодарност към Мария и Тодор Влайкови.
1: Така е, да. А пък относно публиката, която имаме тук, тя е много, много особена, много особена публика. На времето имаше студийни кина, в които се пускаха особени филми. Ние не можем да си позволи да бъдем само студийно кино, но тук публиката предпочита да гледа българско кино и европейско кино. Естествено, пускаме и американските филми, които излизат, но не всички. Правим внимателен подбор. Филми на ужасите тук не се допускат. Екшени много не се гледат, въпреки че има филми, които пускат на хубави филми с големи актьори, нямат много публика. Тук идват хора, които искат да гледат филми, след които трябва да мислиш и които те карат часове и дни след това да се сещаш за филмите, а не да гледаш някой екшен, който след 3 минути си забрал какво се случва. Тоест, нашето кино е някакси по-интелектуално кино, отколкото са, да речем, моловете.
0: Така и да завършим нашия разговор с уредника на киносалона на кино Влайкова, режисьора, сценариста и актьора Олег Ковачев. Най-стария киносалон, кино Влайкова, всъщност е мястото, където публиката търси специално онзи ритъм и онези филми, които и запазват усещането за времето, в което киното беше синема, а не муви само, или ако позволите, и не се беше превърнало в нещо подобно на машина за пуканки. Живота ни имам предвид. Благодаря и аз за този разговор. Успех в създаването на филма Завета Влайкови и успех в работата на кино Влайкова.
1: Благодаря и на вас, успех и на вас и на радиото.

0: какво се случва. Какво се случва?
1: Днес, уважаеми слушатели, в рубриката ни, специалната рубрика и това се случва, казвам добър ден на директорката на драматичния театър Никола Вапцаров Благоевград, Пролет Трифонова. Потърсихме я преди дни, за да коментира какво се случва в драматичния театър Никола Вапцаров. Знаем, че все още не е започнал новия сезон, но за съжаление, вместо да си говорим за предстоящата в началото на септември премиера на спектакъла Кървава сватба по Лорка, може би ще стане дума за малко по-различни неща. Здравейте, госпожо Трифонова!
2: Здравейте! Много ми е драго!
1: Госпожо Трифонова, всъщност сега възникнаха едни странни съобщения и може би справо, може би без.

0: публикации, свързани с изпълнението на проекта ви за модернизиране на драматичния театър Никола Вапцаров за устойчиво и интегрирано развитие на културата, културния туризъм, креативните творчески индустрии в Благоевград. Тук са описани едни под процедури и така нататък. Кажете за какво става дума.
1: Ами първо да кажа, че това е един изключително мащабен проект, свързан наистина с модернизацията и реконструкцията на театъра, както и неговата производствено-складова база за декори, която се намира в квартал Грамада, в град Благоевград. Стойността на проекта е 18 милиона лева или някъде около 9 милиона евро. Това е една от най-хубавите новини, които мога да споделя с вас, че предстои наистина нещо мащабно, което да модернизира и двете сгради на театъра. Но както всички знаем, един такъв проект е съпътстван и разбира се с много спекулативни, ако мога така да кажа, публикации, които изкривяват истината и действителността. И ние, като аз като директор на театъра и съответно екипа по ремонта, който е назначен, както и екипа на театъра, недоумяваме защо се случва това и какво всъщност се цели с тази медийна атака и тази кампания, която е подета срещу театъра. Пак казвам, това е един изключително мащабен проект. Определени медии, по-точно една, целят именно уронване престижа на държавната институция и най-вече опорочаване на проекта с лъжливи съответно публикации, подвеждайки обществеността и съответно читателите. Не само на Благоевград, а и на, смея да твърда, на цяла България.
0: Ние като предаване за култура ви потърсихме, за да защитим все пак доброто име на драматичния театър Никола Вапцаров Благоевград и на талантливия му екип. Два въпроса имам, които са по същество и те са зададени от биха били зададени от всеки журналист. Започната ли е работа по този проект за модернизиране на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград? Платени ли са на някого пари? Похарчени ли са тези пари? Тайно от общината, от общинския съвет в Благоевград ли се прави този проект? И как се оказахте в тук, понеже виждам, че става въпрос за проверка на агенция за държавна финансова инспекция, да, която има едни констатации и виждам и окръжна прокуратура. Кажете, да, как се оказахте там, но да започнем от това. Прави ли се вече този проект? Работи ли се по него? В какъв етап е? Похарчени ли са парите или не са? И знае ли Общинския съвет за този проект?
1: Разбира се, че Общински съвет, както и кмета на община Благоевград, са запознати и са с течение изцяло на всички процедури, които се провеждат по този проект. Ние сме в непрекъсната комуникация, имаме пълната подкрепа на кмета и на Общински съвет. Разбира се, всички изменения по визията на театъра, на неговата сграда, се съгласуват както с кмета, така и с Общински съвет. Очакваме съвсем скоро вече да получим така наречения проект, визуализация, която да представим на кмета и Общинската администрация, Общински съвет, и съответно това, което се налага като изменение, ще бъде входирано до Общински съвет и, разбира се, подложено на гласуване. Пак казвам, ние сме в изключително добра комуникация и Общински съвет и кмета знаят за целия проект и съответно така ни подкрепят на всички фази и етапи от него и неговата реализация. Да, разбира се, имахме проверка от Агенция за държавна финансова инспекция. Всеки един такъв голям проект бива съпътстван и е в рамките на нормалното да бъде проверяван от съответните институции, в което няма нищо лошо. Разбира се, финансовата инспекция е възложена с постановление на окръжна прокуратура и разбира се, след приключването и излизането на доклада на АДФИ, на Агенцията за държавна финансова инспекция, е нормално този доклад да бъде изпратен до прокуратурата, до окръжна прокуратура за приключване на съответната проверка. След като АДФИ са извършили вече тази проверка, излезли се с доклад и с констатации, това нещо се изпраща до прокуратурата за сведения и изпълнение и приключване на така нареченото производство. Мога да се похваля, че проверката и доклада, който ни е представен, аз съм разписала и съм получила на 29 юни 26 година, е с изключително положителни и добри заключения. Предметният обхват на Държавната финансова инспекция в случая е с задача проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и режима, спазване на режима за възлагане на обществените поръчки във връзка с една конкретна обществена поръчка. Нейното наименование е избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за обекта Драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Реално АДФИ разследваха точно тази обществена поръчка. Констатациите вътре са, смея да твърдя, изключително добри за нас и похвални. При извършената проверка за законосъобразност

0: обществена поръчка. Констатациите вътре са, смея да твърдя, изключително добри и за нас, и похвални. При извършената проверка за законосъобразност относно избора на вида процедура при възлагане чрез процедура на договаряне без предварително обявление, не са установени нарушения по изискванията на ЗОП. Другите констатации, нали, пак при извършена проверка за законосъобразност, пак методиката за оценка по отношение на методиката за оценка на обществената поръчка не са установени нарушения. Също така не са установени данни за неспазване на извършената по отношение на определения изпълнител, участник. Не са разплатени и към днешния момент сумите по тази обществена поръчка, тъй като на 11 май получихме заповед от господин Тим Милошев като министър на културата, че всеки един договор, както и анекс към договор, минава за съгласуване пред Министерство на културата и всяко едно плащане, независимо дали е от бюджета на културния институт или европейско, както е в момента европейско финансиране по този проект, също минава през съгласуване и мотивирана обосновка от страна на второстепените, каквито сме ние, второстепени разпоредители с бюджетни средства, и съответно минава през съгласуване от страна на администрацията на Министерство на културата, и към този момент все още не са разходвани средствата по тази обществена поръчка и по този договор.
1: Това, което искам да добавя за нашите слушатели, е, може би, което не е много популярно, освен сред хората, които ви познават и колегите ви, че става въпрос за това, че директора на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград, Пролет Трифонова, не е човек без опит, що се отнася до ръководство на големи проекти и работа в културните институции. Тя е била ръководител и заместник кмет по културата и хуманитарните дейности с отговорности по стратегическо планиране, координация на културни институции и управление на мащабни обществени събития. Има също така опит и на национално ниво като главен експерт в дирекция сценични изкуства и художествено образование в Министерството на културата. Тоест, този опит, мисля, че до голяма степен подсказва, че тя знае, че всеки проект, всички пари, особено що се отнася пък до европейски, винаги е много добре контролирано, както от държавата и съответните институции, така и все пак от хората, които са, така, се интересуват от това. Като говоря за контрол, искам да кажа, че знаете, госпожо Трифонова, че става въпрос за внимание, особено внимание към средствата, които се използват, когато става въпрос за града. И за театъра, и за всичко, което е част, нали, от общия ви град, общото обитаване. Не говорим само за Благоевград, за където и да е. Така че свикнали сте с внимание.
0: Ами свикнала съм, да, и в положителния, и в отрицателния смисъл на тази дума. Въпросът е, че наистина се чувствам длъжна и отговорна не само към проекта, към хората, които стоят зад реализацията на това мащабно чудо, което наистина предстои и за гражданите на града, и, разбира се, за Югозападна България и за цяла България. Ние сме 51 културни института държавни и малцина от нас могат да се похвалят с наистина добри сгради, които нямат течове, нямат проблеми и така нататък. Благоевград за момента така държи ниво, но разбира се има нужда от своето модернизиране и, разбира се, да влезе в новото време и да предложи на своята аудитория нови преживявания. Това става само единствено през ето такива проекти, които наистина да ни гарантират и да ни дадат възможност да реализираме нови неща, с нови усещания. Спектаклите ще бъдат поднасяни по съвсем различен начин, по проста причина, че абсолютно всичко ще бъде подмедено като механизация на голяма сцена, осветление, озвучаване. Това нещо носи добавена стойност както на театъра, така и за публиката, за аудиторията.
1: Да спрем до тук. В очакване сме на успешни премиери на театъра. Разбира се, че институциите винаги ще си свършат работата и ще се знае истината кога, къде и как ще се разбере. Ние също ще... Да.

съобщим, ако се налага още веднъж. Но аз ви благодаря за това включване в предаването, какво се случва, и пожелавам на добър час и на ремонта, но най-вече на екипа, с който ще реализира спектаклите през от септември, новия сезон. Това беше и края на днешното издание на Какво се случва. Разговора ни с Пролет Трифонова, директорката на Драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград. Благодаря, че бяхме заедно. Редактор беше Рада Стойкова. За музиката благодарим на Весела Морова. На звукорежисьорския пулт беше Руслан Беров. Аз съм Дарина Маринова. Останете с програма Христо Ботев на Националното радио. Лека вечер!

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задействана е системата BG Alert. Подробности за този и други пожари в страната след малко и още в бюлетина. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Съдът пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмична минимум е спаднал броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украина атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новороссийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер над части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Останете с нас. Заради голям пожар пламнал в ранния следобед бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово. Горят широколисна гора, сухи треви и храсти между селата Деница и Камен връх. Областният управител Георги Чалъков е задействал системата BG Alert, но към момента няма опасност за населените места, съобщи той. В гасенето на пожара са включени няколко противопожарни екипа и земеделска техника. Осигурена е и верижна техника от мини Марица Исток, която в момента прокарва просеки. В потушаването много не се включи и военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Жителите на Камен връх са уведомени за евентуална евакуация. Заради занимяването временно ограничено от движението на пътя между селата Леарово и Стефан Караджово на място. Има полицейски екипи. Информацията е на нашия кореспондент Даниела Костова. Скъсани от паднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше локализиран, но все още има тлеещи дънери. Селата в Подгорието са без електрозахранване. Обобщението е на нашия кореспондент Кети Тренчева.
1: Сигналът за пожар в Борова гора над село Самуилово е подаден в ранния следобед. Към мястото са мобилизирани два екипа на пожарната служба, служители от горското стопанство в Петрич и доброволци от аварийно-спасителния отряд. Огънят е засегнал около 2 декара горска територия, каза Кирил Стойков, секретар на общината.
2: Пожарът в момента е локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината

0: локализиран, все още се облива с вода, дънерите, които са във вътрешността. Благодарение на това, че липсваше и вятър, успяхме бързо да вземем превес на огъня.
1: Причината за пожара е паднало дърво, което е скъсало кабели на електропровода, захранващ селата в Подгорието, потвърди секретарият на община Петрич, който е и ръководител на аварийно-спасителния отряд. На въпрос на Хоризонт дали се спазват изискванията за почистване на сервитутите около линейната инфраструктура, каквито са пътищата и електропроводите, Кирил Стойков заяви.
0: На областния кризисен щаб също сме коментирали тези теми. Мога да кажа, че има какво да се желае. Не искам пряко да обвинявам никой, но има какво да се желае.
1: В момента екипи на ЕРМ Запад отстраняват пораженията по електропровода, като не е ясно кога ще бъде възстановено електрозахранването в района. За новините Кети Тренчева.
2: Екипи на пожарната и от горските стопанства гасят пожар на над 2000 метра над морска височина на територията на природен парк Рилски манастир, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Пожарът е в пресечена високопланинска труднодостъпна местност. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е възникнал снощи в местността Мермерско дере в близост до Илии на река. Запалила се е суха растителност. Навлязал е низова в Борова гора, като е засегнал около 10 декара. Пожарът вече е локализиран. На терена днес са екипи на пожарната от горските стопанства в региона. Причините за възникването не са известни. Обикновено в планината, при това всяко лято, възникват пожари, причинени от мълния. Поради изключително трудните терени, гасенето им продължава с дни и седмици. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Изток в Свети Влас. Даните са от пробите на водата, излезли днес, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. С негова заповед плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните води от частната пречиствателна станция във вакансионно селище Елените.
4: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
2: Аварията в канално-помпената станция, която замърси крайбрежето преди 5 дни, е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста, но спукана тръба в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. След близо 3 часа издирване, трима водолази на гранична полиция не успяха да открият мото Делта планера, който падна в морето край Несебър. При инцидента загина един мъж, а собственикът, който е и управлявал летателното средство, е в тежко състояние, настанен в реанимацията на Бургаската болница. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията, Делта планерът е незаконен, любителски сглобен, няма лиценз и не е сертифициран. Според източници на Българското национално радио, срещу него са подавани десетки сигнали, включително и от концесионера на плажа, пред който е станало происшествието. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Преди една година 8-годишно момче загина, след като падна от параселинг заради скъсан обезопасителен колан отново на плаж край Несебър. Година по-късно черната серия продължава. Този път турист загуби живота си, след като мото Делта планер по всяка вероятност заради техническа неисправност падна във водата. Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуващ на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
6: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
5: Българи ли са били?
6: Да, българи са. Да.
7: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на...
5: С джетове са извадени.
7: С джети с лодка.
5: А много навътре ли бяха в
7: фурмата? Много навътре. Ние даже не бяхме забелязали какво са. Смисъл, ние си оправяхме коридора. Тук изведнъж дойдоха. Всичките видяхме мъжа и другия мъж.
5: Те са паднали.
7: По принцип гледаме, нали, спускаме си джетове, всичко гледаме какво става. Той път са паднали толкова навътре, че даже ние, хората от среща дойдоха да ни кажат, че нищо е паднало. Нищо не се чу.
5: Дойде ли найката? Бързо дойде?
7: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джета, оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре до водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
5: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушам административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас, Георги Чинев.
8: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.

0: В заключение, след поредния морски инцидент, прокурор Чинев каза:
1: отново е лято и отново сме свидетели на поредната ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. И тук в съзнанието ми спонтанно изниква въпроса: до кога?
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Пловдивският районен съд освободи двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени за побой над непалски граждани. На пълнолетния беше определена парична гаранция от 700 евро, а 17-годишният ще бъде под надзора на инспектор от детска педагогическа стая, информира нашия кореспондент Кремена Данева.
3: Преди заседанието наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров заяви, че не е имало абсолютно никаква причина за проявената агресия спрямо двамата непалски граждани. Те са били нападнати и бити от двамата младежи в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булевардите 6 септември и Руски.
4: Предявеното обвинение е за причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди. Тъй като съществуват оперативни версии, евентуално за членове на конкретните лица в организации, скинхедс и подобни, които подбуждат омраза към хора с различна раса и етнически происход, разследваме и тези версии.
3: Че 17-годишният обвиняем е имал нещо общо с такава група, сподели майка му, младежът, който е бил и сред наблюдателите на зверското престъпление в района на Младежкия хълм и е казал, че се опитал да спре издевателствата над Георги, но не е успял. Бил разстроен и е плакал, подчерта Гергана Папазова, а относно обвързването му с кинарската група изтъкна.
5: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с кинари. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
3: Иначе заседанието протече при закрити врата, а след края му съдия Васил Тасев заяви, че според събраните до момента доказателства няма опасност двамата младежи да се укрият или да извършат нови престъпления, ако останат на свобода. Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок. Прокурор Алендаров заяви, че на този етап не може да каже дали прокуратурата ще обжалва. От Пловдив, Кремена Данева.
2: В Агенцията за социално подпомагане имало подаден сигнал за едно от децата, участвали в побоя на Георги Кузев в Пловдив. Стана ясно думите на социалния министър Наталия Ефремова.
6: Работи се с семейството от повече от един месец. Това е което мога да кажа. Не става въпрос за подобни прояви, но става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение. Но не такива.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е предприело първи стъпки по проблема с младежката престъпност и обмисля по-радикални мерки. В началото на днешното заседание на Министерския съвет Радев коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица. Мира Стефанова с още информация.
7: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии.
8: Подчерта в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев и добави, че при трагедии като убийството в Пловдив, цялото общество трябва да се обедини в подкрепа на близките на жертвата.
7: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
8: Премиера отправи остри критики към опозицията.
7: Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
8: За новините, Мира Стефанова.
2: От ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България също излязоха с позиция по критиките на премиера Радев към опозицията, че използват убийството в Пловдив за политически цели. Политическите коментари обобщава редакторът Виргиния Върбанова.
9: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. Насилието няма партийна принадлежност, се казва в съобщение на ГЕРБ. От партията призовават, ако институциите имат пропуски, те да бъдат установени. Ако законите трябва да бъдат променени, нека седнем и ги променим. ГЕРБ

0: Правила за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво е направила. От Демократична България заявяват, вместо комплексен план за превенция и вглеждане в собствените му хора, промотиращи ловци на педофили, както и работата на любимия му шеф на вечно бездействащия ДАНС, Радев избра да обвини опозицията за убийството в Пловдив. Край на цитата.
1: Обобщение на Виргиния Върбанова. След убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, местната власт обяви, че планира в града да се въведе нова система за превенция на рисковите ситуации, като концепцията за нея вече е изготвена. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Подробностите от Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Новата система за сигурност ще струва 45 милиона евро и включва команден център и разполагането на сензорни и наблюдателни устройства навсякъде в Пловдив. За нея ще се търси и държавно финансиране. Предвижда се системата да се реализира поетапно, като първоначално да бъдат обхванати парковете и рисковите зони по пътищата, заяви пловдивският кмет Костадин Димитров.
3: Можем да наблегнем на рисковите зони в парковете, можем да наблегнем на рисковите зони по пътищата. Всичко това е направено с един анализ, който е комуникиран и с Министерството на вътрешните работи и с различните институции.
2: По думите на градоначалника, обществената поръчка за новата система вече е готова, но все още не е пусната, тъй като трябва да се решат въпросите с финансирането.
3: Много е важно превенцията. Знаете, на младежкия хълм се случи нещо ужасяващо, за което след самото събитие много бързо бяха хванати виновниците, но е много важно преди това да знаем ние каква е рисковата ситуация.
2: От Радио Пловдив, Антония Попова.
1: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на място происшествието е планиран за утре. Предстои екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпърсанти при взрива. Репортаж на нашия кореспондент Валина Махлебашева.
4: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
5: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
4: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Славчо Димиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
5: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочат, че са отворени в медийното пространство.
4: Първият оглед на разследващите на терена на военния завод е планиран за утре и той няма да е последен. Предстои територията на предприятието да бъде обезопасена, като екипи на МВР и сухопътни войски ще обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, подчерта, че навлизането в периметъра на завода е рисково и апелира местното население да не го доближава. За новините Велина Махлебашева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерският съвет започна нова процедура за подбор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета. Това съобщих от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. Отявилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима. Въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Припомням, че мандатът на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата, това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Вчера единодушно са били одобрени критериите за нарастване на минималното възнаграждение. До края на август правителството, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата.

0: плата. Това обясни Гълъб Донев.
1: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още след заседанието на Министерския съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и уточни кои законопроекти ще бъдат в фокуса на депутатите след лятната ваканция на парламента.
1: На дневен ред е закона за държавния служител, който е с изключителни кратки срокове трябва да бъде прият и съответно наредбата, която в последствие трябва да бъде приета, за да отговорим на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост. И кодекса на труда ще влезе в пленарна зала. В Народното събрание също така са и други редица законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на Народното събрание ще започнат да се обсъждат. Редица закони, които ще поставят началото на редица реформи в и администрацията, и в фискалните правила.
0: Каза Гълъб Донев. С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав за последното денонощие край Русе. Отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. Продължава да спада равнището на водата в Ново село, Байкал, Никопол, Оряхово и Силистра. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък. Движи се единствено фериботът Никопол, Търно, Магореле. Заради понижението ниво на Дунав в Австрия има блокирани круизни кораби по реката. В Румъния нивото на Дунав при Яец, Черна вода е достигнало тази сутрин 182 см. Това е с 3 см под необходимото нормално ниво на работа на централата. При тези условия процедурата за контролирано изключване на блок 2 на централата ще започне утре сутринта. Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. 2 от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск са спрели дейността си в резултат на атаката. Кметът обяви извънредно положение в пристанищния град, защото при нападението са засегнати също жилищни сгради и образователни институции. 8 души загинаха, други 57 бяха ранени при руски атаки в различни части на Украина, съобщиха местните власти. Руските сили са атакували Одеска и Сумска област с балистична ракета Искандер-М, както и противорадарни управляеми ракети и дронове тип Шахет. Руска атака причинила и пожар в търговски център в югоизточния украински град Запорожие. Нападението е прекъснало електрозахранването на около 1200 потребители. Броят на плавателните съдове, преминали през Ормузкия проток, е спаднал до едноседмичен минимум, докато бъдещето на корабоплаването в района остава неясно. Иран заяви, че не преговаря с Съединените щати за удължаване на примирието. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: През Ормузкия проток вчера са преминали само 8 плавателни съда, което е най-ниският дневен брой от 5 август, сочат данните на аналитичната компания Къплер. Все по-малко кораби рискуват да преминат по ключовия воден път, особено след като Съединените щати и подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха за отделни атаки срещу търговски кораби. Съединените щати и Иран не водят диалог за удължаване на срока на спирането на огъня, защото от гледна точка на Техеран споразумението няма начална дата и следователно няма какво да се удължава, заяви високопоставен представител на Ислямската република. Той изрази тази позиция, след като Анадолската агенция предаде, позовавайки се на източници от пакистанското правителство, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на 60-дневно удължаване на примирието. На този фон Международната агенция по енергетика рязко намали прогнозата си за търсенето на петрол в световен мащаб тази година заради продължаващата блокада на Ормузкия проток. Очаква се търсенето на изкопаемо гориво да намалее с 1 милион и 600 хиляди барела дневно. За новините, Лилия Димитрова.
0: Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано от тази вечер над части от Европа. Това е първото такова астрономическо събитие в континентална Европа от 1999 година насам. Природният феномен ще може да бъде наблюдаван най-добре по северното крайбреже на Испания след 21 часа, като пълната фаза ще продължи 1 минута и 48 секунди. В цяла Испания десетки хиляди туристи и местни жители се подготвят да наблюдават затъмнението, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Иберийският полуостров е една от основните и най-добрите локации в света за наблюдение на астрономическото събитие. Траекторията на пълната сянка ще пресече Испания от северо-запад на юго-исток, малко преди залез Слънце. Сред градовете с 100% пълно затъмнение ще бъдат Ла Коруня, Овиедо, Сантандер, Билбао, Бургос, Валядолид, Сарагоса, Валенсия и Балеарските острови. В Мадрид и Барселона слънцето ще бъде покрито от луната на над 99%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас астрономическото събитие ще се наблюдава частично в крайните северо-западни райони, съобщи за Българското национално радио Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН и в катедра астрономия на Физическия факултет на Софийския университет.
4: България от най-северо-западните части на страната, разбирайте в Видинския край, ще може да се наблюдава от 20 часа и 27 минути ще започне там. Частично затъмнение с много малка фаза. Тогава слънцето ще бъде много ниско до хоризонта на запад. Пълно затъмнение няма да се наблюдава, само началото на частичните фази.
0: Обясни физикът Пенчо Маркишки. Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Матчът между отборите на Славия и Левски в събота на стадион Александър Шалманов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е предстоящата първа среща с АЕК Атина на 18 август, вторник, от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски ще приеме гърците на националния стадион Васил Левски с начало 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Най-вероятно отложеният двубой ще се играе на 2 септември. Локомотив Пловдив обяви четвърти нов футболист. Това е Райан Янг Ляйтън. Той е роден през 2003 година в Ден Бош, Нидерландия, като има и китайски корени. Ляйтън играе като атакуващ полузащитник и за последно бе част от отбора на Рода Керкраде. Стиляна Николова заема трето място в многобоя след първите четири групи в квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Българката получи втората по сила оценка на обръч, но на топка имаше изпускане. Ева Брезалиева заема временната 11-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия и италианката София Рафаели. Състезанието продължава и в момента. Кристен Радуканова завърши на последното 8-мо място в трета серия от квалификациите в бягането на 200 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм. Времето на българката от 24 секунди и 18 стотния класира на 22-ро място. С решение от днес Софийски градски съд отхвърли като неоснователна жалбата на сдружение Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бачваров срещу вписването на СЕНС.

0: Та се отказа. Русица Денчева надигра представителката на домакините Наталия Сенич с 7 на 5, 6 на 1 и така двете българки ще се изправят една срещу друга в следващия си матч. А на турнир в Мултенц, Швейцария, Пьотър Несторов загуби от Димитрис Сакеларидис, Гърция с 1 на 2 сета.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше най-горещия ден от тази поредица горещи дни. В Сандански температурата достигна 39 градуса, в София 34. Предстои обаче захлаждане през следващите дни. Студеният фронт, който ще премине тази нощ през страната, ще лабилизира атмосферата и ще понижи температурите през следващите дни. През нощта по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има над северните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, над юго-западна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в юго-западните райони горно

0: Въздух над страната ще се развива купеста, над югозападна България и планините, значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд грамотевици ще превали и на отделни места в източните райони от страната и в северните централни. Ще духа умерен в югоизточна България временно силен североизточен вятър. Към 15 часа температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони все още до 35, за района на София около 29 градуса. По Черноморието ще има променлива облачност, от север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително хладен въздух и дневните температури и там ще се понижат, максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-27 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. В петък над източна България и планините и планинските райони в югозападна ще се развива купеста облачност и на места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В събота вероятността за валежи е малка. В западна България ще бъде слънчево, а на централна и източна ще има временни увеличения на облачността. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно движението по пътя Изворско-Аксаково е двупосочно в една лента. Още за обстановката по пътищата на страната слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистрала Хемус е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пътна полиция призовава водачите да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 август. Бедствено положение обявено в крайграничната община Болярово, където този следобед възникна пожар, задейства на системата BG Alert. 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода над плаж Изток в Свети Влас. Съдът пуснал от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалските граждани. Финансовият министър Гълъб Донов съобщи, че е решено минималната работна заплата да бъде 50% от размера на средната основна заплата. От света до едноседмичен минимум е спаднал броят на оплавателните съдове, преминали през Ормузкия проток. Утре Румъния спира втори блок на атомната централа Черна вода заради критично ниско ниво на Дунав. Украйна атакува ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море. Два от най-големите руски зърнени терминали в град Новоросийск спряха работа. Пълно слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано тази вечер на части от Европа. У нас астрономическото събитие ще се вижда частично в крайните северо-западни райони. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марин Тенев и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

колегите оттам. Става дума за хубав стилен концерт на чешката фолк група Лидова музика с Храсто. В превод името им значи просто народна музика от Храст. А Храст е малко градче на изток от Прага с около 3000 жители. Изявата им пред микрофоните на Еврорадио на Международния фолклорен фестивал в немския град Орлоощад, откъдето са и концертите в музикален атлас, които предлагам на вниманието ви този месец. Записът е от 3 юли миналата година, а програмата на талантливите чехи е изцяло с традиционен автентичен фолклор. Макар че чешката автентична музика звучи доста по-загладено и централно европейски от тази на повечето останали славянски народи, може би заради немското влияние през вековете и централното местоположение на страната на Стария континент. Повече за формацията и репертуара след първите няколко заглавия, които ще чуем. А те са «Когато нашите ме вземат», «Скитеше се странникът», «Вчера ме огря слънцето», «Имам добра жена», «Танц от лужица», «Последното състезание». Не изброявам всичките, защото част от тях са миниатюри, които минават на един дъх. Така че представете си, че сме с многочастна чешка фолклорна сюита.

0: музикален атлас.
1: Здравейте в предаването за фолклорна музика и уърлд от цял свят. На пулта е Росен Григоров, аз съм Пламен Георгиев. Днес ще сме с качествен, колоритен запис, изпратен ни преди няколко месеца от Еврорадио. Благодарности на

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Музикален атлас.
6: Музикален атлас. Днес сме с качествен запис от музикалната фолклорна столица на Еврорадио, поне през лятото на почти всяка година, без времето на пандемията. Градчето Рудолщад в темската провинция Тюрингия. Сцена на европейски и не само фолклорни уралт таланти. Слушали сме от други континенти, но този месец програмата ще е без изключение европейска. И какво по-европейско от Чехия? Групата Лидова музика с Храсто. А Храст, вече споменах, не е просто Храст, но си е цяло градче в източна Бохемия или централна Чехия. Защото в Чехия се включват областите Бохемия или същинска Чехия и Моравия, която по диалект и фолклор е плавен преход към Словакия, но все пак чешкото преобладава. Формацията залага на фолклорна музика от Бохемия, особено южната и западната й част. Освен това е единственият чешки състав, който включва в репертуара си народна музика на ложишките сърби, които всъщност не са сърби, а славянско малцинство в източната част на Германия, Саксония и Южен Бранденбург. Затова в програмата звуча и танц от Лужица, на който ви обърнах внимание в началото на предаването. Членовете са 8, пеят и свирят на различни класически и фолклорни инструменти, включително на чешка гайда. Както те самите казват, обединяване любовта към фолклорните мелодии и текстове и желанието да ги споделяме, щастливи сме да го правим. Хубаво е, че споделят с нас чешките народни текстове, макар че не всичко им се разбира. Затова все пак ви превеждам следващите няколко заглавия. Само да бяха мои приятели, младоженци, Расте дъб, две от тях, Сватба на песен и Какво направи Еничка, са на немски, тъй като са по произход лужишки, а вече не навсякъде се говори славянски им праезик. Седна момиченце на камък, отново на чешки и други. Ще се чуем отново.

зарадвали на 3 юли миналата година и публиката в немския град Рудолщад. Сцената, припомням, е на традиционния за там международен фолклорен фестивал на Еврорадио, престижен форум за европейските народни и уорлд музиканти. Отново благодарности на Еврорадио и на колегите от радиообмена на Българското национално радио за предоставения ни целен запис. До края на музикален атлас, предаването за чужд фолклор и уорлд по програма Христо Ботев, оставаме с изцяло чешка програма и с пожелания за хубава седмица до следващата ни среща в ефира. Другата сряда по същото време. От звукорежисьора Росен Григоров и водещия Пламен Георгиев. До чуване!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Сергей Вардевариан на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо посвещаваме на две дами, утвърдени композитори от различни краища на света. Ето какво да очаквате в предаването. Отбелязваме стотния рожден ден на известната френско-американска композиторка Бетси Жолас. За да допълним портрета на жените композитори в съвременната класическа музика у нас и в чужбина, ще слушаме произведения и на именитата българска композиторка Юлия Ценова. Останете с нас! Започваме предаването с акцент към живота и творчеството на композиторката Бетси Жолас, която на 5 август отпразнува своя вековен рожден

ден. Жоас е родена в Париж, но през 40-те години, по времето на Втората световна война, семейството й се мести в Ню Йорк, където тя завършва колежа Бенингтън. След това се завръща във Франция и учи в Парижката консерватория с големи имена като Дариус Мио и Оливие Месиен. Всъщност 3 години Жоас е асистент на Месиен, а след това самата тя става преподавател в Парижката консерватория, а по-късно паралелно преподава и в Съединените щати в множество университети, сред които Йейл и Харвард. Тя е автор на 3 опери, произведения за солист и оркестър, симфонични творби, както и камерна и вокална музика. Богатото й творчество е изпълнявано от оркестри като Берлинската филхармония, Симфоничния оркестър на BBC, Бостонския симфоничен оркестър, Ансамбъл Ентерконтемпорен и диригентите Кент Нагано, Сър Саймон Ратъл, Уилям Кристи и Клаус Макела. Стилът на композиторката е силно повлиян от западноевропейската полифонична вокална музика от 16 век и по-специално тази на Орландо Ди Ласо. Жоас изследва вокалността както в творбите за хор и гласове, така и в инструменталните си произведения и често използва гъвкаво ритмично провеждане на музикалния материал, освободено от конвенционалния метричен пулс. Въпреки че е привлечена от сериализма на съвременника си Пиер Болез в някои аспекти на естетиката, Жоас остава независима фигура, която никога не възприема серийната техника. Композиторката остава вярна на своето преклонение към старите майстори и в творбата си Letters from Bachville – писма от града на Бах, написано през 2019 година по съвместна поръчка на Бостонския симфоничен оркестър и симфоничния оркестър Gewandhaus Leipzig. За произведението Жоас споделя: «Моята музика в Лайпциг, когато новината достигна до мен, беше като внезапно сбъдната детска мечта. В началото не можех да повярвам. После оставих мечтата да се развие. Започнах да си представям как се скитам в екстаз по улиците на митичния град, понякога дори следвайки стъпките на великия кантор, докато любимата ми музика се излива в заслепените ми уши. Дните минаваха. Лайпциг за мен постепенно се превръщаше в Бахвил и реших, че моето произведение ще пресъздаде тази мечта чрез нещо като личен плейлист с Бах. Планирах то не само да включва значимите моменти от спомените ми за Бах, но и да илюстрира начина, по който тази музика често се слуша днес, сведена до началните ноти на няколко известни произведения, набързо събрани така, че да се слушат лесно и да могат да бъдат спрени веднага. Следва Letters from Bachville от Бетси Жоас в изпълнение на Симфоничния оркестър на Барселона под диригентската палка на Людовик Морло.

Чухте Letters from Bachville от Бетси Жолас в изпълнение на симфоничния оркестър на Барселона с диригент Людовик Морло. От множеството камерни творби на Жолас, сонатата за пиано B4 соната се отличава като едно от най-важните и крупни произведения на авторката. Написана през 1973 година за френската пианистка Мари Франсуаз Бюке, тази мащабна солова творба изследва перкусионните и резонансни възможности на пианото. Музиката се характеризира от дългите атонални вълни, нарастващи по интензивност към кулминацията на произведението. Ако не бъде обяснено, заглавието може да изглежда до някъде загадъчно, защото B може да означава нотата Си или Си бемол, а дори и бет Си. Всъщност B е препратка към остров Бали. Въпреки че музиката със сигурност не е нито програмна, нито описателна по някакъв начин. Става въпрос за едно повратно пътуване до Бали, което Жолас предприема преди почти половин век в компанията на композиторите Янис Ксенакис и Торо Такемицу. Авторката претворява звука на пианото, който понякога може да напомня многогласни екзотични порои или балийски гамелан, ансамбъл от музикални инструменти, типичен

типичен за региона на Индонезия, преимуществено съставен от металофони и гонгове. В свободата и чистата радост от звуците на пианото, музиката носи отличителни отпечатък от стила на учителя на Жолас, Оливие Месиен. Ще чуете B for Sonata от Бетси Жолас в изпълнение на Жералдин Дютрунси, пиано.

В ефира прозвуча B4 соната от Бетси Жолас в изпълнение на Жералдин Дютронси пиано. Централно място в музиката за камерни ансамбли в творчеството на Жолас заемат нейните 8 струнни квартета. Третият от тях е завършен също през 1973 година и е представен премиерно няколко месеца по-късно от квартет Конкор, на когото е посветен. След втория си квартет, в който включва колоратурен сопран, Жолас се завръща към традиционната формация на струнния квартет, за да изследва така определената от самата нея мистериозна вселена на съвременните струнни техники. Произведението е структурирано като 9 отделни етюда, всеки от които е посветен, следвайки примера на Дебюси, на специфично техническо предизвикателство – пицикато, вибрато, трилери и тремоло, флажолети, алеаторични структури или двойни и тройни грифове. Въпреки, че е насочено към съвременни музикални форми, произведението остава дълбоко вкоренено в музикалната история. По-конкретно, етюд номер 7 е изграден въз основа на принципа на прочутата фантазия върху една нота на Хенри Пърсел. Следва струнен квартет номер 3, 9 етюда, от Бетси Жолас в изпълнение на квартет Конкор в състав Марк Сокол и Андрю Дженингс цигулка, Джон Кучановски виола и Норман Фишер виолончело.

Самата Жула свири на орган и най-новият албум с нейна музика, издаден през 2025 година, съдържа записи на органовите и произведения. «Лесон дю пти жур» – «Уроците на малкия ден» е едно от тях. Чрез него Жулас отдава почет към своя учител Оливие Месиен. Със стилизирано пеене на птици, извуци от природата и свободни фигури, разположени върху безмълвно звуково платно, които изчезват толкова бързо, колкото се появяват. Жулас ни кани да се вслушаме в самия акт на зараждането, като внимателно подбира тембрите и от време на време си играе с механичните шумове на инструмента, напомнящи мимолетни звукови спомени от ежедневието.

Завършваме портрета на френско-американската композиторка Бетси Жолас с творбата и Le Son du Petit Jour в изпълнение на Анджела Мецкер, орган.

Чухте «Le son du petit jour» от Беци Жулас в изпълнение на Анджела Мецгер Оркан. Слушате Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна музика. Допълваме обзора на дамското музикално творчество от последните 100 години с произведение от българската композиторка Юлия Ценова. Родена в София, тя завършва музикалната академия с две специалности – пиано при Богомил Стършенов и композиция при Панчо Вадигеров. И е единствената жена, завършила с композиция класа му. Посещава творческите курсове в София и Амстердам на известния холандски композитор Тон де Леов. Преподава пиано и е ръководител на катедра поп и джаз изкуство в Националната музикална академия и е председател на Дружеството за нова музика в България. Юлия Ценова е автор на музикално-сценични, симфонични, камерни, хорови творби, детски хорови песни, джазови пиеси, музика за куклен театър, телевизионни сериали и още. Произведенията ѝ се изпълняват на различни музикални форуми и концерти в цяла Европа, Индия, Австралия, Съединените щати и Канада. Яркото си авторско присъствие заявява още в средата на 70-те години. Творческите интереси са разностранни и насочени към различни жанрове и култури. В произведенията на Юлия Ценова от 90-те години се чувства и източно-философско и естетично влияние. В музикалния език се претворяват различни съвременни композиционни техники. Нейни пиеси носят национална звукова атмосфера, пропита с хумор, свежест и динамика. Лебедова песен по текст на Зунка Янкова за женски народен хор Ценова посвещава на хор космически гласове. Творбата има импресионистични и сюрреалистични черти и е свързана с ново просветление в творчеството на композиторката. Аз вярвам в духовността и величието на личността. Всеки има потенциал в себе си и творецът е този, който може би е по-упорит да го търси, за да намери начин да го изкаже, да го покаже, да го сподели. Следва Лебедова песен от Юлия Ценова в изпълнение на Народен хор космически гласове с диригент Ваня Монева.

Прозвуча Лебедова песен от Юлия Ценова в изпълнение на Народен хор Космически гласове с диригент Ваня Монева. Ярката и въздействаща индивидуалност на Юлия Ценова се изразява в характерен за стила и синтез от композиционни техники, идеен обмен и сложни влияния на синкретичност. Художествените й търсения, първоначално самобитни и неординерни, резонират със съвременните подходи на музикалната изразителност в композиционните принципи на алеаториката, сонорните техники, музикалния минимализъм, модалните структури и отворените форми, които тя възприема. Рондо Амадеус е една от най-късните творби на Ценова. Заглавието е директна препратка към личността и творчеството на Волфганг Амадеус Моцарт, а формата рондо също е типична за епохата на класицизма. В творбата си Ценова пречупва класическата традиция през призмата на съвременната звучност, превръщайки я в своеобразна постмодерна игра с парадоксалното и самоиронията. Слушаме Рондо Амадеус в изпълнение на Петя Стефанова – флейта и Радослав Николов – пиано.

Прозвуча Рондо Амадеус от Юлия Ценова в изпълнение на Петя Стефанова флейта и Радослав Николов пиано. Чуждестранната критика определя стила на Ценова така. Той е широко обхватен, силен, динамичен, много индивидуален и емоционален. Някои от творбите и са вдъхновени от джаза, от индийската и мексиканската музика. Вникването в философски аспекти на различни култури и ясно се долавя в нейното творчество. Камерната пиеса

Еса, призовавайки боговете, продължава линията на търсене на авторката за сакрални пространства, инспирирано от докосването и до внушенията на източната философия. Самата тя оставя следния коментар. Моите произведения в последно време третират философски идеи, свързани с най-различни ясни и неясни неща, след което продължава да не е ясно. Следва, призовавайки боговете, от Юлия Ценова в изпълнение на Георги Спасов флейта, Иван Иванов контрабас и Драгомир Йосифов пиано.

Thank you.

Чухте «Призовавайки боговете» от Юлия Ценова в изпълнение на Георги Спасов – флейта, Иван Иванов – контрабас и Драгомир Йосифов – пиано. Екипът на предаването – Сергей Вардеварян на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви желая приятна вечер!

и по повод приближаващия главоломно концерт на Сивърт Хоем на 16 септември, реших днес да слушаме с благословията на самия музикант, разбира се, записа от неговия първи концерт, солов концерт в България. Припомням, на 16 септември в голямата зала на Mixtape 5 той пристига с цялата си група и въобще с екип от 15 души. А преди година и половина, през март 2025 година, в залата на Федерацията на научно-техническите съюзи, той изнесе изцяло солов концерт, точно след излизането на албума му Dancing Headlights, и този концерт звучеше ето така.

най-доброто от Аларма и Alarma.jazz по програма Христо Ботев. Слушаме концерт на Сиверт Хоем, първия му концерт в България в очакване на втория, още по-голям и с цяла група на 16 септември.

0: Ротев. Слушаме концерт на Сиверт Хоем, първия му концерт в България, в очакване на втория, още по-голям и с цяла група на 16 септември. Тук в този първи блок от песни чувате, че концертът е разнообразен. Има от различни негови солови албуми и от Мадругада също така. Чухме и самата песен Dancing Headlights, която, както и целият албум, който излезе преди година и половина, по някакъв начин е за нощни птици и нощни животни, и нощни хора, както го усещам. Ето какво има да ни разкаже самия Сиверт Хоем по този въпрос.
1: I'm a night person and I think it's been...
0: Да, нощна птица съм определено. И смятам, че онези състояния, в които изпадаш нощен, примерно докато шофираш и нощните светлини се нижат покрай тебе, тези състояния са много свойствени за песните ми. Или пък когато наблюдаваш градските светлини нощем отдалеч, такива неща. Тези настроения се опитвам да нарисувам с думите си и да предам на хората. Чувствам уюта и сигурността, които нощта дава. Да, добре се чувствам и на сигурно място през нощта.
2: So am I.

Сиверт Хоем от Мадругада с един чудесен солов концерт, а пък на 16 септември, втория учебен ден в голямата зала на Mixtape 5, го очакваме и с групата му. Между другото, много от членовете на собствената му група са членове и на голямата група Мадругада, включително и Като Томасен, известен със своята група Като Salsa Experience, някъде между психеделик рока и фри джаза, но тук звучащ по съвсем различен начин, по-скоро в духа, който слушаме тази вечер. Още един фрагмент от нашето иначе предълго интервю с Сиверт Хоем. Говорим си за самата група Мадругада и за това как, когато те се събраха точно преди пандемията, година и нещо преди пандемията, след повече от 10 годишно отсъствие, се оказа, че хората ги помнят и че е имало нужда от тази група и очакване те да се съберат отново. Да, това беше едно от наистина удовлетворяващите неща, когато събрах бандата отново. Защото всички чувствахме, че докато ни е нямало, музиката на Мадругада се е разпространила сред още повече хора, в това число и сред млади хора, а пък хората, които бяха открили групата още в края на 90-те и началото на новия век, не ни бяха забравили. Така че бандата беше пораснала и можехме да се гордеем с нея. Мадругада има едно особено качество. И тук ще направя връзката с соловата ти музика. Когато бях на концерта в Солон преди 6 години, помня едно особено усещане на интимност. Макар в залата да имаше 20 000 души, да, макар да беше абсолютно огромна зала с много хора, не беше като стадионен концерт. Дори с толкова много хора събрани на едно място, музиката говореше сякаш лично на всеки отделен човек от публиката. Такава атмосфера почувствах. О, наистина се радвам да го чуя. С Мадругада сме свирили на някои наистина големи места, но нашата музика сякаш никога не е била за стадиони. Тя има доста динамика и ние се опитваме да я запазим. Носи унази интимност, за която говориш, макар че може да е грандиозна. Не искаме да удряме по главата хората като с парен чук с музиката си, дори когато свирим на грандиозни големи места. Искахме да представим музиката си такава каквато е. От много тиха до, разбира се, доста наситена с много китари, с дисторшън, но запазвайки и нейната атмосфера, интимната атмосфера, нейната крехкост, това е едно от ключовите и въобще чудесните качества на тази група, смятам. Сиверт Хоем пред Аларма. Продължаваме да слушаме концерта и сега се засилваме към песента Hollow от най-новия за сега издаден албум Dancing Headlights, и след това, ако не се лъжа, следва именно Strange Color Blue, моята любима песен от Industrial Silence от края на миналото хилядолетие и така нататък.

0: Thank you so much. Well, that looked like a Bon Jovi video for a while. Thank you so much.
1: Един от най-забележителните гласове не само на скандинавската сцена, а въобще в европейския алтернативен рок и въобще в музиката на Стария континент. Сивърт Хоем от Мадругада. Припомням, слушаме концерта му от залата на Федерацията на научно-техническите съюзи на Раковска 108, организиран от Аларма Пънк Джаз, за да се подготвим за по-големия му концерт, за връщането на 16 септември в голямата зала на Mixtape 5. Дойде моментът за финала на концерта и биса също така в най-доброто от Аларма.

Вас тази вечер работиха Сергей Вардеварян, Ивайло Кицов и Диляна Трачева. До утре в най-доброто от Аларма. И до 16 септември, разбира се, гответе се за този концерт, защото той е важен.

0: Paolo Fresu per Jazz Plus.
1: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
2: Сто годишната на Майлс Дейвис започнахме миналия път да я отбелязваме с Пауло Фрезо като гост на HR Big Band, франкфуртското радио Big Band-а. Но Пауло Фрезо ще чуем във втората част на предаването с Swingville, My Ship и Blues for Pablo. А в началото Аксел Шлюсел, неговата интерпретация на половината Порги и Бес.

0: първите минути на 13 август, четвъртък. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини. Накратко. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Камен връх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Тази нощ може да се види метеоритният поток Персеиди, а с нощи в континентална Европа милиони хора наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Локализиран е големият пожар, който обхвана широколисна гора, сухи треви и храсти в землището на Харманлийското село Иваново, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Към момента няма опасност за населението, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Овладяването на огъня беше изключително трудно поради силно пресечения и трудно достъпен релеф. Въпреки тежките условия, благодарение на бързата реакция на всички екипи, огънят е спрян на време, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: В момента е локализиран пожара, на място има 5 екипа, които ще продължат да следят за вторични огнища. Към момента доста силен вятър, така че това е необходимо. За населените места съответно няма риска.
1: На терен действаха 8 екипа на пожарната, харманлийските доброволци и горски служители, а общината осигури на място водоноска, която да зарежда екипите с вода. Пътят за село Иваново в момента е с пропускателен режим заради пожара.
2: Към момента все още има, но предстои.

0: Призовават се всички граждани и водачи на моторни превозни средства за изключително повишено внимание при преминаване поради задимяване и намалена видимост в района. За новините от Харманли, Живка Тодорова.
1: Частично локализиране пожарът в района на ямболското село Камен връх. Няма опасност за населените места в района. В гасенето се включиха 10 противопожарни автомобила, както и хеликоптер. Кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение, а областният управител задейства системата БГ Алърт. Скъсани отпаднало дърво кабели на електропровод причиниха горски пожар край Петричкото село Самуилово. Благодарение на бързата реакция на пожарникари, горски служители и доброволци, огънят беше потушен. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Непълнолетният е с мярка за надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният младеж е пуснат с парична гаранция от 700 евро. Прокуратурата настояваше за постоянна мярка за държане под стража. Съдът отказа да остави в ареста двамата с мотива, че пострадалите са получили леки телесни повреди. Освен това, по думите на съдията, няма реална опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, като се отчита и факта, че двамата са ученици. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки по проблема с младежката престъпност. В началото на заседанието на Министерския съвет той коментира случая с убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив миналата седмица, като каза, че цялото общество трябва да се обедини с подкрепа на близките на жертвата и отправи остри критики към опозицията.
2: Зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
1: Да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия безотговорно, заявиха в отговор от ГЕРБ. Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти, едва ли не в съучастници в убийство, подчертаха от Демократична България. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова премиера Радев да разпореди на ДАНС да извърши проверка дали съществува неонацистка мрежа в страната и дали тя е свързана с групите за руска пропаганда в България. Мъжът, който е пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, е привлечен като обвиняем за причиняване на тежка телесна повреда на малолетен в условията на домашно насилие. Момченцето беше транспортирано вчера по спешност с медицински хеликоптер от болницата в Монтана до София. Детето е имало множество наранявания от побой. 24-годишният му баща е задържан за срок до 72 часа. За престъплението, за което е обвинен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 15 години. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Обобщение на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Инцидентът е станал далече от брега, на близо 1 км от сушата. Двамата мъже, инструктор и пътник, са извадени от водата от джет и пътуваш на близо катамаран. Очевидци на инцидента разказаха.
4: Един е починал, другия е бил в лошо състояние.
3: Българи ли са били?
4: Да, българи са. Да.
5: Нашите момчета ги извадиха, другите момчета от лодката бяха тук на.
3: С джетове са извадени.
5: С джети с лодка.
3: Дойде ли найката? Бързо дойде?
5: Да, всички реагираха. Ние реагирахме, смисъл тук, които работим, момчето с джет. Оттам реагираха, спасителите от всякъде реагираха. Вътре от водата реагираха. Обаче явно беше много късно.
3: До 17 часа днес трима водолази се опитаха да открият потъналия Делта Планер неуспешно. Издирването е било затруднено от бурното море и мътната вода. По случая вече е образувано досъдебно производство. А каква е първоначалната информация, с която разполага прокуратурата? Слушаме административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.
6: Управляващият въздухоплавателното средство, той е бил неправоспособен. Първоначалната информация, с която разполагаме, е, че той е осъществявал нерегламентирани полети.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: 4-5 пъти над нормата е съдържанието на чревните бактерии Escherichia coli и ентерококи в морската вода на плаж Исток в Свети Влас. Причината за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадните

0: води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. Плажът ще бъде затворен, докато морската вода не подобри показателите си, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров.
1: Когато се излезат две добри проби за тази вода, тогава ще падне забрана. Няма срок за повета.
0: Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии за взрива във военния завод край Тревненското село Белица. Първият оглед на разследващите на местопроизшествието е планиран за днес. Репортаж на Велина Махлебашиева.
2: Досъдебното производство, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово, е за палеж, вследствие на който са възникнали взривове, довели до опасност за живота на работници от завода. Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков обяви, че се разследват всички възможни версии за инцидента и обобщи.
3: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
2: Първоначално, както министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, така и директорът на обособено производство в завода Слав Чудимиев отхвърлиха версията за външна намеса. Прокуратурата обаче, както става ясно от думите на Тихомир Петков, не я изключва. В тази връзка той коментира.
3: Има конкретни възложени дейности на ДАНС, които са свързани с версиите, които се сочи са отворени в медийното пространство.
2: За новините Велина Махлебашиева.
0: Минималната работна заплата да бъде 50 на 100 от размера на средната основна заплата. Това е решила работната група по преговорите с социалните партньори в Финансовото министерство, съобщи вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. До края на август правителство, синдикати и работодатели ще договорят механизма за определяне на минималната работна заплата, обясни Гълъб Донев.
4: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата.
0: Правителството одобри управленската програма до 2030 година, съобщи още Гълъб Донев, след заседанието на Министерския съвет. Две тежки катастрофи са станали тази вечер в столицата, съобщиха от МВР. При едното произшествие загинала жена, пешеходец. Началникът на охранителна полиция към Първо РПУ в София Иван Чонгов даде повече информация за катастрофите.
5: Първоначална информация става просто за две ПТП-та. Едното ПТП е с загинала жена на околовръстен път в разклона за квартал Драгалевци. Другото ПТП е Възкресение и Кубан. Там има леко пострадала жена, която в момента се извършва медицинска помощ. Така и двата случая са за пешеходци. Характерното за втория случай е, че водача на автомобила е напуснал ПТП-то.
0: Първото пълно слънчево затъмнение в континентална Европа от 1999 година беше наблюдавано с нощи от милиони хора. А тази нощ има възможност да се види метеоритният поток Персеиди, като България е сред местата с отлични условия за наблюдение. Редица събития по този повод са организирани в Кипър и информира нашият кореспондент Бранислава Бобанац.
6: По над 100 падащи звезди в час се очаква да осветят небето тази нощ, като картината ще бъде особено зрелищна заради отсъствието на лунна светлина, казаха от Кипърското астрономическо дружество. Организираните специални наблюдения на персеидите в планинските райони на острова, далеч от градските светлини, ще предложат магическо преживяване на деца и възрастни, се казва в поканата за събитията. Богата програма предлага звездната нощ Националната обсерватория в планината Тродос. В нея се намира най-големият телескоп в Кипър, а специално за дъжда от Персеиди в района и ще бъдат разположени още 7 телескопа. За посетителите са подготвени карта на съзвездията и метеорния поток, екскурзии по звездното небе и различни астрономически дейности. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В нощния осведомителен бюлетин следва спорт с Антони Йорданов.
7: Съперникът на Левски в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол, АЕК Атина, загуби от Офи Крит в мача за Суперкупата на Гърция след Дуспи. Редовното време завърши 2 на 2 с изравнителен гол на АЕК в последните секунди на добавените 8 минути. Това бе и първа официална среща на АЕК през този сезон. Гърците гостуват в София на 18 август, вторник, а срещата е на Националния стадион.

0: Васил Левски от 22 часа. Реваншът е на 26 август, сряда, по същото време. Същевременно мачът между отборите на Славия и Левски в събота на стадиона Александър Шаламанов от петия кръг на Първа футболна лига бе отложен по искане на сините. Причината е именно двубоят с АЕК. Треньорът на Макаби Тел Авив, Кени Милър, заяви преди реванш в София с ЦСКА от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, че след загубата с 0-3 задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Срещата е днес от 21 часа и ще предаваме пряко по Хоризонт. Милър припомни, че в предишния кръг Макаби вкара 5 гола като гост на Шериф Молдова. Адриан Краев игра 90 минути за Апоел Тел Авив при загубата с 1-2 като гост на полския Катовице в реванш от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Израелците продължават след 2-0 в първия матч и следващият им съперник е италианският Аталанта. Друг юноша на Левски, вратарят Пламен Андреев, остана на пейката за Дебрецен при 1-5 с Копенхаген. Унгарците отпаднаха с общ резултат 1-8. Пари Сен Жермен победи Астон Вила с 2-1 в мача за суперкупата на УЕФА между носителите на трофеите в Шампионската лига и Лига Европа, играно в Залцбург, Австрия. За френския тим вкараха Хвича Кварцхелия в 20-та и Дезире Дуе в 61-та минута. За англичаните в 45-та реализира Брайан Маджо, който на 17 години и 212 дни стана най-младият голмайстор в мач за суперкупата на УЕФА. Стиляна Николова заема временно четвъртото място в многобоя след първите две изпълнения от квалификациите на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Ева Брезалиева е на 18-та позиция, а лидерки са Дария Варфоломеев от Германия, италянката София Рафери и рускинята Мария Борисова. Съчетанията продължават и в момента. Италянката Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди и 63 стотни и свали 23 стотни от досегашното върхово постижение на австралийката Кейли Макюон от 2023 година в Будапеща. Румънецът Давид Попович стана шампион на 100 метра свободен стил за трети път в кариерата си.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи има в северозападните райони, докато в останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 20 градуса в Севлиево до 28 в Сандански, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскал.

0: По-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. През нощта купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня от северо-изток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност и на много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През нощта на 13 и 14 август за почистване на пътни знаци временно ще се променя организацията на движение в тунел Витиня на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и призовават водачите да шофират внимателно. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Локализирани са пожарите в Харманлийското село Иваново и в Ямболското село Каменвръх. Районният съд в Пловдив пусна от ареста двамата младежи, задържани за побоя на непалски граждани. Един мъж загина, а друг пострада тежко след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. За днес е планиран първият оглед на мястото на взрива във военния склад в Белица. Милиони хора в континентална Европа наблюдаваха пълно слънчево затъмнение. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Девета част.
1: Госпожа Гролс отново се огледа, после сякаш се отърси от мислите си, стегна се и ни в клин, ни в ръкав отсече. Време е да тръгваме за църква. Не, сега не ми е до никаква църква. Мисля, че ще ти се отрази добре. Но не и на тях. И кимнах към къщата. За децата ли говориш? Не смея да ги оставя сами. Страхуваш се? Страхувам се от него, отвърнах ясно. При тези думи в широкото лице на госпожа Гроус за първи път бавно се прокрадна едва доловим мъждукащ проблясък. Със закъснение изплува от дебрите на съзнанието й. Нещо, което не аз и бях подсказала и веднага ми се прииска да открадна мъглявите й спомени, защото усетих, че именно те я подтикнаха да продължи да ме разпитва за случилото се. Кога стана това? На кулата. В средата на месеца, в същия час на деня. Помръкнало, уточни госпожа Гроус. Не, не беше съвсем мръкнало. Видя го така ясно, както виждам сега и теб. Как е успял да се вмъкне? И как е успял да се измъкне? И смях се аз. Но ето, че продължих. Тази вечер не бе успял да проникне вътре в къщата. Значи само надничаше. Дано само с това си остане. Вече бе пуснала ръката ми, изчаках миг, после я подканих. Върви на черква. Довиждане, аз ще остана да пазя. Тя бавно се обърна с лице към мен. За тях ли те е страх? Отново се изгледахме, втренчено и продължително. А теб? Вместо да ми отговори, тя се приближи до прозореца и опря лицето си в стъклото. Сега разбираш как хубаво се вижда оттам, нали? Подметнах. Колко дълго остана така? Попита тя, без да помръдне. Докато излязох навън, хукнах да го гоня. Най-сетне госпожа Грол се отдръпна от прозореца и в лицето

0: и вече се четеше много повече. Аз не бих хукнала.
1: И аз не бих, но нямах избор. Изпълнявах дълга си.
0: И аз имам моите задължения. Тросна ми се тя, после додаде. Как изглеждаше?
1: Много ми се иска да ти кажа, но истината е, че никак не изглеждаше.
0: Как така никак? Повтори тя като ехо.
1: Нямаше шапка на главата. И веднага долових, че още в тези думи, макар и силно объркана, тя откри нещо познато. Успя да си представи нещо. Ето защо забързано, штрих по штрих, взех да допълвам портрета му. С рижава коса, много рижава, ниско подстригана и къдрава. Бледо лице, издължено по форма, с правилни и приятни черти. С малки, доста странни бакенбарди, които имаха цвета на косата му. Веждите му обаче бяха по-тъмни, силно извити и като че лесно можеше да ги мърда. Очите му изглеждаха изпитателно. Странно и страшно. Но със сигурност мога да кажа само, че бяха малки и нетрепващи. Устата му бе широка, устните тънки и с изключение на малките бакенбарди беше гладко избръснат. Не знам защо ми заприлича на актьор.
0: Актьор ли?
1: Този миг никой не можеше да прилича по-малко на актьор от госпожа Гроус. Не съм виждала актьори, но сигурно така изглеждат. Беше висок, с изправена стойка и енергичен вид, но никога и за нищо на света не бих го нарекла джентълмен. Лицето на моята приятелка съвсем пребледня, докато продължавах да изреждам чертите му. Кръглите й очи се ококориха, устата й увисна.
0: Джентълмен ли?
1: Шумно изпъшка тя, смаяна и смутена.
0: Той, джентълмен.
1: Значи го познаваш?
0: За красив. Красив е.
1: И тя видимо направи опит да се стегне. И още как? Потикнах я аз, за да продължи.
0: И как беше облечен?
1: Май с чужди дрехи. Хубави дрехи, но като че не бяха негови.
0: Ами да, на неговия господар.
1: Потвърди тя и изпъшка още по-шумно. Познаваш ли го? Притиснах я натясно. Поколеба се за миг, после извика.
0: Куинт!
1: Куинт ли?
0: Питър Куинт. Неговият човек, неговият камериер, когато беше тук.
1: Когато господарят беше тук, така ли? Все още смаяна и смутена, тя все пак ме погледна в очите и взе да снажда историята парченце по парченце.
0: Той никога не носеше собствената си шапка, но за това пък носеше... Ами как да кажа? Взеха да изчезват жилетките на господаря. Миналата година и двамата бяха тук. После господарят си тръгна и Куинт остана сам.
1: Сам ли? Заекнах.
0: Сам с нас.
1: После добави, сякаш нещо е жегнал отвътре.
0: Отговаряше за нас.
1: И какво стана с него? Взе така да протака отговора, че още повече се озадачих.
0: И той си тръгна, рече най-накрая.
1: Тръгна на къде?
0: Бог знае на къде.
1: При тези думи лицето й се преобрази.
0: Умря.
1: Как така умря? Извиках. Тя се изтъпи, като че вкопа краката си по-здраво в земята, за да произнесе потресаващото.
0: Точно така. Господин Куинт е мъртъв.
1: Тази вечер, след направеното разкритие, в продължение на около час, се чувствах напълно смазана и съсипана. Затова и не се стигна до никакво ходене на църква, а единствената служба, която се състоя, бе изпълнена с сълзи и обети, с молитви и обещания. Кулминацията се изля в поредица от взаимни обвинения и вричания във вярност, които последваха нашето оттегляне заедно в класната стая. Там се заключихме, за да си кажем всичко. Резултатът от това споделяне бе, че направихме разбор на положението до най-малката подробност. Самата тя не бе видяла нищо. Въпреки това, без да се съмнява нито за миг в здравия ми разум, тя прие истината такава, каквато я разказах. И в същата нощ между нас бе решено, че двете сами ще трябва да се справим с положението. За себе си мога да кажа, че още тогава, в онзи час, както и по-късно, бях наясно какво и доколко съм в състояние да издържа, за да предпазя учениците си. Но мина известно време, преди да разбера със сигурност доколко моята предана приятелка е готова да спазва условията на нашето споразумение, което без съмнение излагаше на риск. Бях достатъчно странна компания за нея. също толкова странна, колкото беше и онази, в която самата аз неволно се бях озовала. Но сега, когато обръщам поглед назад към всичко, което преживяхме заедно, виждам колко много общо бяхме открили и двете в идеята, която с Божията помощ можеше да ни спаси. Можех спокойно да дишам въздуха навън, пък и госпожа Гроус вече бе до мен. И досега съвсем ясно си спомням как онази нощ, преди да се разделим, силата ми се върна.
0: Значи твърдиш, че той е търсил някой друг. Друг човек, не теб, така ли?
1: Търсеше малкия Майлз. Бях обзета от необикновенно силната и зловеща убеденост, че това е така. Именно него търсеше.
0: Но откъде знаеш?
1: Знам и толкос. Възбудата ми растеше. И ти, скъпа моя, също го знаеш. Тя не отрече. Но аз имах нужда да го кажа, защото усещах, че това е така. Ето, че тя пак се обади.
0: Ами, какво ще стане, ако той го види?
1: Малкият Майлз ли? Той точно това иска.
0: Детенцето ми.
1: Отново я обзе ужасът. Бях абсолютно сигурна, че отново ще видя онова, което бях вече видяла. Но нещо вътре в мен ми казваше, че ако му се предложа самоотвержено като единственият възможен обект на подобно изживяване, като го приема, подкани и превъзмогна, ще успея да му послужа като изкупителна жертва и по този начин да спася спокойствието на моите повереници и приятели. Възнамерявах да вардя най-вече децата, като ги закрилям и бдя над тях, именно по този начин.
2: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на девета част. Следва продължение.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Изборът на Алекс Янев.

оттегляме и оставаме в 70-те години на миналия век, защото все още не сме изчерпали целия музикален арсенал. Днес потегляме по нова музикална пътека, която ще ни отведе към една изключително популярна банда, чието песни рядко са падали извън тройката на международните класации. Всъщност повечето им песни с години са се класирали на първо място, но за това по-нататък. Тук има почва музиката от рок да премине и към диско сектора, така че внимавайте, защото тази нощ може да се окаже по-разгорещена и даже дива. Те са мелодични и енергията им е чаровна и неподправена. Ще ви издам само едно. Групата се ражда през 1972 година в Стокхолм. И в този момент осъзнавам, че ви издадох твърде много. Среднощният Радио Експрес е готов и в пълна рок изправност. Затова нека разберем къде ни отвежда поредния музикален маршрут този път. Започваме!

Да, скъпи слушатели, отново сме с ведрите вибрации на Аба и техните две перли Агнета Фелцкук и Анифрид Люнгста. Тук може да се окаже, че потъваме малко в женския свят, не само заради прекрасните дами на преден план в групата, но и защото песента, която току-що прозвуча, на мен ми се струва, че е всъщност една съвсем лична история, както са и много от другите им песни. Става дума за една ваканция, в която жена е съблазнена от привлекателен мъж, който притежава качествата, които нежният пол харесва. Но след години същият мъж вече се е изменил и е добил семейно излъчване, като това, което виждаме в телевизионните сериали, което опитът показва, че е по-малко привлекателно за една жена. Въпреки това, в тази песен има доста меланхолия по хубавите изживявания. Сигурен съм, че има много поводи, по които вие бихте си пуснали Our Last Summer, защото животът е такъв, че често хората се изгубваме дирите и се откриваме понякога след много години, но спомените остават завинаги и не могат да се изтрият. Време е отново да се заиграем с нощта и да я направим светла и дива с нова серия от песни. Те са One of Us и Take a Chance on Me. А на третата песен и вие ще запеете. Тя е Gimme, Gimme, Gimme. Нека започнем нашия среднощен танц.

0: плейлистите на машинистите.
1: Песента «Гими, гими, гими» е най-освободената от АБА, шедьовър на скандинавската откровеност. Той е записан през август 1979 година за турне в Северна Америка. Изпята от Фелдскук, тя разказва за депресирана жена, сама в апартамент, гледаща телевизия до късно вечерта, докато есеният вятър вие навън. «Дай ми, дай ми, дай ми, мъж след полунощ», вика тя. «Няма ли някой да ми помогне да прогоня сенките?» Нейната готическа история за отчуждение и сексуално разочарование се разгръща под пулса на либидозен дискоритъм. Дисколудостта е била в своя пик през 1979 година, а видеото на песента, направено от шведския филмов режисьор Ласе Холстрём, показва, че е записана в Polar Studios в Стокхолм, модерно заведение, което АБА са построили за себе си. Слушалките, които Фелдскук е заснета да носи, са сред експонатите на изложбата Super Troopers, посветена на АБА, която в момента се показва в лондонския South Bank Center. А вие сега чуете още няколко великолепни парчета на АБА, които се съмнявам да не ги знаете. Мама Мия, Чикитита и Dancing Queen.

0: плейлистите на машинистите.
1: Въпреки че дископарчетата, които чухме, притежават характерното приповдигнато звучене, те все пак имат и подтекст и конкретно в Dancing Queen то е следният. Тя е песен за край, или поне приближавайки се все по-близо до него. Това е песен, която потвърждава истината, че времето тече само в една посока. И че вторият, след най-великия момент в живота ти, той е толкова далеч за теб, колкото ще бъде винаги. Тук ще използвам момента да кажа, че както правим, всеки наш музикален епизод трябва да получи заглавие. Мислех си и накрая си казах, че какво има да мисля. Това са перлите на диското. Няма какво повече да се добави. Така че реших да се спра на това. И ще вмъкна един любопитен факт около името на бандата ABBA. Всъщност то произлиза от името на компания за морски дарове. И макар че бандата решава да използва инициалите си като съкращение в крайна сметка, когато се опитват да регистрират групата си, се е наложило да поискат разрешение от компанията за рибни кенчета. Доста необичайен момент за банда, която вероятно все още не е подозирала дори до какви върхове ще достигне в много кратко бъдеще. Нека не задържаме ритъма на нощта и да изслушаме Фернандо, Супер Трупер и Money, Money, Money.

0: плейлистите на машинистите.
1: Уважаеми слушатели, продължава нашата среднощна музикална вълна с песните на Аба. Сигурно се чудите кой точно е Фернандо и как се е стигнало до песен за него. Ами всъщност, привидно изглежда, че отново е свързана с любов, но това е грешка. Всъщност тук песента е по-силно повлияна от мъжката част на групата в лицето на Бьорн и представя настроение на носталгия за двама ветерани, които си спомнят на старини за отдавнашна битка, в която са участвали. Написах всички песни като малки истории. Фернандо беше за двама стари борци за свобода от Мексиканската революция, каза Бьорн. Следващата селекция от песни ще ви предложи още познати мелодии. Това са SOS, Thank You for the Music и Knowing Me, Knowing You.

0: плейлистите на машинистите.
1: Знам, че всички сме свикнали с факта, че ABBA са написали някои от най-веселите и жизнерадостни поп-песни през 80-те години. Това е вярно, но те също така са написали и особено мрачно звучаща песен, наречена Knowing Me, Knowing You, която стана голям хит за тях. Разбира се, текстът е по-мрачен, тъй като се занимава с предстоящото разпадане или развод на двете двойки, участващи в групата, което разбира се не отвежда към драмата, която се е получила вътре в самата група, но за нея нямаме време да говорим. Очевидно все пак нещата се коренят в образувалите се взаимоотношения между Бени и Фрида, след като той съобщава, че е срещнал друга, което я съкрушава. Въпросният човек е телевизионната продуцентка Мона Норклит. Този факт създава разрив между членовете на групата и просто обрича нещата на край. Нека сега отново се върнем обаче към хитовете на групата и в нашия плейлист сега предстои поред последната тройка. Ще чуем I Have a Dream, Lay All Your Love on Me и Slipping Through My Fingers.

0: Плейлистите на машинистите.
1: И така, уважаеми слушатели, среднощно общество, почитатели на музиката, за мен беше удоволствие заедно с вас да изпълним нощта с настроение и перлите на диското, както решихме да ги наречем в нашия седми музикален маршрут в предаването Среднощен радио експрес и плейлистите на машинистите. За вас предстои още една слада с една последна колекция песни. The Name of the Game, Voulez-vous, Waterloo и The Winner Takes It All. Тази нощ реализирахме предаването с помощта на звукорежисьора Росен Григоров. Аз съм Алекс Янев. А вие останете на вълните на програма Христо Ботев и почувствайте танца на нощта. Ще бъдем заедно в следващия епизод на нашата лятна поредица, а до тогава лека и спокойна нощ.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.

с авторската музика на Ола Йейло. Някои го наричат Йейло, други Гайо, но това е един прекрасен норвежки пианист, който не знам защо предпочита да бъде класифициран като класически музикант и композитор. Аз започвам представенията от авторските му пиано импровизации, за да може няколко поредни нощи да сме с произведения като Voices Piano Strings,

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно. Съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в полския град Катовице, където на 18 януари 2024 година се е състоял концерт на симфоничния оркестър на Полското национално радио, водени от американския диригент от румънски произход Лоренс Фостър. Тяхната концертна програма започва с откъси от първа оркестрова сюита в до мажор, опус 9 от Джордже Енеско. Желая ви приятно слушане!